0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scó an deirdín go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid inis an gláir an CLOS. Chraoladh an cláir se hána. Ní féidir teanglaíonna leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léifh de heachtaracht.

0: fiskinti áirithe fjallsónacht áirithe tá fíorda dú tí níchearta ein tínis leibhe háin agus sé chuid tín pléisín agus leagann sé amach na cúisna canna hebh na chearta.
1: Well, an rodabháin a gháin tóndis níchearta mechtinti mór sléit marsina dara. Ach, leib kímíd héin tíar sírsa blianta dara agus tíar sírsa kýta blianta. Vi tínti bjóga a stóha lastaí áitna na héinis is a rúíst. Gnófu ín fyrir bán agus áttna við mér fén. Mar áttna hæmi hér fén, ég leðan vahast án da einu. Ég leðan vahast án da einlöhe, við leðan af njadari dalaf, mar bíin sér landa skirtan agus róða í marsin. Agus, má ég hann tóri park náðu sjúnta hagun henni í glæðarni sem þar að tersjösta blenda nætig að sjækta. Við mýli gáhíð, nú mýli kúhíð kýru erna knikkisinn gen park náðu sjúnta tamala. Tóka hann nósit. Hókti nósit sem gá Or sa bhliain chun ag i páil. Agus pen míl bhí anta varietir, agus an dipi bhí anna nósin is dóha hasíach sér an rámfag tamul fada. Nis níl da cuíra an, níl fach aigi he, an áta as gíl fiendi dara, agus ma aigi chan tuad le cún mianna diag nú fiehe bhliain an ós sána is dóha Lyme's disease, so I've been in for years now. And Gallerson, I guess that's a good content in the heart. I guess we do need to be a bit of a machine Gallerson. I guess the director is checking the gart that we have not got the cost of them on Park National to get out. I guess we should figure out some how to be the school chi art na got a skill to fiend. I guess Bjarlis Gertan, I guess the machine is the fear father, I guess art na fiend. Initially, A cuda na háitna sa dún dúruch na ascaid tán poblastecha na heilean tíska búin na skatáid mihiz a meúir. Tá stóchan na hénlahe vi dianavai nead ar a dalav, níd sa dá dianavai hile, tísk gúli numur tá skatáin dara, hán fér rú áard.
0: A chúil fiána sa dún lihéjn na bín túri miach tá hagat hén?
1: Há sé, búiris le dýna stócha á tímpele á sjúnda chile fihetan sa dara, gaibrig sé hénis a park na sjúnta, gaibrig aher sa park na sjúnta, na aimse na sasnach a stócha, agus Knut Sheshine had had Harlow, Agus Dutchel had we Tarlow, Agus Nirven Estach the Horto, Ach, we Estach the Horto, the head of Father Fogarty's and we Kras, Agus Niemalem Dine Dara Gomorban Navalentisch into Gertico, a horsey ferryboat Knut. Fet me Dolcher Steidehag in the Dara Herfnik Dolcher Hoder Shemin Blian came it was of Sworden Gunta Hlade. Hana Gnahoga, Tan Ecosystems and Henry the Bunhe ta bunhe de dalbsa ha shat bunhe tishkara feri mewrich daun. Agus noid han feri mewrich kert daun dara agus stocha banishtu kert a yanvage feri mewri eire gud talab san haitna sa. Bien a hen igart, bien a dulro gama, bien chursi timpla gama, bien chursi carbon gama. Agus bi saenig amos an orpe san le dian agus willis le DG agri mohan eisan a haus o sion chursi feri mewrich. Agus harigi dar mach mapa huma dara, mapa na heirin, lerskal na heirin. Stocha partner down agus partner glass agus partner glass nú uine a chi mír is tóha ar sais na talabó cian cian da tíri an tai verdan dísha agus sé cadúrdalum sa dara tas sem hoi nís mó feri mjóriacht nís mó enevi egiskint ar sais na talab ní kýri vóin bihig stok traumas enevi hedi fjúl mar tas aki ta eistin sé kodara na yndar dísdakin ar na hátna sér sérsan eich adai agus a hóchtau adai gimi da roara Roadalis, agus ní éist ídacht le ferri mjóri go bhfuil istócha le glúnta fada dara ar a talab sa vísa go kunsa tana a talab a bhain snúigart ar istócha cennaz na hennivihe kerta vaha kweira talab sa agus ní tóka chayna éistach a gerta ob sín haas gynis búli dívaal dianta dara agus tasa bha an kyrkul gata shíile
0: Sean rada dírach le heidi fardag fógarty dýni vien fayra machtan dýmpulach na níhar dýst agus a shashgítig agus an altas tíl níwaig mei olna na tinta shlé agus am a kaintir na tinta shlé an ishka sunrach tash gyn pashtu chymig gyfe haunach dírach shagur saiz tip fulla tuile isho iad na tinta shlé ve haun ean saiz fish kerta chyri os kóirin eid amora agus os kóirin te aha agusáid na sléite?
1: Well, má gechan tú éidir dara agus bís, bhuid a sén leis an taidis san Christopho ó súla bánu san leidí anna i bhí crinúgun leis agus a sé pásk náisiún agus fiad dúlra ús a bleat lia. Agus bhí sé, nair hiti tína machs pásk náisiún ta gilárna hiss na rúiste éidí anna i. Nair gefa éidir nidr línis tóha agus a Facebook as rodi a marsin dara

0: No go gur sé héine go rud an ádé héine agus sa Spáint go bé stócha an
1: barbecue.
0: Chur sé mar bhí dro
1: stócha sin an barbecue bocht thoma.
0: Bhí cúis sin an barbecue. Ach cíbí é sin dara ó cheann cheann da tí tá dhíine dó amach sna éire dalab sa. Ná fóil éan tuiscint a ceart a go éire cad a cheart a bhí anam sna háit. Nó sinú cundu sé héine a gúmpur. Agus túr sa barbecue leo agus glas tinte cad a tíní a dalab sa dhíam marsin. Agus né ha dianam an díváil go léad a sa. Agus dro fólas a hit san a dara sa tír seo le blianta fada. Is to ik zeg niet dat je zei veel meer dat we maar die aan ons naar huid nissen. Als we weer rode merken maar is toch die nog genoeg koolen we gaan hier rijden we hier de dalpsa. Als je meer de rood al is daar. Nis han kerkel. Als dat ze er altijd die je agrelen zijn orb. Ga gaffer dol en schliele. Ga gaffer niet zo rijden we hier veel meer. We de dalpsa. Als kan hem niet veel meer die ik meer dat de dalva. Als kan meer zo hier daar. Maar heel term niet meer veel meer die is de dalpsa. Kun je stacht de horse teamplochte, agus a chrúsi turasóriachta. Mar ta sa na heine brahartó siúlamach fe anair, siúlar nag nixo. Muna bíg na feri mewri iawn a dara. Cada bíg iawn a son. Niet fyrir na talab sa hiúl, agus istocha anair na roa tal dara. Wili mi idchan istocha bígan dóta anachar ar vunna hechnúk, mar bíg dýni siúlas da tíni a chab agus na tíni dold mecht fíin agus talab alas.
1: Ní dócha gwirmeta heinez pardag fórg tí rúite chasáya acha janjo. Gwrmíl maga sfilinio fagus ysgil y fi niw beidr o da hef siachol.
0: Gwrmíl maga darra.

0: Níis banna céalaí na tholaí agus tun agus blaise do riil i ghíre go tun mar agus san a hain mar gur tús an teachtain le féle cheúil na fiacile a gúnta an chláir an néo ceannas tuchir fad agus pe sé lárna nig ann go déin hé agus tápála Carol cara do chuid na féle linis fáilt rót a pála.
1: Gramila
0: ma gat a chara sin ciol mochri. Ha, you snee snee capas, agus snee hau loin Acha, Felix ciol na fiacle tosna le lán a gónas, tan sir naimli an as chochair a vod, agus shana vona hinis na fuil na rír, agus a mar chod a eilir na blian an acha.
1: Sine, agus tam a fuil agus lá breta gwen im liana chan bana ciol na tolí a sialúra. Mae mid ag ialúra gudí nolag istocha mar tá an gradam ciol tíji cahar fihe fihe sé bantamaka ko ban gradam kamuina agus an áhas agus lúchar ar an gudjó.
0: Agus eitha ilti gomaha ko tis kere fihe blian ir vod ach gohoid an afuil.
1: Sine, yeah.
0: Mae dy leis yn fel y chiol hyn sy'n fi ac yn y gwnta yn chlwyd, dy oed chod byg airin nif yn caidon y chymod an ard na hyn flin, a bryd, cwnnw sy'n airin nif eisiau ni ynaf?
1: Wel, sy'n rhaid an symwyl, ystwch, ta yn sraed fel an y fiog, nil ach cerid ti hytarne, wel, ystwch, trwy'r ffog hyn gwyn yn eisiau os glitr an jarw ti hytarne dan fel y. Agus ní iarthar an chláir na tuisgirt an chláir níl an tarasóracht céna anseo so níl lóistín fiú anseo ach tá cultúr dain ceol agan anseo agus anabéim ar stíl na háite agus an sim go dioed dine i stíl na háite so tagan o gachila sa daun leis níir an rá chun an ceol sin a chwas agus sin é beidir rún na féile go bhfuil béim an láidir ar stíl na háite agus é a chur ar an stáite in aice le daoine mór an ceol in éireann agus thar léir.
0: Se, bhfuil sin tobar ná sé mó go dúach gáir an stíl san a gaibh gúnta an chláideach. Deacair an chothromíocht a gaim siústocha idir leis an tún nafil lóistín, beidir an a bhúr ann agus nafil sláthar mór lóistín annach an chothromíocht san a aim siú a gufse idir na slúite bhela agus an caidán agus an fír rén san na chimeád.
1: Yeah. Well, you know,

0: agur an brothel. As for sé sin lunder arm a chuí caham ar á an drólín tapig ar Washington agus é sin tú láhéire.
1: Ná dasa.
0: Tá sé go glóis,
1: e? Cogur Eileen agus i róid tún a caham ar ágan calam agus mhíle buachas a sechtan tíd a hortún in náun an aistachar fad a bhíne agus na dhvíntse vel lorog tainiv agus pleisúr as chúrsi an tailach go hóris niad gróid o dan ín agus Eileen in an ordlin agus tugan siad tún go cawn scríb an chlár nifsin agus gura mhíle maagav as úr gólúadar o hús a chlár buachas leis i grú vím haunt a chomá hainuv bria nemak vím an fuime agus i dél nilavéd a léirin chlár bim eit an aistachar rífh a ríst maurach er a sallu jasach wun geléidit ar vorn léin chínuv slán spenacht.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tás begéisteach is cotan deirdín gon chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus é smuid in réir an gláir tabarin cheol.
2: Is sé hobar a cheol le tá ard réalanis ar RT radio na Gaeltachta.

Sheen Connolly agus McGormal tá an album agus fi o dunhu le clas an rinsan an ennach le pára Keen Aidan Connolly agus Fergus agus Rory McGorman si Noreen o dunhu a bhí an daunta an rinsan Noreen mar íchol tóir agus í siamint an great Robert Jordan a bhí bí secúil

Is sé a bheitdóag mhór a smóchlaisiméad is Steph Jeremiah nu fiú ar a saxofón ó am chéile ach is an áránaí í chuma. Thug siad Luis go maicham blin caiit a féin deadal If Tomorrow agus in cheandíag dáráin ar ardí chuin in na measc. Is le cúpla riail an grúpa Good Morning to Your Nightcap a ghlacat sa sláinte go bhfuinneamh, sláinte fóill.

0: si bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta ina sin clár Ilanach.
2: Be careful in this way.
3: Yeah.
2: See, I wouldn't mind it this way, wouldn't mind.
3: She's leaning her glad that I'm all right.
4: Tá inis airc lonaí amach ó chósta le tar mholán, agus tá na hoileán Furnish agus Dainis ar an taobh Huacho, agus trí hoileán eile ar an taobh Eascho, an chrapach, fríochailán beag agus fríochailán mór. Cinnach bhfuil se a chairtear 65 acra a lug, tá a cháil, goite, a bhád is an ghear, go bhfuair a áileachta agus go bhfuair cairt na nilanaí i dona putín. Is mi sé trasa bhreanach agus siad ilanach ina seirc. Is as Furnish se Patrick Faddy Jack, ach tá teach aige ar an ilan agus is cuin leis go maith síol an ilan mar go ras a tháinig a bhaintir. Chas mé leis ar a gládach a Furnish le go isteach sa gorach leis. Agus níor thuig se ann a cúpla nuamad le gládach ina seirc a bhaint amach.
2: Is, bhé cé mé cheanáid a sárú ní hiacht. Máanach tá sa sináid a bhfuil túnis agus comsas. Tá sé trá bhuid ag an tó.
3: Is the mission angle mapping
2: chain?
3: Yeah. Okay.
2: Yes.
3: Okay.
2: Aye.
3: That's good. Yes. That's
2: then
3: good.
2: My shin to us. Just kind of know you, didn't you?
3: That's
2: can be a bit about. Yes. Can you go share how long track
3: and
2: that done? What time? Can you
4: go? Yes. Let's go. Come on. Come with your is Jacklin, Erin Ilan.
3: Yes. Oh, na hall na nota.
2: Yeah, that's not your right at night. Pero. Shanen cha khru go mu hairo.
3: Oh. Eba.
2: Told you who go ni e gas sur se chachshin. Achter mark ku schachterin.
3: Dan chachshin dirig er gosten is na khwel.
2: Ha. Ta khwel ta khola akh ko par gosta.
4: Near a pubble moor, Eriev in the Gunier in a shirk. Few Agason Lianus Mutsiche Agustine Erievan in Ochtier Carachahian. Bevin Nida, Agus Niner is Hoskor Dine Egnom, Agus Nurdog Nahilani and Silan, Gunur Zere, Nira a Huig Hachan. We could wag a heel an Ilan, Lunny Harter gave, Otra an Huig Hach Toiki in Ain Lina a wine, Erhiv Nakave Gunilan. Cha hasa sa wunyog go hacha be bheitha breanú máchar géh agus ar bhhaige tí hirde. Ach céir viad na taiilí a bhí na gúní ar an ilan na gnám. Seo tám bheach le bhhaice sin a rugú agus a toigú ar an ilan.
5: Bhí Jack Holliman agus tu Jack Holliman dearad sa teachta sa bhfuil tear a géh. In sin bhí bean Jack Holliman bríd wetis agus in sin muintir mhuathair hain Tí Jack Fáig, agus an sin tí Farrachán, agus an sin Maher Hain, agus Mwohar, mar dame tí Jack Fáig, is bíin an cúig gwitaar.
3: Mar sin chúig hea chalúg a bhíán, agus inis an fíid aher agus da wohar ar bhaas an ilan liad nú ar hálan?
5: Ilan liad, ia. Seachwad rag ysgol an ianacht. Nár bhéach múid agal ag ysgol, chach múid siúl an iarach rapach. Fí pís múl mílach siúl an. Gwysa tseachy gwrach chorach maher a maher maher maher maher Pís bheith gár, gár go áte tegún sé balach a darúair, bú sé áte amíocht inni gíosgach, tá sé edir a chrápa agus ní sérk. Só chúrt sé amach an chrápach múid, agus ní sin chách múid siúla níir, bídi gara vissus le gáv íl siúlan, gú dí sköldi tír múlan. Níir sé sin andunna mar dira, bú sé damecht roch láan, ní go hamach, ach bídi skait tí tata tén sin ímri, nara darach neimstir, nek hama hans skail, chaha, Taihort ar an Iran ar ís, teghar bhe.
3: An chuig hach an isiad ar an Iran, tá siad, beag nach a lúg búlt ar a gaif, nach bhil?
5: Tá, tá siad. Tá, nach mech, bíach dain am agafúin, ma'n dara bíd ís tórt long walk and I live in the night. People ask me when they land there. But they hear to say, Tante hear, to say exposed in Atlantic, or very kind near Nilan, Takara girls, Kargamak, Madera, Shinkarigrahi, Tawadama, Ben Ten, Ten, Tenzama Shamadera Mach, Conchat Patigl Mahans, and Shadigaskahan.
3: I guess it's Chachsach more of you, Maha, Marida, Chachsach more of you, Umpa, Tatahan, I guess. Brenny Shagamidigra must have been Skibulavine Eklish.
2: What? Skibulavine Chen. Neither someone is Rodini in the Gulling to near Adam Aguro. August Akonyanu Yat Potinish in Chen. Augustin Chen.
3: Can I?
2: In Chenida. Don't know you look quite in Chen.
3: Oh, dear Sangari,
2: I had a glad of Chenida when you took a little potin in Chen.
3: Fine, welcome.
4: We call in a shirk as a butzin. Agus bhí cáil ar botín as in seirc freisin.
2: Ach roin chu lána go leor potín is tíhead ní lán ag nám. A bhí potín má hán ag nám. Sa nám stíl an stíl ás an is fad. Tá dús chuinne. Dún chláin sin. Go dín chláin sin. Bach an pota stíl ás ar a rait an sin. Bach na barlí fúri an warum ar a tífra. Sa marlí. A bhí trabúd dedr hábúr gomá, dedr áhú. Is rinne do go leor potín sa scibáil sin.
3: I mí a chulathachad in na potín?
2: Ó, bhí.
3: Agus, ba, stíl amháin, a bhí chulathach mas tú nuair
2: a cobbí cam? Ó, bhí chodiacob, tú na cagar stíl achu. Bhí, tú na cagar stíl achu, é chodiacob. Ní mhúta gan ní ar amháin.
3: Bhíag nach gátar le múna chun bhí am?
2: Ag an ám. Well, ní ar tad a leg na dainí. Ní ar tad a leg na dainí.
3: Mas tú cawíach siad? An tábhar le na stílaní a dionna, an bhuarm agus rudí mar sin.
2: Ó, bhí tar áitiú le dionna, bhí cair deacob. Bhí cair deag na dainí, bhí dionna na poti agus na bhuarmach í lehín poti.
3: An cuin leat a gra dainna dion na poti nan seo, an cuin leat na lehín tí sin?
2: Bhí mar sin an tar an tuiscí na gle aim lehín deag íf. Sin a chair an tíl.
3: Well, einis chum, cechí an dionna siad poti?
2: Well, lehí tar an maa tuiscí, Og ég trætt trí sjáttinni. Það ég inn í kært. Og það árúr, það gann orna, og það sjúkur. Og

0: East. Dúna í stríú gáchanach go.
1: Se cácu go chinal ginnta le.
2: Go fi ru a fáhardaí.
3: Tám bheith le bhhacha sin i ríist.
2: Mar sinníí mar dear a bhíoch. Is na gádaí gádaíhcht rád be bheit a gain. Dú tá sin go fa déanana peite hí roiidir. Níon se thbanna se. Ú níar an de peting gaon an.
1: Mech se bit an mór an putín?
2: Ó bit fan gin het turn sa mí.
1: I bin chola chaach a bhí an turn sa mí.
2: Nírácha a haach hí pedíre le an scaíonn se turn bhád a chéile daon agus bhíh má muintir má mhaha hí scaidirna anchom sé sé déanana putín. Bhí me mar an déanana stuthaus í me sa stuthaus chu minic agus gur gur scéal fáda. Ina leán ar dús áhhair le leán, a dana nimhhail agus aróáireach bheit gá ruide ruide stil. An sin mar dear bh chum san bhm chahairt chuir tinine fai pat bhíh patiste tamtí acha. I maiir sé dana patisteile le sítí tingus síthe chun san spotte agus mé a pat dieint mar de amwal go tenne. Vi si kin sinnach mé hechtter an dieint ús a ginnach go lepsalleí diginn tú. I nach le an nacht iniu agus haar meach go hinlein mar de nach nach le an dieint mar de se gopper le ggóil, gus lei gist sin fo an gá lá se sírí sís, gus net se sírí sís fri ri an friide stille riide warm ja.
1: Agus cená a thuicah sé sin mar sinna rioch siríide warma ó bháin a ben ú me choir ag an coplúir.
2: Tá bad le bháin friú warm agus sin ri a bad le aháhar le bháin dáhar agus a go dos ige ige hata chlogar maid na niu ó singlad sin singlad an sear ar chiaadú a churíide warm an sin an dúplad sin an pata sin sin an patín héin mar dear nar bheit dtíon na singlad ní bheh Í bheith cover a bethe ar a muchéad ach nar a díon dúblad bhí an fortas bargam fetín. Le te láide go le hát, mar tá aon si me te láidir dí bheith a singla le tú singla le chaim fatta tegur san se bhe an láidir.
1: Bhí cuairtar í golóach a bintse nach rá, hí na gáirí gúna ggéir tíota secha go páhí.
0: Is anú dóchaide go na gáú se chumáiles na daoí na réit, mar bhí tastó fantána. Í tástofa.
1: Is me cínta cos le éon ian agus aon i bhí an na putína ag an an bhí áitichaí acha leis a butína chuhálaach. Agus chuúir a dúsaí leis a butíí an chuhálaach.
0: Ócha tú a chuidir bháalaach mar bána mátin sehua sin sé. Sa é de coch na gádaí agus napálíl lá le bormbír. Se bormbír ansú a hagan sa sa gaiici. Gus a be gan í nóna fa agus an éhíistgus sé an san bormbe. Bhil chu tú sí sa ríist dúir tú seaachtainna sin i gghara mín pácha tú sa marle beúil gáhharle beúil chead ahharil agus bheitice tú a buró nú a bheith go a síos páid timppó is be sé te pe málaíos cína agus an trein é seaachtain foi bí na bheits i gghar luúh stoppa aige chu tú sí san trna sa botal regularpáid chu tún an bhharm sa sa marle chune tú fuúis deán má ítí nemú chuid ina peittí mar na má. Dúir an seo Tá se fás duis
1: atá sé
0: Éú ar an sepás.
1: A sin tá suirt
0: ché de ceappa tanseo
1: hí san ce bhí an an bhíon seochas le creagaidú le
0: sin bhí an na a cocht na gádaí a meach a gogur an gádaí díon réad háirtí dí si stofuisteach anseo atá se gohanaach. Mar a me te sam áile sa bheith ceach na gádaí bhí si díos na bailí.
1: OK, OK.
0: Na bhfuil cé leis?
1: Tá, tástaid.
0: Bhfuil gúil se cung, bhfuil gúil se rang, má bhí

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scó an deirdín go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, inis an clár Riad a Ródaí, a chuir a láthairigh Nancy Chostela.
2: Cet fáilte, in seo go dtí flaice ó na héireann, fiche sé, tá muid in seo a lár an naíonna in seo ag gearnóg na scríbhnóirí méalpheiriste, agus beidh chlár beo an ghríb in seo riil a ródaí idir seo agus a cúig a chlog. Tá neart ceol hímpol an bhaile in seo méalpheiriste, tá ceol a teachtas cholachárnil in seo hain ach tá an stáitse in seo hain i gearnóg na scríbhnóirí agus tá ceoltarí gan scoil a bheir stáitse linn, idir seo agus a cúig a chlog agus tá súla am go bhana sé blin ar locht éisteachta agus freisin an lochta tá bailí hímpol in sethar na géisteach leis a ggéil tá míle fáilte rúb ar fad. Nis tá muidir galil tasíach ar stáitte le trúr ceoltar in seo, tá Gary Curley lin ar Musca ceol agus tá Stephen McKee ar an Manjo agus chuis mé ar a vigil ar ball agus tá Ryan O'Donnell in seo le tionlachan a dhéanana lothb. Agus tá Louis Gálin tú imeach ag Stephen agus ag Gary agus sin tedulatá ar na Chunky Business. Mar sin tá muidir galil cloisteil beag an Chunky Tunes in seo bhaid Gary, Stephen agus Ryan. Agus tasú siad amach ar dús in seo le píisín cúpla pís a ceol. Tasú siad amach le de Kerry Real, in sin the ugly customer, agus in sin the limestone rock. Could you give all to Rumpel?

Gahalan Erfad, Shinia the Tracy Ryan O'Donnell, Agus Ryan O'Donnell, Agus on the Luyiska Allin, the Fairy Island, Shinna Kion, Agus the Great Northern Railway, a Cholomidin Shin Port Luyiska, a Hom Ryan O'Donnell, a Hain, Nyart Nyarkeol, Comtega, Milabuecha Sleep, Ryan O'Donnell, Agus Tracy Ryan O'Donnell, in Shin Estasia the Berlin, in Shaw, Agus Bolabas Elarob. Mata se begeistach lin ar an éir tá neart eile le Cá San Ríb idir seo agus a cúige chlog be riil a ródaí líb go dtí sin be bis an nuíocht ein ar nó ag cead a chlog agus tá neart eile ein iríiste héis na nuíochta idir seo agus a cúige chlog neart ceoltarí páirteach lin agus cúpla fonadóid freisin le cúna dé agus tá sula an gúilte ba baint sása as a gréala riil a ródaí in seo iríiste marach ag trí chlog idir trí agus a cúig Ed RTE Radio na Gaeltacht agus samad le feicáil freisin ed Facebook Live agus Aideen agus Marty gobar go cruainta agus Róisín agus iad a cuineál se chalahort was en na meán hóisialta gúin agus Facebook Live ma ta si bebeanu ed feicá si gachúla tarlú in seo in gdí anna tainiu agus slúte balí hímpa lorn in seo sa Gearnóg Gearnóg na scríbnóri in seo

lár bhéar feriste. Nis tá ben óglín as London hasanna, sin í óla McAuliffe, Balaiera, anháil ar óla ar fannam lénta, far si gradam an ciúltóir óg ó TG Cahar. Hír sem lén hávíle agus a sé déag, agus ceisetach cúlte dem lén óchain ó far sin gradam. Achas ciúltóir gan scóhéir a bhádóig agus ed an bhlút. Agus fecham gúl Ryan tá cí níos ar ís le tionlacan a húrta, agus tá si gal a cás cúpla pís a rúin. Tá si gal a síle rúil an ín seo. Slán Fóil, an tháinim tá a géid seán, agus sé Sean Ryan a chum a ceán sin, agus ceán le Vincent Broderick in the year, The Last Straw. Seo hí Orla McAuliffe, le tionlacan ó Ryan O'Donnell. Tug a gé míle bosta.

Fos mór bhéal tán sin go Orla McAuliffe ar a bhlút in sin lén agus Ryan O'Donnell chá tionlacan ar an Masúcaí agus tá scabhóg í gan scó ag Orla bala ar a bhanin sin formáin bhrá in sin as a bhlút a gónaí. Ceoltar gan scó agus ní insta bhe gúr sí gradam gan ceoltar óg sam lén chávíle agus sé déag an sin ó TG Cahar. Nishta sí gala casta cúpla pórtrúin, Boys of the Town nú Buchalín Waila, bainti gan seo le bala ómi a gan déhíróin agus sin an bala arrask a Ryan O'Donnell agus is das gúile sin muidir gal a casa an tún sin ruite rain agus na dhé sin the Broken Lantern agus is bhaid Catherine McAvoy a fuair Orla an ceann seo mar sin ráfort tá go gcíobh bolabás eile

0: Gemma Jones, a fadil and chin, Eileen Oak, agus, will she jock with a fadil and I'm a gusha in real?
1: Tasha, sort jacker, Tasha, yeah, Tasha, Vodney says give is jock is shomra, is shomra. Shomra Bjog.
0: Agus tu sé dochar sóhí bheith casa gitar agus a fádaí bretain ag an óm
1: cíama. Yeah, ag tá lán tlachta dianta gom ó le blianta fada nua sa, you know, is, yeah, is brála me.
0: Is brála te. Well, bheith an siola agad mórach.
1: No, Sarin.
0: Ag dóiag mám le.
1: Yeah.
0: Can áti ríst?
1: The Barge, in aca leis an waterfront theatre, so Éirin Áwan.
0: Éirin Áwan, agus na hálann in áit sin. Má tá sibh thart mé feriste sin in áit le ghil de Sarin ag meán le agus an dlúiasca le fála ag mar bhfuil sibh anseo de se le fála ar Bandcamp agus a Costis. Céad mé le fáilte rúbin seo go dtí flaceáil na héireann agus muid an seo le rialla ródaí agus muid i gcéarnóg na scríbhnóirí anseo ag flaceáil na héireann fichi sé mé feriste agus tá neartaile an ghuiib idir seo agus a cúig go chlog. Well, I geistach le burst as medica in seo her dús. Seo hi Anne Harrigan in seo, agus tha si casa de vidal, as Michigan. Agus, in ianach le, tha Tom Jane ed an gitar. Agus tha si at sin a glacaport sa gomortis ceol burta in seo. Agus seo hi ad na hona di as medica sa ceol burta. Agus tha si ad a gala casa The Coming of Spring, agus The Lads of Leash. Cwini ori?
2: Anne Harrigan, Tom Jane.
3: No, not turning back now.

0: in ar fad an sin sinad darn colíní ar mosca ceol, agus muinte Ryan in a hanta Shane, Liz, Abby, agus Trian, agus in Rílan in sin le Paddy O'Brien, Armand Sound, agus Larkin Beehive, agus Palmer Skate, Joe Liddy in sin ar dera. Well, sin an áta gach muid a creola, a cael ta píxi na le ceol in sehaca, bach ta buichas le glacham le Seamus O'Mart, agus Colum Healy, bí mon fua milin in se, agus Technorucht, agus le Marty Curran, a hukuna leis on Facebook Live. Aidí ni gil a chóol, agus Roisin ni chasa de vi gobar en a meon hóselta, Afrik ni skolli vi mon rúnechta, agus Katlín ni chúlan e léire an clár in se, agus buichas le niasa ni can rui a gásla e leanonachas, agus ón dólan an Technor atá i hir a gásla. Well, píxin wán elen rui bedaran, cad a chasa bin irisha?
1: Cúpla port, the banks of Newfoundland, castle, Jake agus strike to get harp.
0: And yes, mille boi chas lib, agus ben mwyd yr eisiau dystart y siogu siatach log leit i le ceol. A chai dwi'r siogu sin, tiwr eisiau siogu cawn sgrif yn mwyd. Boi chas lob, mwyntir chwnd e longfort.

0: sé fagéisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bagéisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta, agus éis muid inis sé an glór túsáite. Craoladh an clár seo thana, ní féidir tan go dtíonar is a glór faoi láthair, chuir is sé costasairt agus ní léfar de heachtaireacht.
1: Well, good day, Pania Nocht, Erdus, August said, Tommy Banahe, Ida Irishory and Yov, Erlina Ta, Emer McGovern, Irishor, Lishan Belfast Telegraph, August Marisha Carroll, Coragi Politiachta, Lishan Irish Daily Mail, Kidful Drivebert.
2: Mina Buekas.
3: Yes, Mary.
1: Hordet oss om at det kurset sin Ryan Bader, at ha kå hokru entehe idr in Ryan, agus om man han slik her for de lunga tri de chæles hormuz, as sin der in Ryan peskele, kæm vorken kæne vek han sjå, idr a oskut en chæles, ach der in Ryan, gumranen sukker er verka, kør derlis en leger, tar er bundet kæsjud er en gæles, agus er kallefort na hirayne. Tan chæles Bwelach fós áfach agus há unsi dianta ag na húti ar lunga ola na harbis hádig a hosig na húti sin éman a neim hi hain ar an arab hádig an hádach an vishu katia. Ímer thamad a lav hán la thamal a nuas an e sean balach as farach an cín si sin gableach an Iran agus Oman lenni chéle fwi lli trid hormuz.
2: Well, neither am fear of Rishikun Keen, Nisha, Nivin and Shell Shapater, Irachin, the Huskult,

0: bhaim le nóair is féidir den fécinteir na hachtrí ufáás go léir Gaza agus an margus sin faoin siocháin díireach ó na cúpla seachtainna hin bhí an marga déirnach déinte ar sin agus tá sé sin i bhaim ó deire na bliana beagnach deire na bliana secate bhí daine ag leir faoi na caiintena a bhí agus na díspóirt a bhí idir na gachpáirtaí an sin agus the Peace Board agus ruí eile. So deir an ceapam tagann sé ráis caiinte go dtí an píos a faoi an ego agus cé a meic an ráth acu mar ní íhán ó ráth maith ar Trump an is de bhór an cogad seo an tamid tar éis galore den na chuid takeíochtta eáil a cána é de bhór lean sé agus ri sé sa táán ar an meon seo go chuch sé pebli an bhericá ar dús agus ar bór a chud liste agus de réir scan ní sé sin ag teachcha fáil. So tá daoine a ggéirí an bhúcan si bheith a cos a cogad seo agus is féidir linn go léirhá nach bhfuil búcant ar chub a bhaint le coga ach tá Dini a giri an eva sin de bua a bheith acu ar an coga a comaile sin an córas politíochta coma bua politíochta a bhaint amach leis dig duna hachtrú seo.
1: Agus muid a chuntar ar bhuan politíochta imir de loig mar iscúil toghain man tear mé dridim de Donald Trump mí na saona agus dréir na pobl bheith na stéana thodach mis ar leid ó na Associated Press tá daoine chu mihás le Trump is a bhí siad nach mór le Ronald Reagan. An é ceantas na deacachtaí leis an gogur seo ná má tamid a gcuibh a fásúnach a bhaag second nach chu Trump sásta glacha leis gúil teoran le na chu cuachta imir.
2: Yeah, because it's so gmean mar fai big Donald Trump agoni, gmean sheik fekinter in a kashna idr no shiunta, sha agus, nervian tuig fekinter in a nuokton idr no shiunta, agus na fuin sheik suda gmean dina al kona, agus gmean arish dina orinta al vola, agus dina ag fekinter amyona vien sega, elena shkilt idr no shiunta sha, agus soka amyona ega toin kartagut, nakwil sheik sasa glock leshriv gul shreen lena quig cuachta agus nach féidir nó rá leis agus gúil amion seo haobh na ceanairí idirná siúnta eile an slí a gúil slite éagsúla acu dailá leis an ceanara seo agus a mó an slí go caiid tú é ag mad sásta a gcónaí. So is tócha nach bhfuil sé ceirú orinta an amion a bhíon ag na ceanairí idirná siúnta nar bhíon siad san ag dailá leis ach nach chuirtear srín leis riomh agus céim duna gur féad leis in dhéanamh.
1: Bhfuil féoch bogam a dreig a chairde agus sé tugann sé siúmid go cuasaí brosla agus sa láthair brosla an seo sa bhaile. Dúirt Kevin McPartlin ó Fuels for Ireland ar radio a héanan jobh go mbeadh sé go homlán míos tuama ónrialtas an dleacht a bana go freis brosla a chur a ráisiúis níos déanaí im líana mar atá an rialtas ag bartú dhéanamh an bhí se thugan. Is siad Fuels for Ireland an cólacht óna díoch ar lucht ompórtála dála agus mion díla brosla in éirinn. Dúirt McPartlin a chumá do gur fí ráis an 32 cent sa litre a bannig níos luthe sa bhliain. Go mbeadh price diesel inisiú dridim le 2.25 € an litre Price níos éirde na mar a bhí nuair a dhlacach an cinne an dleacht a bhaint. Mar is bheith chuscut go cánlais níos teacht, cad de léir ar méid bhí le rá ag MacPartlin in Iomh?
0: Chuann sé an rialtas i áit an deacair. Tá sé ráití hena féin ag Jack Chambers in é go mbeidh siad ag fécint ar an price agus cimad súil ar gacrúil atá ag bhaint leis. Tá siad ag thóg an cún ó bhéigean ar de bhór an margus seo idir Iran agus Oman. Ach, comáile sin, de dúirt sé, má bí an orduú méid mór ar an price bé orthu rud éigean eile nua a dhéanamh mar hampla na cuidú seo a cintú a ríis ar gór tamalín eile. Ach, mar sóldún mar lúitú an sin leis an cáil nach sé seo agus na díspóireacht faoi pá pái blí ag teacht tá na ráha sin go léir faoi an méid atá muid a caitheamh tá teoranta an tean a gceist leis an bhfuil sé atá teach suas níl mór an spás ar curabit agur rudaí nua sa bhfuil sé nó rudaí nua de réir

0: agus luí an agrathir nar bhúil si lehí idir an dá réifse an hanig sé machchas prisúna aáhíos hoteach so bhúil si lehí tam in hé sin agus tuir si gro siú le prisúnaí go mbeh siad lag ná me mór an fundidirhinnta agus hanig an bhean seo le íomh mór ar béal agus i lá an grá súsaí agus a míú d go tárá agat a bheith seaach in i gcuine na rudí seo.
1: Tine fioch far ar do Watson gurmíle maigat a sucht an scéalta sin a roiintling.
0: Gurmíle maigat.
2: Agus tá aglaibh CNN le hagathir an bhaisnéis ag maithabhair sabbat agus litre an Arab Hedgeman Zare ag a bhaigh Radvin ón Brisún ar an Instagram a gcuine inis ag tús áite.
3: Curtex WhatsApp chuin. Ag an náid a hocht a seach, an náid a trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
2: Ní raibh a fiche lóistín ar fáil ar cías leis an scéim a hap i mí meithamh na bliana seo, is sé cheantar déag a déanach survé orthe, seo de réir tuarascáil nua aill seo ó Phobal Síomán Éire, seo an tuarascáil Locked Out of the Market. Is é seo an tarna tuarascáil a chur Phobal Síomán na chéile ó hánig na rialacha nua cías i bhaim i mí an bhárta. Léiríon an tuarascáil freisin nach raibh éon lóistín ar fáil le stig de limistéir an scéim hap i né gín den sé cheantar déag de cheantar, níos luithim de leir Carol O'Shiachán le héilis ní arig, fáim nach chumsaithe arigid agus meán sóisi Síte le Phobal Síomán chun an tuarascáil a phlé. Tír Carol ar éilis a dús an bhfuil an ráta seo i cruthú aníacrachtaí do dhaoine tá ag brathar an scéim hap chun a bheith an cías íoc.
4: Yes, tá an tamaráta hap a chur bú milchna ar na daoine atá ar áil. So ag an am seo le ní cin hap don cías a lig don chuid smód a bhíon daoine ar áil hap ag genu top-ups ar cís sacu, mar go bhfuil an cís rá ard agus níl hap don cís a lig, basically.
2: Yeah.
4: Agus ma tamad ar cáin sin seo faoi go duine atá ar incom íseo fásan ag níl airgad breise acu a bheith caithiú top-up ar a cís, mar hampla tá duine a service a híman atá gránithe a lásin egin bala mar go bhfuil na chísna rá ard fuil an le hap.
2: Mm-hmm.
4: Agus a seo leis an costas mark bla fásta chun an seo brú milchna mórag na duine atá i gáil hap. Ní go leor tíhanna eil ar hap agus rud milchna tón.
1: Ok, agus tá sé feitiú maach goibh gúil né as séide cantar gan éon lóistín ar fáil fins game hap for a bhór na lóistíní ar féidir áil is im le clia atá siad. Cai go gruinn sé seo feibh na breise de chuoine lunathe i nó tá gobar é geandracha tuaithe nó fiú carracha agus bailte eile timpil na tíre.
4: Yeah, so couldn't you, at least pretty much not the Artua Quigdom kid and the TF formage, so Turisk Shah Tushid, Malakia, I guess, Tushin Nadu, or into a Turisk Journal, and you mark the faster. So Fagin Shin, Dini, Fintua, Integrami Himar, Tasca Tentilia more, Lashin Garcherma on faster, so Maski, an yesaib sin is sea agus just ná sem Michael Lord an dinge tre ag arc fine at le bhé na hóní fuin túa agus tá just aspa investiacht istí i rudí mar hat agus is rudí mar sin ag an bumaise ónrealt is caihimid na rétí seo chur níos airde gohéíocht do na dinge tá na hóní fuin túa ní se dábal tá aite al headway, I guess we had obviously in Malakia. Just so I can show the new Instagram here, I guess, from to a faster, the new, in the honey, child and the hardest for the machine, I guess, to should, able to Alamot and situation shin headed, I guess, Grammy him are rich, my, washing and all to should just, when he's jacket, the bubble on ma, I guess, the,
1: attain a bit of good,
4: Tá
1: sampla húris go gaibh freisin faoi clown atá scartha ní chéile fear chéile nó daddy ag coní i láthar amháin agus an mama agus na páistí in áit eile mar hampla.
4: Yeah, I can imagine your mother nam being dini ag our service ag our services for the mission if one not no more in a scatten childless to us. Gehadi hefanya dingi shinya faster.

is an déan ábhar déirneach. Agus de réir na statistic de réir an déan ábhar déirneach, bhí fiche trí fangéad an netad bús grí, agus fiche cúig fangéad ar an cléire a dúirt gur caintóirí léthúil a gaeilgéad. Inis,

0: Tosh and Chachtuch log a new dehin and Chachtu log of Ilunasa, Ovile Agassi Fichishe, were gate for to stare high krill on lane show at Madin Gasulam. Happy culture begins to clean, Gulship and Ard humor, Agus Commission Banan, Fanach the Mohodjachta, Erin Glorniat, the Fushoginish, Edger Shaw, Agus and Hochtuch logus, Misha Josio Kulan, Agus Nyartkol, Agus Oran, Agus Kudua Ele, Edger Shaw, Agus Bullion who had egg a Hochtuch log, draw a dosso on Clor. Solon in the Misha Tata Bibu, to remember Aishis and Churna Shamrino, Agus Eshtimud Lishna, Prief Skelta, Noshunta, Agus Eger Noshun, to Hamal and the Canagel Tuchta, Tasha does a Kuri Machanish, a Kotiwali Shahotin.
1: Gurma had the Joe Sigs, Gmani Tiri Vermagen. Twerishki Tur Gurwara Milishti Husti Yemin, Bagnatis Gord, Bolg, Orsin Realtor Situation, Gangan Honsiki, Abuiach Widder Initiates, Goga Kaharata Bunanchen like Hedabliana. Renewing Group will take it in the Hirona Cub, Unsi Drone Gusturkan, at one night he got the Realtish, Agus Gortiv, Ain and Yeg, Union Ciel Renishad and Yeshkirt Naharbisati. Tan Group, Ramel Stach, Gogan Hirona, and I very cogus Israel Gurri Hale. Augustine did an unseenies trainer at an Arab Hodoch, a Tataku Glaudilish Realtus, Yemen. Ta Faras aid in his wash the tailing, where is Gman Hummersad in the Tirishin, Gurfriu, Carpunir Suarge, Vukers, Nay. Yevne Ring Rahiachtra Hunatirisha, Gulshe the Kurkuna at Folga Halachunid. Dáir do cúirt i stát New Mexico, America, gan cholacht meta os cín 500 milliún euróí cais gan cúirt i rialú gúil grahín cholachtu cair esg mór gan phobl agus gúil siad i dina dochir gaghásúd. Cuid ar o tairgad a steach a gisti maurlanti gúrín óga. Bú é seo an dár o cuid gachás cúirt i tugú an aivetta sa stát sin. Áur dhíb sa gait chud gníchach an cólacht $3.7 million mar chútib leis a stát, nuid a rialíb go chur siad gásúd a gúntúrt agus a mealach a nefleasa, nuid a tugú deis go ghuíne bheag a meala ar na meon hó sílta. Tá mette le a chóir cíon agus é do rágú le bud mhórar bunacab le ábhaid atá díhálach a bhaint go na láidán atá ge gólacht. Tá fulladh tucaí ag banc na IB agat costimeirí bheith cúramach fuiscéimeanaí camaléireachta tháinig ceardú chuig in éifin géad ar méid daoine ar mealú airgid wathoba míúil. Tá an méid cásnaí ina gur na camaléirí gluicharghine ag Ligan Orpéin go raibh eagraíochtaí aithanta iad ardaí go mór freisin. Príomh scéalta na gaeltachta is atá sí san iarthar. Tá sé tucaí le fios go chúlairí bordais go na mara ag gineal tuair na móirí. Gúil sé gis tarcuirí chuir amach lua go maim líana le taobhnaí na móirí ghlána. Ach gúil a chuntúir teáin má dhéanann siad an obair le go míomh an uair nach méon airgid a go bléon bhlasa líana an chu déile go bhlíon. Séniuh an spricháta tá ag daoine leinach do chur chuig gomisiún pleinála faoi nearta sa tá dionnta ag gcólacht RWE Renewables le felim ghuiche thógeal ar an muin ghuór i gceantar oris amuo. Príomh scéaltain deisgirt cuid ar tús tróna le rásaí an daingin agus be gárásas feh ar siúl a gahan deir a seachtaine ar a gúrsa i mbeall an tagairt. Dúr te fhig achtar a sôr achtu gailtach tú sgrí, kiar an amuris, gud dúr a sgéim nú na lahin tí tom tu gailge, dias go ghiine, tani vi wain tias a galtúr agus a skúla dúr a fabulátiúl rivean a gailge. Bríf sgailt an tuaisgirt, ta iarach tí lianu na chairbun, e kusti glan agus glas an ál chari, le shumali yon anís tarantí agus e da dídu ar stair ar veladis agus ar hímplach nádúr an chiantad. Cahar pínus níos déine, a chur a ghuíne vís a gaid áurnis ó locht cairde a dúrtu seanad ar P.J. Murphy agus a tagart Gary Lóchbúra in Arnald tógeala a gaidius a gusilán nú a gundé gún an áll a gaidid. Búin éad na príf sgilt agus an isu naimsid. Bé sa terim sa gudu smúgan tíri niw, ke smúdi go chár vúra ta gialt an chas a chúd. Bé tsef sí maha greina na di séchim dieg agus chérichim is fi Celsius a veis a tioch ta sard agus a gugi lain is tioch a veisha. Agus sinu wil on siomra nuiach da gudin hachta chlag, gomit ar eisyn is ag juicy.
0: Diela ta chotin, chotin diwali sin sin agus na príf sgilt a cagoin agus beisi ar eisyr eisht, ma na siir wil on huwede ag a hachta chlag agus chymdys doi ar na sgilt

an agus go dtí bhin ar aon chiú eile a bheith tarlaí agus ar nóí bena príomhscéalt a ríistein ag leabhar se chochamá ina dhé sin agus smór déach tarlú i leabhar a chloig nach mór. Nis ní hinine cha seo neart ceúil agus órán na séidir seo agus an hochta chlog agus bé chuidmá órán le cloiste len tasú le ar maididin agus cloisimúid pedaró ceanáin ar bolín be cloisimúid catlíne gán bei si héanaisteach bei muintear í bhhéanaí le cloiste ar a glár chumá le Johnny O'Halloran agus chuidmá eile ar a glárach. Chuir mo tús leis an glár ar maididin agus sin ceúil a chuid is tús leis agus an grúpa North Craig a chloisimúid agus chuir simplí le bhacatúríomh polcaí i tá tú cearb seacapa.

Ah, agus nach mai hiad agus chuolamuidin na polcaí nach na gaisil Tarín Darby Polka Patrick O'Connors agus maid a bharda a chuolamuidi agus éad sin a bhí ceol tóchaí ón album And They Danced All Night agus bhí ó ranán dar ran tainim sin ar chamáid céanu nú tá ó ranán bhuala tainim sin ar stóí buchirt a gomara agus nidiag nechanoí seach mlíon na fídóchan bhí ceol nach gearmíns na blianta gimmach do thug siad amach a sin in chéad lá Nish ta she in medi kish shacht khog to geshlish glor ned na fusha gelum su josi mata to gera to adar khars skel wal ta to nanash ni yana nilor ta kha tek se hol sta khan in cho agas ta to nanash ni yana kha khrishta kha kug hin a kug a kug a tri kug hin a kug a tri agas ma bola ta kan khadain esan tivo wogan ti ta to nanash ni yana khma kena arnji rev Hachtaracht agus seolisteacha ag hochta cead nui a hochta hochta agus tukse sos ar is cáilán in seo as ma chóir. Mar rúnne máirín ar bálín bag agus bhárín go me cúrtú go bhecce me a bhfuil an tórán a bítú dhéra nú tá dhéirtaad am agus ma tá cúrimuid ma chúte é. Nis camuid tamalín a gudiuchta muintirí bhéanaí in seo agus cloisimuid písa birá ceúl ag i dhéir in seo birí farm Sligo a thugann sé d'ar sin. A chadásach bóra, seo dé agus in leagan na tácab go bhárú

Sinead an sin nó sinín sin Caitlín Gáin agus Heartstring sa thugann si ar an bhálta agus an ríil sin le chéile agus súlam gur haine siúid sin líbnis daríir teacíisteach an seáin tá Rósín Tóge agus Imlé le testáil agus tíocha mú tús le sin gur í ghoirid agus chamála sin tá ceaní na ghoilin seo ach dosach báire dhealmach imbeag tús a chláir gamach Pedro Kenwana ein agus cloisic mudin seo agus an rógar a dubh na ceanúin mána agus pádín ó rafartaí ag gehain. Tá rí cloisic.

Garden pen, garden pen, garden pen, garden pen, make

hallen jag hugger själv och sen hallen sin agus spiralum spiralum är sin kamera. Pedro kan man sonen gulsa och kunjal. Gma Arnoi agus sorglor en sin gma kena. Mar vins la kloran vins jag agus spiralum kas lede Eleanor Norun agus lede sin agus ta kanar jag ta kinjam kvinnor en enem ta som går be ta mig hjälpa be Charlie Lennon. Chum ach ní hiúgan tainna mám. Beidir ar bóin bag níhaach sead. Tá sé ceirtá sé 8 mid agus fé an 8 chlog me lí go mééis sé buide na huaide agus ceir vín sa tam gimachcht agus maríí deanghil lin san ná dú de sílin. Dí go dúla a Josí hí mama fiarróg nuair a chas sií an tórán sin maríín san náhór maríín san náhór ar nó sin na brí tam taiming go dna de grostó agus glórálan sin agus an chalín ferúil fin a chuirmuid amachchan sin agus mí a bháte rút a bhí nuis. Tá ben ógaile éarta inseo agus sinna roisín seoige agus chluisiimiid an seoí imlé agus roisín seoige agus seda dúirt. Cé an tainenimetá ar marchas óíon splá lia ar maiddín cas ógaile imlé agus roisín seoige ban frisa chuna maride se le a hiil órán gon scó, Glór na nangil eke agus mar dyn me Marcus Orin. Warkus, sy'n dain, tóra na fi tu yrda me chepa imle agus Rúsín Chóige agus sy'n da an tóra orga. Orga'n dain ime ta ersio.

Kalo Koronenchen on Rupa Blano Hogigus V. Kudwa, Ella Esmahoramahan Cholish and Rupjan Blano Hogivi, Mavni Vegli Harnoivit, Casalope, Hama Kena, Agus Mario Gazetini, Horain, Agus Pierce of Lorcon, Achiomuj Bellol and Nakunaji. Shall not you welcome Gamishogal, Agus and Clara Wadinitatsos, Ege Hochtachlog, Ach Shirt and PC Shaw, a Horusco, Shlomine, Eta. In Grupa Peter Street, ta Patrick Street on Chamaicéana, ach ta Peter Street at Árab Seo, agus siad a hóras go go cian scríbe muid, agus mar dian menna sleonlán a chlosibin jint sa gúlra, agus cerdé a thayna dyr tú, wel, da skarti glén, an tamid a chlosibin fí lor, Canny Walsh's agus John O'Leary's an cian dyrn a chlosibin muid wú. Mar sin, go mei meise, na gudioch da rísht, ir maid dyn a maurach, mei mei líb go meise an am dínir inis, in seo ar chósaí leanachas ach be mé rí ríist ar maidid na máireach. Bainigí solta a go déala an lásbíoch sprí agus sportteachí mar níl an mhaisteach mhór gealta íl sin go mé an caiint líbéis lámagaí.

0: a mála wachil I bhanna gáil a mála cí a trónó na nhé. Tán méid aadig gíjit a chéhú ag an adara sam hewilchart ar na báichre ar chúrsí bálscarar ta cainte ag pártí hin féin. Bé méid a cainte ar báil leis an chachta dhéla pá déli. Agus bé gis sig díní óga fúi chúrim fud fad na héirin leasa oant as na bontaistí a oanyan na chúrsí gailtarta trí scéim neisiúnta úr oriarta ar hólana gríart tusla a nhé. Sinne gus neartile fanna gílein bí sinne gún díf ar báil ach ar dús rámid ad leis na siamí náirte ag tásir leis na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léu ag Cait do Wallis.
1: Go mbeannaí díríb. Má ríb 8 ra de laid agus gortíb chúchana dhé goile inionsaí gunna ar riniú is scoil in aic le príomh chathair na téalainne ben cáac. Tíchtar gur chuir gunna dóir buachail chéir bliana dé gaoi sláamh na bhásain hééis inionsaithe. Tuairis gítir gur wara mílisdí húti I Yemen beag nach tíscór bál go orsín réaltas sa tíursin I gangu na hansíche a bu ía chuide rinnisad sa gogo kahara a tair bunnansin lechéad a blíana. Rinnin grú púl takiach na hirán a kabun sa hi drón agus diúru kán ar wunátich I gochid I réaltas agus gortíf éanan I jé gunnin sihe ele a rinnisad I neskirt na harabe sádaí. Tán grúpa gá mealaisteach a gogan na Hiránin na I bhedic agus Israel go réir a chéile, agus éda dina ansahí níos tréine ar an Arab hádach a tá taú go láidir le rialtas Yemen. Tá ferra séirin hís bháis sa téalainn, chuiris go mbeán chumarsa dina tíiri sin gur fríú corpinir sa warige a Phuket ar maidin. Dhéamhnú rin graithí achtrach na tíre, seo gúil siad a tuirt cúna go healachan iad. Dáir de cuairt is stát New Mexico America gan cholacht mete os cín 500 milliún euróig hís gan cuairt I réal ó gúil a cólacht ina ábhar burán gan phobal agus gúil sé dina dochir go chín óga. Cuir ar a tairgid a steach a gisti meorlainte gó ganiche. Bhí é seán dára chuid go chás cuairte a tugúna I verte in New Mexico. Áir díh sa géad chuid go ní chucha cólacht si hé 72 milliún dollar a gútib leis a stát, nuair a réalíh gúil siad a chur gásúd I mealach an aibhlesa nuair a thugtar seans go ghine bheith a meala ar na meán hóisiúlta. Tá fulaibh tú ag bank na IB agus costa méirí bheith cuaramach fís scémaní camaléireachta. Tháinig ardú chuig gan fon géad ar méid daine ar meáú airigid wahob an bhí seo caite. Tá méid cást ní nó gur an camaléirí glúchar ghine ligin ar a pein gró agrachtaí aanta iad ardu hi go mór le goidid. Buon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaeltachta tá sí le príomhscéalta iníorthaid an léamh ag mar a bríd ní chuáin. Tá sé tuí le fis go chóirlaí barda sa chu chunamara ag ingealtar na móí, gúil sé gceist ag go gcóirle na tarachóirí a churamach le taobhannaí na móí I dheara a tús I téisiúr imlíana. Ach go le buáán má dionantar an obair I leog i míomháil na nóhair, nach mé aon mhí neacab le hí aon lasta líana chu déileag an bhlíon. Níor a aon ghlacha ag cairr le chóirlaí barda sa chu chonamara páraic Jojo Macanumare leis an méidse agus deir a chóirlaí Macanumare nach chuid sé féráilte ar dhaoine bhfuil lán laidh I chiar charan Iacob gúil agus charan na scrípaí ag triseachaí agus ag fásach tá fása amach ó shuíomhannaí an bhuathaid spé tuile faoi seo ar glár. Bé tuile gaeilge le cluisteil ag cruinnithe míosúla chóirlaí chun dé na gailibhe ón géad mhí eile dáí. Smar thora ar dheallúnt a rinneann chóirlaí páraic Jojo Macanumare nar a tau mar chairlach ar chóirlaí bardasacha chunamara a bheith sa ghaolge níos lárnaí ag na cruinnithe spé tuile faoi seo ar a glár. Tá díma ar choiste pobal chamas nachhfuil taobhannaí na móirí a gamas iachtar ná a gamas uachtar baint sa fós ag chóirla chun dé na gailibhe. Níl aonanna go na cóirlaí tá go na mara héisiocht a ráise go goiste pobal a dúrú le nuochtta níorthaid faoi chu don agus a taobhannaí mhuathair focaí gamas agus buáile ball amach ceirt siad go le dhéana faoi. Dir Arlaí thar ceann ó choiste a lár le nuochtta níorthaid bhfuil ebhlas ar a goiste inis a bhfuil a chóirla agus na cóirlaí ar éanaach col faoin gumatá focaí ar thiobhannaí mhuathair a gamas nó ceachaí sár le gá ló. Sé nio, an lá déirit ag díine le aineacht a dhéanana ag gomisiún pleanála faoin nearta sa dianta ag gcólacht RWE Renewables le felim go chia thógeal ar i muin mhór i gceantar iris a gundé WIO. bei Michael o Mianachán as an chrush gundé wio, ach mas shra a dúr

0: dóúcha sa go hóra is ach tóra an chráshthir idir a cúg sa seacht trúna neo, Créim for a chorp mácha seo. Cuir Bertie Tim O'Connella as a grúcan indroán, mac bheagís Tim Vertle nach maran sra cúnaíar a gámas uachtar, a rilic hana Whelan, heis eftir na bhean lei I neo a gámas. Cuir túr Mary Kate as ard vríde gus le nuára, mar inni warachóa sa nachléim o gúchas, iní na Sabine agus Pat O'Murachú nach maran, sa rilic ar a bhál mór, heis eftir a sachríde I gleur heis I hínéig, is sépal a fádrín lífa agus le nuára ar maidin inyo. Gus cuir bríd Penny a sochtar ard, bríd O'Malley a sacha fostar a mám o gúchas a rilic vrénan inyo, heis eftir na bhán lei is sépal vel an amrach. Gospinid, prífsgelt in iarhid.
1: Ir talia viga con amuinachon, cur furtus tronona le roisna an dangan, agus beg ghorós a rihid asa go cian chilo I rihid dera seachtana ar an gúrsa I mailan tagart. Tá obirol a vúchan ar bun le rain seachtani an nuas chun an cúrsa chur an agar ar halav vwinter vóráin. Se rós mór an lei niuv ná an carú rós an derby trial le dúis an vile gule euro. Dead Thomas McCrae o chuiste ach da scuithe na rinne agus an tana phobail ná cuirinse úntas ar behead go bhfuil an cólacht Mónbrac Energy Limited a dearig díolóine ón réachtanas go gafar masúnú tionachar tímplachta a dhéanamh leis an iarratas planála don dogra atá bearta acu i gceantar gaeltachta na néise. Dúir Thomas McCrae go mbeadh sé siléid dá néanfaí masúnú tionachar tímplachta ná bhfuil an orbit irúnach. Dead ifigach trasóra tó gaeltacht fú scrí cirán ó muidir go dúrthig scéim nua sa cheantar deis do chuoine taith le chéile chun tainamh bhaint as an goltúr agus as colúdar an phobail á túil trí bhean na gaeilíne. Beg an chéad cheant dos na leithinte tumtha gaeilíne ar bun na mádach i gcampas ísagáine mai le bhúrne. Tá ghlacha ag an gomisiún planála leis an achhuaór go dhéanann Ryan i d'Achais i gcoinne na gcoinealacha a bhí leagtha ag cóla cathrach agus cúnta Fort Láirge ar an gcead planála do urgannamh nua Ghaolchláiste Fort Láirge i maile bhí gonaid. Cheadaigh an chóirla an tíirtas planála don scoil nua mí fheabhra na bliana le ceithre chuiníal déag ach dhéanann Ryan i d'Achais achhuaór leis an comisiún planála i gcoinne dhá chuiníal, chuiníal a dó agus chuiníal a ceathair díag. Thacaigh an comisiún le tuairim na rinne go bhfuil na chuiníalacha san mí réasúnta. Socrathe socr de Anthony McCabe nó Tony McCabe ó Bhailin Scéalaigh ó Ró de Gunta Íomháile agus ó Bhleag Clia. Léifar afer na socr de inniumh ar leabhairt sa hinní agus ápail na bhíhíl inún ge gáin agus cuidfar corpa Tony McCabe tréis an afrin i relic chin áard. Socrathe socr de Phraisa Bannaí Heradáin ó Rá Fearnáin im Leag Clia, trasan ní leide sa rabóisí ó chorcaigh ó chúchas. Befar átóramh de dánig a dictóramh Massey ar bhóthar na grán si ar Rá Fearnáin óna dóchla go dtína ceithid. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgir te léuaigh maira de anlan. Thug stiúrthar airgeidéis chóirla conda go na ngáil Richard Gibson le fios don chóirlear Albert Doherty go ndéanún chóirla teagmháil leis an aras sláinte Jennifer Carol McNeil agus le féimeanacht na seirbhíse sláinte maidir le tagraí éirithe sláinte de inu na ngáil. Ghlacadh le rún ón chóirlear Doherty teagmháil a dhéanú leis an aire agus leis an éimeanacht le tagraí sláinte chinntiú agus a orbit inu na ngáil agus san iarr thuaisgirt. Dúirt de chóirlear Doherty gur ó dúchlainn maidir le tagraí éirithe sláinte a athbhunú agus a leithnú agus a chur ar fáil in sa chondai. Agus tá sé fógra ag an chóirlear Albert Doherty go mbeidh sása ghlacadh aige ó na hoddualgas mar chóirlear condais na mianna amach róin mar gealair hinnis. I réitis i dáil sé sear na meáin hóisialta dúirt an chóirlear de chud chin féin gúil cuirim den chead scaialaige na Harlan Litter Canning ó fuair sé diagnós ailse. Ó sé buíochas leis an oran léis agus leis an oran ilig in sa Harlan. Tá ré hagrad ar leabhaigh coiste glán agus glas nal charí faoi leir le stair, bellages agus timpalat nedar an cheantar a léirú. Tá dhearachtaí ar bon taras éireachta bonír a nedar orbert sa cheantar agus tá corúthórt a alíontarí pís alainne chuir le cheile mar fearst a chomisiúr alainne fá blí don alcara agus beitealú faoi seoireach léir. Caithir panis níos déine chur ar ghine bhí na gaideir leisí luachhuire mar a tharlaí le tomalta na ngáil, limne Ballyclí agus Kildare a dúirt an seanadar PJ Murphy. Thagair sé d'eachtar inar godú airí luachhuire inarneal na tógála sa chais le nuaigh Jeremy Yule agus dúirt sé go leachtarí mar seo gur í coitianta ar fud na tíre. Cwrdd thws la fela ar yng ngwodd yn y lan trwnoni niw, be cymrtys iasgyrach dy trwnoni niw agos ymwera be le unig y gynnynyd pobl. Agos darig dreimlis na milchus y tîr sio agos harliar fras dal yr ocad lliol agos siamsiach dy summer sessions a hosiaas trwnoni niw y litr canning. Be na hymag dy yw'r siwl ar fe tri yarw siach dynnu ag tosiart trwnoni niw. Sgilti baes agos sacri hytori. Sacri hytori sy'r af y gy na sy'r a hanawera mor y ber anhyri ys yn ar dongi dôr gyrwys menyw wyl o gwyhwysdi hi. Yn ar a ffordd sywal yn yw o'n fen le gyda ham podgyd i'n eich hoch dy chlwg agos corhyr sy'r af y gy ar felic wahera gachlan ymwera yn ei affrin tori yn hunig o chlwg y ja pobl Fwedric menyw wyl. For Harry Thompson is a velt in your Gorta Harkia bass in the Horland and the Halskala Galliv. In a radija Tori Gorta Harkia knew, Unkeheraklug Gaham Padrin at a hock the clug, Agus Corra a relic of Gorta Harkia, in Yafrin the Hinego clug, Japobil Chris three Gorta Harkia and Wera. Sacri Hittori, Nori I Hevlan, Yaspawan Kilchata, Corra Inui, in Yafrin the Vendley, Japobil Kilchata, Agus Sacri Hittori, James McCall, Jimmy Marabert, Anjuris Bonawak, Crawley, Corra Sachanrelig, Rahonia, Inua, in Yafrin the Hinego Clog, Japobil Frederick, Minuil, Shinawal, und Hueschgart.
0: Nishanamshir, Besha Terim, Sagodi Smogan Sirinya, Case Motsika Khar War, Fagalta, Chosichud. Betrishi Mahagrainon, Edir Shechim Dig, Agus Hirhimus Vicelsius, Vice, Etochta Sarda. Sagogi Line, Istocha, Vesha.
3: Awadin.
4: Tá sé bhom mat dhéagné hátainna sigus sé nám súilgaist súilgaasta chehabhar chud na pepa ar maidín agus sin príúscéal atáigh Paul Healy san Irish Daily Star inniu na go te réitigh dlíadar a stéitéintí a Verica ar an inadí arta bhirt dhéara a thug cés dlí in ar a lua $8 million luaitilis in iad an Daniel Kinahan go léiríonn an méid a tagal chun solas faoi Kinahan gur an ceart ag a thuid cliant an cés a thuairt sin éadan agus gur bhaile a thuid agud airigid thug Eric Montalo on Cayes California, fihe fihe margur líbna sa gur skibu tridi o hol ar dar náli arte ar o sa dinu inadí arte aru te fwy unir arte Moses Heredia agus a yer Ralph agus gur lakshid an Cayes fi rakti arte a wanyla karart agrie dierin jilí dar har kenna nyerra go o sulaku an tadiga da el arash agus ea chort da hailey isperti agus ea kanch ar Daniel Kinahan agus midja kanch ar Daniel Kinahan ta tuarishki gamei Kinahan a shahadu ar Ashka Hair in Dubai, Snalenta Amaro and Bidger Jadoni Najalu and Terahwedishku or Majin. Shinkinina take Twedish Punka Ear Majin na Fwak Erie, Majula Bogurge, Boycott UEFA, Agasa Shasu and Yedin Infantina, Tashagishti UEFA, Luhal Newsplay, Achamashnu at a flan, a Vig FIFA, the Hodge Horn and Horn and Down, Yield a Henyashteri Priwaja, Plan a Kahu Drapashi Ohun, Shintadir Twedish Punka Ear or Majin. Sharjig Maru Nunsir Heave and Kinina to again. Fepar ar maidín scríbhan Colin Duffy gól údarás na Ucraine in ní ordu aslónia egan da a isiúin dan na céta chaila a bhfuil preistí acu a gaithar Kramatorsk in éithar na tíre that ar marat a fórsí na rúise ag dreidim níos gire dan chaithar agus na hansí a gíri níos déine agus scíal mar a bhí ag an héna ráwaj níos leigh is a chartin tais as a journal ar maidín ag crohul o léhain ar maidín gól éliv gamau cosinj mar hod dan airar donda ag bólal wóhar ta tús a hárla factas hon gagodhi an sport show Or yista UNESCO la hai grehe or ye dar neir at the near and yista it will omanch rink yasette agus le an drawing and scale at take crohur o yehan or majin se journal. Well, there's a nominal share shirtish and Twitter's journey sports that got a gun like a majin and you, egg Joe McGee.
5: Gur a maigid a halam wail ta ma gala hasart ar maajin a loch deishart le le tari o warta tri da na bauti caelia fa hain yisrei na kogale. Vi ye erin o'n tírsio a gymart o'n ar eir na bohimi ag a shilbrain. Hail na bohimi a da a nyimni in yedin Majitland na dan warigis wale na cool ag charto Andreasen agus Franculina. Hail shilbrain chomai a spale in yedin Ajax Scora Dahlberg, Wendell agus Gotts na cúil fa hanya Ajax, Daniel Kelly ag fáil cúil da hiel brinn agus gan sé bhómat sé fáil agus a chlíhe. Tan cúil sin tawarta, Mark mé da bohémi agus siel brinn ag tórt é ar na fórnia ha cairna sa dar na chlíhe den wáut a seo an chartan siugain. Bain na bohémi as bála sa dan warig agus siel brinn sa wála in yedin Ajax. Tá bhuachtarán FIFA Gianni Infantino a nghe tacíart el ó chóil pelle na Hafrica nó CAF agus

0: An se har a Jackir fá réig leis an tééis san nuair a há ganta na saragid agus choú ach na míochtta i gceist. Agus du ré rialacha sé an rain caiitigus foi blií a dgéan na rialacha ó heamh le bhéal fóíochtta bún agus eile. Mar sin níl an darrá nuair ath seirbhisí faoi hrú fóirne buan ar an ngáinchuid. Níl an darra rá acu in a riire na dul chuig duine atá ar chunra.
1: Sinné. Well, mar a dúir tú John scéal hagan chun céimmar am gomininic agus gomininic agus chuine amid súil ar i gré éirí den scéal sin ar maidín, tamid buiad sin John Downing ón Irish Independent ag cantlinn sin agus a bogu réanais agus cadú fiosar ar na seirbhísí éigean dala i dúisgirt chun dáil bhaile cia tar nóna né na raibh leis tíní ollmhór amá ar fear cinscolíart a mála wachail i bheith na gáil tuairiscitear gur ón táit le breasfuas le fiche kilomadar ó bhaile agus gur thar na hoidirais ar na súla de dhaoine atá na gcónaí sa cheantar a chinntiú gur a goid foinegaí agus dar si dritte. Níor caiú as tá aon eitilt as Airfort bhla cia nach bhfuil a 10 kilomadr délinn scéil ó néit a bhris an tíní amá. Bhfuil in anois tá fearad na hónaí a baraiste bhil wachail sinné fiacre ó chothaí. Fiacre, go dé chud donna agus a bhíon deata an táit in sin tráthnóna ní?
2: Well, ní le héad go rud an a riamh. So go person to bhí mise Philip Wally ó cuairsa gaeil go cuisearige in é agus nó chuic mé sort colm ciile bhí mé beag nach Somália stop an trocht agus an sin bhí just an deatach dubh tuh mór míltach agus fuair lehan le feicáil sa spéir. So bhí chulagaine Grammy ar an móthair ar nó bhí na seirbhísí éigeandála. Bhí sé sin thairtar garad éis a cear chlog agus bhí na seirbhísí éigeandála ar an mealach amachán. So then ar nó iad an na grúpi WhatsApp áitiúil agus i dosach báire an scéal bhí go thart ná gur an mór dhíaltúir talaíocht a White Agri atá ar an sean príomhbóthair bh leclí a go béal ferriste agus bhí daoine rá gur áitiúláin le ceimicí a bhí an bhí daoine rá gur bé in náte thosa an tine ach an sinar a tháinig an fhí sean atá stóí fe gachtana bhí sé solar gur the breakers are some over when
1: close the hard and stuff here to scrasuvi vincini stuff here
2: yeah Se deacair a bhí nú Keiko donas a bhí an ní chreidim cin bailach na gur nach ra éon etan chuhasléis ar cheanna béidir bhí an deatacha a séide ó thua bhí sé dul an bailach eile bhí sé dul amach an Airfort ach sé deacair rá a dhíoine Keiko le bhí sé bhí sé
1: bhí cuma drama tú bhil bhí cuma bhos is mór bheith tine ar a tíine le táit
2: apocalyptic like the rain with myself fecky and rave just it's just a maid August and Lewis Grouchet a farce he said Comor so we know if you do you're okay for when you're going to and the history vi camera on vi sé it was just I know he flask she I can't sin flask and jet or come out you know, sy'n air fi se gydona.
1: Yr lach sia wad, gydiach chi'n y sierfa si yng Nglecla si chini o bydd y iechrau gys gyrledd i'n jata?
2: No, lenni cert o hwrt o fi na sierfa si on, agos lan si dorch o tiecht, agos yn sien fi, si ta, an oed ta mwydia ta mwyd, you know, tushgar bloc li, ach ta mwyd ar y tior yn ydyr bloc li, agos con ni'n mi, so fi ydyr nawn chocht o'n da hif, Neil Medwad on Motor Valach agus mar dort me you know stop one trocht ar Motor Valach agus so le nechart a hurt an a shervish yegendale vi si dan sio sock skiopri agus gahan eifer toch now tog ga brigot doch an foson an sinar madjan agus ta tank morishke Fóthán, nó tá sé fao smacht níl sé chur amach go homlanach ó tá sé fao smacht agus
1: Yeah, mar sin obhóda a dhéanúar náid na seirbhísí éigean dala go fáilar máidín. Fiacre tamid buiad feicimid sin sinna ar máidín agus ar muhéas leat as a bhfuil inne chaire. Fiacro o chohi ar nóia a barashte a tan honi inchen a barashte wal wahal kain fin chini olvorshin ar nóia a harli inye a mala wahal a vinagal

0: seo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai urlishi áisiúla chun cearúla do chuid airge de bhanais tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
1: An bhfuil tú ag dul chuig an bhlá, bí ar an bart céanalin agus taiste le hiarn rud éireann. Agus le cuaig déag thurbhís ag imeacht in aghaidh an lae ó bhaileatha clia go béal furasta, bán sása bhas táillí íosla, Éirlíana agus déan áirithin sin is ag irishrail.ie. Tá iarn rud éireann mar chuid den líonra TFI.

0: Ali sech a foster mam o gochus rilik vrenan inyo hi shaft in van lei shepal vel an amrak. Cwyr tŵr Mary Kate as ard vrede y gwysio nwara mor yn i warachw as an achlim o gwchus yn un tybyn agos fat i warachw nach maran sy rilic i'r fal môr eis afrin as ochrede y glawr eis i hi nieg ar maes yn unio sepal o fodrin lifo y gwysio nwara. Gwys bynnydd, prif sgelt yn iarhyd.
1: Tríf skelt an deskert a leve ga kon om wina chan. Dead tacht a dole hiri agus or lauri hin feiner hursi umper pa deli na fwile gaidi le stratation udrosum ha voltuk der vohide a ta bonnehe gumbur achtish fasachta. Eg lauti nu ver avaiden dur chegar av medu ke chukhus a dofan geed le kui blianlanos chatachas an udros an gaidri av publi agus an vogreacht hannig medu chukhus a hen fan geed lian na masna vohide na heiden sa chefshi Dar leisin dacht a déli bechart níos mó béime chur churhaimnin lithe trochta líon na ngádaí trochta ausú an bhanagar agus bharta eile a chaórócht le líon na másna agus na ghortathe a laidú. Cur for tús tróna le roisina an dangan agus beg ghórás a rithead a sog a cean tí lá an gúrsa i Mailean Tagart. Sé Ross Mór an Leinniuf ná an ceathrú Ross an Derby Trial le dúis 1,000 go le euro. Dead Thomas Macra o chiste achtas gwyhe na rinne ag san tanafobl na cwrdn siwntas ar byhed gofil an colwcht Moanbrac Energy Limited a lorog dîl lwyne o'n reachtanas go gafur mahatsu nŵ tionachar tîmplachta a ianaf leis an eiratas planolad don dogra a ta barta eco i gawntur gweltacht yn y neisio. Dwi'r tse gomach se sileir don nien fi masu nŵ tionachar tîmplachta na fwyl an orbert i rŵnach. Der ifigal trosorat o gweltacht fús grí Cirán o Mwyrish go dúrhig sgeim nua sa chiantar deis da gwyna tacli chélich an taine fe fwynt as an gultúr agus as colúdar an phobil au tiúl te fan na gaelinne. Beg an chiad cawn dos na loihanta tumha gaelinne bon amórach y gampas isagoin i Mailevúrne. Tá glachathe ag an gumisiún planála leis an achór go dhéanann Reine Dachas i gcuine na gcuinealacha a bhí lacha go chórlacharach agus cúnta Fort Láirge an gad planála do irginamh nua chuirchláiste Fort Láirge. Chead ag an chóirle an tíirtas planála don scoil nua mí fearan na bliana seo le ceir chuníal diag ach dhéanann Reine Dachas achór leis an gumisiún planála i gcuine dhá chuníal. Thaca an comisiún le tuairim na rinne go bhfuil na cuinealacha mí réasúnta agus mí cheart a hiúnscadal forbartha scoile. Dead an tacht a dála Michael Cahill gur gáad lús a chur leis na seirbhísí cuar an faoisibh agus le háitina cónaithe do chuoine fé bhí chumas i Gearí. Tugadh le fios i bhreagra a bhfuair sé ón ar a leanaí chumas agus cóna is Norma Foley go bhfuil timpeall 500 duine i réigiún ar dheisgirt na feidhmeannacht de sláinte ag fanacht ar seirbhísí cónaithe do chuoine fé bhí chumas nó go bhfuil gá chu luth. Tá muoiniú chur ar fáil i muisiad na bliana se chuin do ghá áit chónaithe dhéag nua sa réigiún. Socrathe Socrathe Anthony McCabe nu Tony McCabe o Bhailean Sgelig o Róda Gunta Iváile agus o Bhlog Clia. Léifar afrin na Socrathe inyofar lehortri si hini agus opel na vihíl in nun geagáin agus cudfar corp Tony McCabe tre sin afrin i relig chien ord. Socrathe Socrathe Hrasa ban i Heradáin o Rá Farnáin im Bhlog Clia trasa ni leidas ar a bóshi o Chorca go Ghúchas. Befer autorif dedaunig a digtorif Massey vohr na grán si i rá fer náin on a dóchlog a dina cahid. Bina gaib príf skeltan deshgirt.
2: Príf skeltan tuishgirt a léwig maira di anlan. Hog stúrhar arigidish hóla kondaig an ngál Richard Gibson lefis don hólar Albert Doherty ganyen hún hóla chagwal le sin aris lentse Jennifer Carol McNeil agus la faimnat na sérvish is lentse maadjur la tagri eri his lentse da inu ngál. Glacu la rún ón chóilar Doherty chagwal i ennú le sinare agus le sinnaimanat la togri slentu chintu agus arbertin yn ngal agus sinier huesgart. Dúrt an chóilar Doherty gyro dúchlein modur la togri eri his slentu a achwanu agus a letnu agus a chyrr fwel yn sa chondai. Agus tis a fógreg an chóilar Albert Doherty gymé sasa glacu iga ona had duelgus mar chóilar condais na mian na mach rôn mar ialar hynnys. I rechis a dal se sear na meng hosialta dúrt a chóilar da chud cyn fein gofol cwrm den sgai a eliga yn ohorlan litur canning o fyr se diagnos alse. O se bwy a has leis an orin leis agus leis an orin a ligs yn ohorlan. Di ar a chóilar Doherty ar gynnyr bi wol cesnyr bi acu a

0: Nin la cursi grona cúl a condai, chagó le yenu la hafig a chag da dill a Pádraig Vigloachlan ad agus a bheisha a slaher. Tá gé hagarad ar lehfu coiste glán agus glas nal charí fao leir le stair, bellages agus timpplaat neidir in cheantar a léirú. Tá dhearachtaí ar bun paras éireachta buní ar a neidir orbert sa cheantar agus tá carú a thuirta alíontarí pí sa alainne chuir le chéile mar fuirta chaimisiúr alainne phoblaí don Alcara. Tá diontas cuig as a cuig míle euro fuaite ag an choiste faoi scéim Clare. Caithir pinnis ní stéine chur ar ghine bhí na gcuid ar leis luachúre mar a tharlaí le tomalta na ngáil, limne, ballaclí agus cildare, a dúirt a seanadar PJ Murphy. Thagair sé d'eachtar inar gcuidiú airí luachúre in airneal na tógála san cheastlan nuaidh Jeremy Yule agus dúirt sé gur eachtarí mar seo gur í caitiantar fad na tíre. Bíonn sin chur iontaigh eachtarí mar seo ar thógálaithe agus ar lucht ceirde go hairid a dúirt an seanadar Murphy. Tá sé ag málú go mbeidh trí bliana príosanachtar a léada géirú ar ghine a mairtearáthú a gcuid airí mar seo. Cuir tús le féle ar an bhód ar ina len tróna nú, bé comirtas iascaireachta tróna nú agus sa muire bé le iní ag in inad pobl. Bé banna puib ar an bhód a leithir cos cladaí ag glib garú tróna muire agus bé tispantas cluichí daws agus bia díri ar alabain in sin chomai. Agus tar ag dréimlis na mílte sa tír seo agus thar lear, freastal a rocaid cheol agus siamsaíocht de Summer Sessions a thoiseas tróna nú a Litter Canning. Bé na himeachtaí ar siúla feidh trí garú seachtain ag toisir tróna nú. Bé brú grúpí ceáil idir náisiúnta to leir ag an ócáid chomh maith le grúpí ceáil ón tír seo. Scéaltaí baéis agus sacraíche tóirí. Sacraíche tóirí séar a bhaghaí na séar a hanahuire mar a bheir anthairí is inar domgaí dór ar gur is maniúil ó guthustaithe. Inar a fara sa bhála nú ón bhean lé go hampáidirín ag a háach de chlog agus cothairí a rilic wethra gaach le na muire in i afran tóirín chiné go chlog i d deap pobail Phádraig maniúil. For Harry Thompson is a veltinn ég gart a charkið bæs nálska áhörlann hálskala gæljöf. Ég ré aðri, Jatóri gart a charkið innjú og keðar að hlugga hann pátirinn ég inn hægt að hlugg. Kortur Harry Thompson er rilig að gart a charkið inn ég afrindu hín ég að hlugg eða pabull hrýstri gart a charkið að mæra. Sakri Hittori nóri í heflæng að spáin kilkharri. Kortur innjúi inn ég afrindu að venli eða pabull kilkharri. Agus Sakri Hittori, James McCall, Jimmy, mar a bær anhyr is bónawak králi. Kortur sa tjanvrilig er a chlóhanyi anjúa inn ég afrindu að hínig og hlug eða pabull Phádraig Minniúil. Agus lesin, sinabalón tuasgert gamenli.
1: Nis an amsir, beis sé terim sa gud is mógan tírinne, cés múta go chár vór tá gált a tjósta tjúd, beis tréf sí maha grénan. Idir sé chém dégus, chér chém is fyselti is a veis tjócht sárde agus is a Google Line, is tjóch a veisa.
2: Nis gaelta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
3: Siwr mehe a charge na priwish gael to sport lomsa Joe Mackey. Well, ta ma gala ha shartar ma jean a lach deis jarta la tari a wawtich rida na bauti kailihe fa hanya srei na chowale. Vi ye erin on siwisho a gemerchon a reir na bohimi ag a shiel brin. Hail na bohimi a da a nyamni in yedin Majitland na danwarge swale na cool a charto Andreasen agus Franculina. Hal Shielbrin, Homai, Aspala in Yedin Ajax, Skoral Dahlberg, Wendell, agus Gots na Cool for Honey Ajax, Daniel Kelly, Igfile Cool da Hielbrin, agus Gana She Womache Fax Liche. Tan Coolshan Tawarta, Margo made the Bohemi, agus Shielbrin, Igtoch A, or na Fornia Kierne, Sadarna Liche than Woutashaw and Chartin Shugun. Bein na Bohemi, Aspala sa Danwarig, agus Shielbrin, Sawala in Yedin Ajax. To work around FIFA, Gianni Infantino and ye takir ta el o hoel pelle na Hafrika no CAF, ag zeg more fwi vru in ye in the cons budget a one lishan FFE. Hanik sha hon solish nis luhi sa chartin gro FIFA a giri kolart ur a wanu darbanyam an FFE, sa doi agus gomau inishtori friwa jaha abul da skarana a chanart ag gomorta si FIFA ar nos karnan don. Cíliad tacíart caf, gól cuígas a cehar ball stáit, a mahas iechéad sa híndiúg stáit a tamar wál da FIFA ag tacú le Infantino. Tá sé réiti ag UEFA nach méisiad ag tacú le Infantino, agus gól sé réintí nach go fáil boycott a dhéanú ar chán an dóin. Tabuk

0: fontsin na blianas a chomógéirt ag teanú linne didir a seaartaine seo, agus na chluí ceanis chomógéirta ar siúil ar an dóna. Sa chluí ceanis chóisiire tóirí ardhuatha é ar an chabhain ag dóiúg. Sa chluí ceanis idirbhana tá éintrum ag gimirt leis an cinsin ag dó. Agus an sin an cin mór an chluí ceanis sinseire tá gaiamh ag gimirt sin éan carcaí ag a chearú iné cethair don tríú bblion inéchaile. Siad gaiamh amhain cairní thuí an éirí agus gan na pontúhain ag scarú na bhairne, ba carcaí sa tár ar dhíoltas mar sin. Ba na chluí sin lig a barcan rocaí ar an dóna mar luaime. Tá créomhatha na globanna ar obaí timpeall na tíre agus a cúpla cluiche suntasa ar siúl an áit. Creid é nó na gcreid tá créomh mhaoá ag taisirt an áit agus an cumairt giel gháil an chunda ag ciliarú go fáil. Sa chréomh chinteir peile an grúpa cethair tá bela warthaid ag tuairt é ar an thrach mhór ag a seaart. Ba sé samúl a mbeidh rian ó donathú ag gimar sa chin sin a ní a chuid éachtaí a gluiche ceanais na héireann. Fásta an áirtar an tíhile den siir tá creoh hinse peile na globaig taiise de geirí leis sin na ghaaltart a gimirt ballin bhlainn caiislan na mhaine an na ghaaltart as ballla don chinsin ag a seaart. An gáilimh sa chréomh hinseir amanna an grúpa hín tá maid chuilín sa bhála in iad an gáirt in siúgaí ag a seaart. Sa phríomh chréomh chóisir amanna an grúpa hín is staidin fírsaí ag a chearú iné seaart tá mícha brathna ag tuairt é ar bhainisteir croch muí. Agus ar deirú a gluiche leithcheannais sóisir amanna bí dheorthar fótláirige tan sean phobal ag gimirt dúna garbhán ag i leithné seaart. Agus ar deirú tá réasaí ar capall inniu i Loch Garman, seaart réasa sa san omlan leis an chead réasa ag taisirt ag cheathrú go dtí a chuig. Agus biniad na scéalta spórt chuamsa ag a tréis seo.
1: Se achna méidir céisian lí tá tú géisteacht le ina sinníir. Bailúíorí agus mar giad fáte ag a gláir ar maidin ba mise aidín ní chohan libanis go mai se ceú héis ide. Well, maidin de híine. Na bhí seachtain gheáin an seachtain seo ach na chuid sé deacú réidirns go benneo an seaachú lá de bhí lúnasa. Tá marráíb ní bhíon an saora ó bhád ceimecht. Ach ar idir sin íor anneo tomuid le breanú chun cín ar chluthe ceannais comógeochta na héirin mar go mbeidh mrán na gaiileh a tuirt é ar chorcha i bpáirc ó chrócaí de dúna. Ben as Ilan Áron, Catherine Hernan a bheith sé cloisteal ar chóra na seachtaine níos journey agus ar nó ní bheith chosad ceardaile a bhacháin idir seo agus ceru héis i dje. Tá míad a fáilte rúb mar a bhíon sa gúnaí teanghail aon na linn amar bith i ri an chláir mata a aon scéal nó teachtaireachta bith ag i rún. Seodaid in is na bealaí teagála.
2: Buibrálinn cloisteal web. Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. No show takes a cookie here and a cookie cookie three. Augustine Kinta RNIG a hurrib the Hachterucht. Svedela 3 foster hood a girishinier a garti punkai. Augustine Sheikh on the show takes egg 8 a caranoi, 8 a hocht. Augustine RNIG rib the Hachterucht.
1: Nis bhí muid i ceúra de dúna se caite agus is dóid rinsetá i ceúra i gcónaí nuair a fuair mrán na gaiilebheith an ceannas fear ar chiaí i gluthe ceannais peile na héidir. Well, ba lá eilinis sé muinte na gaiilebheith i bpáirc chrócaí de dúna nuair a thuair is fuaireann comógeochta na gaiilebheith a ar chorcha i gluthe ceannais na héidir agus lum ar a bhón ar maidin le breanú chun cín ar a gluthe seo tá cairlach chumann comógeochta chosáirige Máirtín Ó'Dúil. Ceacha bhfuil tú, Máirtín?
3: Gomás lána bhéis tú eilín cefúl tú ein.
1: Tá ma gomán is, tá ma gomán í, tá ma bha tuir tamach, maid an jahíne.
3: Ok.
1: Gáile agus corco a bhórtín, is dói tá anywa ag dá idun seo ar a chéilin is?
3: Or tá, seo an tuyo blíon as a chéilin is, which is a castell ar a chéilin, as an chréif cliffe, agus le gáblíon a nuas, ir a múran idun a fór, na bhil set, Queen of Tom Fair Cow, the Mutorson, Vig Pralia, Branwy Bodney Saw, now Kirk Ach and Lashin Kushid Galore Moo, Horrid Nurbisi,

Go remind me about this. Go and win Armagin or Martin. Martin O'Doul, Cathaoirleach Chumann Comógaíochta Chosáirge in sin agus muid ar fad a gcaoi chuile rá ar Éireann Comógaíochta na Gaillimhe ag a deireadh seachtaine ach go muid chun ceolainis nó beidh go mo thóir an ann ón spéir bhean le John Beag ó Phláthartaigh.

0: Sketchamini, na milta blianig fós, agus cuivni a vei agat go jo. Bei na kete imacht ar siúl ar fud na héran le linn hiachtan náisiúnta na hairachta, teis a tóir ar an intas. Tá ólas fuin méid a vei ar siúl ar fud na héran oin gúgú lá jeg go dí an triú láis fehe de vi lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta, clor da chud na cóla airachta ar na takuag ceangal clor airachta na núdra sáitiúl agus ag an rain te hiachta rialta sáitiúl agus airachta.
1: RTE.
2: Supporting the arts.
1: Ag takú leis na halíana.
3: Well, that's a skill new a aulim. Skill a deatach curle doch a dibje. The CV an R2.

0: il runa an mea agus haga chan lí féin i le cave agus bar siach anawór chom a haka na sír agus djerm bach nar chan mea an chorach gatún pail nor a lé mea machas an hôl an chéadú di réaf man ir a clachta aine ar sin Now, tifriach vóor a vidir in ismóra stóha agus na hilain seo fresin ta mea cantar in ismeangas in a sír nor viach muid a tíacht a skail agus mis ma fáiste jé ta vea siúr a chleig a tíacht a skail mar hannig an fád agus bheith si ancra tí gan na sir ar dús tó geil bain ó fébi cead bhíh ar siúil mar a chélín in ismeáin agus ní ramuid an annach eile dír. Maidte le muinte in na sir agus in ismeáin, bhí sitan an annach eile dír i gil rúnain agus bhí cuilta nó daoine aanta acu póstas na hilain ar an ilan agus bhí sin an copantéáil. So bhí sé beag an inis déine orne harta níos an na hilain go mórmór nó rita an tín ar an laomhéine. Agus cuine me breanú amach ar na corrachaí ar fad teacht amach go ráin sir, bhí sé sin neamh nach chúne a sin is mór a bhí na hecht le céh.
1: Agus a ben toras céanana bhíoch ag gníomh éna gúnaí.
0: Bhreis a stói ar na tríide is tócha, mar nó bhíoch léhéntar an rach si díach in is mór go háran. Ach ag an náam sin ní hagach si ach trí úr is techtan. Agus ar nó é nar a go mórmán a bhí muidir scail cónaí bhí ar an clí leis an in tí lá sin. Is dóch é go rá an tálinn ar ár an freisin mar bhí tins gona hísgurach de herfa go dú láidir an agus bhíoch na bá díasach go le bhile go minic agus teirech lín beidir chael bhile ar bá díasach mar amach an lí bhéine an an siola. So mú gra tífin hannig sí le céh in an is mór freisin agus ní éta tí sin na peisna ar í chuid amach mar teitach na rópaí brise agus chan tí chael reis go gaile ríist ach mar a dúch me bhí na bá díasach chéine gúnaig.
1: Is it been my all that in I'm sure commission on rope people?
0: My all in I'm sure story fe because here on the tid better can nachrach rote. Yeah, I guess near while I'm aware about der harloch sa sin. Vi shanti in the queen vi han seen. I ask more more in the queen is to wear my off fresh and pitch of it sich don hospital le pasti og xgalot. Ni gomeni ke harlosha a harlosha.
1: Is merger to vi klachtu wahagi evero arge marstoi vi bonskalagi. Er trílan a chuid sin bhí chtíine gimocht agus bin an nósa bhí anna gan bhí se an tíon gas ar háblíon dé gríis.
0: Stoi gur sé tíon ach camera go persanta ó hí féine sin an síla bhí sead go bheit chumach rút má bhí tú géar ná bhí an ceirt go leine hir an árain. Ach stocha dé chana daoine héile tíocht agus an na héidir scoile tifrúlara agus bheith ará be mis sé gimach má cotalob sin lácíns agus ní chuoine tú ar cepim. Go persanta bhí mis sé ansásta gailtamach gan de bhí ó. Tá san beidir gur an daoine héile a bhí críomhriste. Ach bhí mis mé héon go persanta sásta. Agus stoi go bhreit ar a duine. Mu deáthir bhí sé an gáile níra se san harfa go teosanna cepim. Bhí mé hings mu deir ansanna. So stoi go mraithin sé persantacht an fáiste. Ach sin mar a bhí agus ag an am sin freisin íreacht tú teacht bhile ar a deir seachtain is cuinlam cepim gur a mé breisis céad lá a gailtamach solhannig mé bhile ag an nólig. Yeah. Mar ní bhíocht léhan a sír na sauna mar tá salata ní hana chaidead. Agus fiúan de mechála eit ní ramuid an anna hecht a bhile. Ná bhín tárum sa gura cara an bhórla mar ní chun cán an gáile gus tán an leisin a fendá lá. Ach ní bhain an anna chaile bhile go díma chláin hain.
1: Is cead a hárlach da tí cocht ra chaim sér a chinnis mar amach an ní bhain an siúla a bhé ta bheith sáni an gáile hár sír an anolag?
0: Near Harla se sin iríaf, ca hem ará near Harla, ní cuinam gur Harla se gai in iríaf. Tíf mocha sin beidir gwn eirach le bach gan ismóris go gyrfi ar felach ag yn gyhynnys, bian nhw gyn y sirid, ach ní Harla se sin gai inig am eich cwini. Ní Harla, no, bwych sledi.
1: Is mwyd y cain sy'n stoi ar cwrs i ympwyr ar na hilan, ar o môr eile hannig yn sin nad y hosa sérfis ar áren, cwrs e sin go môr eile rydy.
0: Cínta, an léiteag seach do hosa sérfí sé ar an cealgan do cúsin agur hosa sé na maha ring gan ion ag rás sérfí sé gobar ar mát tarala agus a sumú úr i dérach sé go gach bealach níos fear chun dýni hút go dí an mór hír go mór man maná bhí gom propásti mar an fá tarala bhí acuig an gan am sin níra an lús céana a bain leis a tánia aes fíoch arab go minic maná chanial stropu sís le droch amsir agus ar dús an léiteag seach can í hiúil sé litir chuig an Connacht Tribune Karachanach den gnam, agus rága mech sa gatás beidir capingur ingrán a bhíin na intin ar dús. Tírach chun cawrú le na dýni bhí tín ar an ilan. Ach an tín stóin ar rinne siit tín stáidar ar cúrtsai hwgadar fwyt ar agur an Islanders seo na

0: le an nu thugann san nu feisnéirí na féimú nálabain agus stocha in Alaska agus thocrítar go méidir sin ní siúnaí. Só an nuideag seasta ag ar a cúgú leide go mí lúna sa tháinig éárn ar a bhód. A bhuaochas tá nói gan litir sin mar bhí cúgar fir gnóas gaile a dreagaré agus bhí sásta hecht gáir ar leis an cólacht agus sin sin ar nói bhí orb teúnta sa áil ó stoi a rein na gaaltacht a bhí an ag ná. Agus buchas le dí tá éar an fós an seaca blian is dochan nó chuige sé blian an na dhé sin.
1: Áil mór eile bhain níhhaanga se beretilán ach bhí seirbhís léthúil go gaiile mar ag ná ní ra seirbhís farúntúach a léthúil an ra.
0: Níra. Is cuinlam ag pointe áirithe i mo óige gur thos an cuiine bharan. Bur bád í a bhíocha gailimeacha ag giascach agus thosa sí sinna tú peisneirí as frosa bhíl. Ceapim se béidir go ra me sa cúgú bhliain ar bheanscail nar hála se sin agus sa sas frosa bhíl a bhí sí sinna tíocht sa gemacht an cuiine bharan. Bur le John Mullen an bád sin agus bhíoch mair mar cheptín ara nar bhí muid níos óige.
1: Bhí se báit na riide a gúrsaí fearraí is fearan tuireachta a gheatran.
0: Ó bhí siúr bhhair buidir géisteach le cúrsaí agus bhíoch mar is dó gíascach sola fós se ach an sin dachraí cúrsaí agus bhí se mar bhaile thráta ar an Ilán agus bhí se coffa le go lóra dhéalacha mai agus an sin mar a dúh mé éráir na 1960. Tóigiú muid leis an bhá tárá le tíocht sa gemacht idir na Hilláin agus tá ceir a glúna plé leis an is an ceathrú glún buíoch sléidí. Bhí mar henaair agus maithair agus bhí mar reoir mar rúnaí a fennam líanta go dtí copla blianachain agus san is tá níl am ar a mád freisin. Só leanaín an síla ré.
1: An áit a tuigiú thuhéanaan in is mór cilrónain bhí tú a lár an aonaí na riide. Ceach ar an chuid eile gan ilean an sin?
0: Well, is dói, cuidamuid bheir se hainis lúmen ar haig me gan isir go léimeis a chagaras go bheith gannar chuid me go tóan pailí. Bhí corach i hir a gilifirí, corach i iascach a bhí an. Tá me cinti gur a corach i gilrúnain sa lor rúgú mise, ach bhí baid iascach i gilrúnain agus bhí tá me cap gur a cúcín dig nó scór bhaid i giascach agus cuinla mi de teacht le cé of cualite sáran agus bhí cilrúnain a gúnaí gnóchach bhí se cosú le cahirbeag an áiríre daoine teachta gimocht gúnaí. Agus bhí borra faoin áit is dócha agus níor tuairí a bhuaicneach mar bhí gúnaí rud a cinnte ar siúlán. Bhfuil is éad agus síl difriúil beidir go golóir cantra chuí túche a beidir a bhí tíh mó go gaile ar muid ní bheith an fúdar céanna faoi chuoine is a bhí aine i gilúnain.
1: Is sem ég sé bara sér að kvortið gulta nátt hljóðleirinn í rannum mig?
0: Já, við einsýn agum hér nóhull agus úr einsýn sérgu hóhull nú sérgu kilvurfi við erum sé að vatnís kjúnin að kilrúnan við ný smú stói tarlú en ar dæk einn fræsni kilrúnan við dýni tíksi kemátt góni við ný telefónu góni kemátt agus við sé nýs messan að Grand Central gominik
1: Nér að hóttu mach er skælinn sín ekki með ánskæl gæl sem mach Rá, tahí éag sú leatsa ar a síl, abar stóigur beidir go cheap chuidir gona cailín ar hannig tú ó Ilán, gur a seach a cún is nach rá tad a feiciat, ach beidir gur se umlan éag sú an síl a bhiach ó hén.
0: Ó bhí, cúrtni ma gónaí an cailín seo chuir chéiste arm, how does it feel when you come to Ireland? Jo me, I'm an island off the island of Ireland. Ach níir hig siad san gur a síl difrúil aine ar an Ilán. Ar muid dýni tóig gwael fermachai gonda bhí ógus a náttrach eile fwy'n tír y tibrodarn, bhí dýni gael machas tibrodarn. Bhí an síl wagnís Cwng angen tos dohi ar falach na fi aine. Mar fi mar dwrt me fi tinsgol na hisgrach da galaidir, fi tinsgol na tarasorach da galaidir ar yn smôr. Agus fi clachta da gwni fe a bwla le dyn is a castell le sreinsari a fi tiacht o chynig o hongor. Fi ach merican i gwni tiacht a sgwynlam gymor mor a mian ofyr na rhagwydis agus fi ach na brog o rehaf. Pán a se a gaha acu agus is fúlam nar dhéochain agus na cótaí speciálta seo stóig a canadí siad go speciálta nar vidi seach a hérin agus fe a caint leis an dhéini sin a gónaí agus fi tú caint le dhéini on a veraca fi tú caint le dhéini on tín on se pán wil is sad gomor mar so saur gomor mar ma vid ma stynna caint sa chó cosil am hain Já, vi se tifrúle fadig, snu si gulor lor dýni grad og noge viamse valach tifrul hopson. Mm. Ags few wonder home ek pa klie.

agus dáir in iarna mis sin eisteach go leor ar an bheanscail. So ní bhúir is san scrúdú sin ní nach chéine agus chui mer an altscail ngáile. Agus sin sin rinn meáidir an ngáilgeag stair agus bhí leihananta

0: ravorin smuinte agus smahlum veg shul smahlum veg lehorart smahlum veg tashtel ja shnit na kai fam shri smuta agam stocha ja
1: tashtel mi tugal har sale mi well so gimi mugi gundi gal har sale ach nis fo jo ale beter
0: ja ja tak a lord zum tam ban shul skel gestoy kretchen na kretje romagaji israel en lechak hok Schacht nur das Kind, er sieht ja. Tagelorgen dann fäcki am Stocha, Vietnam, agus Cambodia, agus Quitswag, Verka, agus in Europa, agus bin kleine Gunniam. Chulivlien bin mir gallen Nacht Kind, agus in Ischlek und Jamie an over die Riesch, tamme galga Canada. Wie mir in Alaska Nora, agus Kutschka Canada, Vancouver, agus in Isch tamme galga Toronto, Montreal, agus Dalsus in St. Lawrence. Ja, er Horus. Chaim er Horus Agri her, Lischen Travel Department mir klie. Agus voll mint de color caster de ni chifrular tagus bin eran ni chalach. Es koma call jaint. Nur vi ma an og es queen lum of a fossus giluna agus vi mar du metar sori tir sa saura agus ga hen color lora ma kantlish na tar sori shin. Stoi gram ag only fisrucht min a good kishner of car vastive agus stoi gram vuskal chishin seems attached. Agus kredjun na kredje la oan agus vi ma shulchis giluna agus ke kasuaram na Maureen O'Hara. Agus tíruch tam eitre smuina version nish vi si posta le Captain Blair. Agus mas bún mochuine fi chanik an seaplane etslan a chanik a dzir ar a varige mach le an a tí agus vi a farke le siúd pártach agus bántach le sin agus fu se bas an kreatúr capi mis na Virgin Islands in the year sin. Ach fi galor lord Tarasori kalu le tsakka hinn smor. Agus o am gheela tir chas fi artid. Agus fysid kosu leg nachuin er leg nir kufnim Dallas a fi er a telefis Baba Ewing. Hannig sa shingudu na hilain agus an tufas dini. You know, dar stoi dar eir marachaus an tamarai gu gwini mech dini yela. Ach fi kalu gwni er in smor stohi mai alar dun ingas. Capim agus freshen an skun an man of Aaron. Stohi gur hug sé sin go leor leor daoine go hinis mór agus scíomh nóirí cha mai ar nói agus cé nach rá an meana bhar an cosú le áirin an áiríide. Ní cheapim gur an síol chód an sin. Cé gur an síol crú beidir roimh mamsa. Ia, ia, ia.
1: Is dóigh go rá achta sé áirí go thumlan agus chur an daoine ceis go minic ceachú bhfuil daoine teach do bháil ú daoine chur fúbach feicar chum go bhfuil daoine go bora faoi an déana áir bhaid seo.
0: Níl teáis ba faoi sin ní leadach brean bhar an ile an teo na siar an bora tá tacaí air go leor leor daoine tríise hecht agus ríis ceapaim nach meach na hoileáin an ach inis mór cuairsaí iascaireachta cinntis na seachtáid agus chochtáid agus chanig go leor daoine bhaile ach maile sin cuairsaí tarasóireachta sin bun agus bar an slí bheitthe agus chomáile sin chanig go leor leor daoine bhaile ní leadach brean bhar an siar tá cafés áitiúla tá lab agus bricfasta tá daoine siarú coppla pont tá airman na cáris cart pony and traps timpel agus rochid ar cís agus tá slí bheitthe le baint amach ag chailochaine chomáile sin tá go leor manáin is an bheith gobar ón bhaile freisin ó thaobh tuiscil réon na technólaíochta tá feosú is féidir le a bheith gobar le cólacht mhór san ind agus ú gobar ó aspáile freisin agus níl dáis ba faoi tá forbairt mhór tacaí chwile ila an áiríre. Tá sé íntach freisin capim go leor leor daoine na blianta fadach an fiú an amóigas a ní rompa an áiríre ach nimmerce. Tá édchas a chuilach in inio. Chuidí an sír édchas le go leor ia sin agus chmáile sin nuair chant daoine tamil beidir san Astráil nó America nó Náit Cíns ar fud na Crinne. Dúr éir chéire capim nuair hocrin tí tí stigin tít nach bhfuil léonáit chmáile le sna hiláin. Ní túrí a bhuitnach. Capim, tá slí bheitthe le baint mach gúnia tá sé súscha tíin ar nói. A cat tú brethar tíin agus tú héna chuir amach an sin istói agus slí bheitthe a lorach tíin. Ní féidir bheith bre ar a réaltas chan eisiau ní an na capim is gomór mar is ar na hiláin.
1: Is mu sitin seo inis cheatrin tá tú sitte an teo bailile norma tá tú breanúach ar bhhargus na báid teachsa go mocht agus tá tú anna éar stráice eice is choúd agus maiint tú másasa gisin so go tú ná breanú siúir ar inis mór freisin. Sitchin shaw, tatuer the heaveness of will and shaw.
0: Oh, ta, ashtuklo, ma reckon to nilin taloga and the funyoga yam, ta masuson vohor.

0: ach tá me nán breanú machar chun de chláir atí bháin chun amara tres nóim agus siar an nóid go háin. Tá me breanú siar inthar in is beáin ar in is mór. Tá se chó síomhnach agus síomhnach agus níl túí a bhhuiicnach ní leadach siúlaach agus casfu den í cinar. Is féad le a bheithhuiicnach sa chaheis freisin, ce gur cha me breis scór chascór blianana múna an bhí cáir an úsinnam a chun sin fog daoine ó heasas óhuaí agus ar a leid tá golóirrin mí cepaí mar reis gotí a gantar chucha sin freisin cáirtilm mé reis go céirí go chu amara. Istócha táúpla inna fósa meo lí a catú cuineíonna le freisin meo lí. Ní daoine ar fáil mar bhí agus seo. Ní le chail sí sípla chaneal agus casfar duna cin gúnaíart.
1: Stoi ní tú le maicha siúla feit siúla chuigm le lí?
0: Well, má hain beit tú caiint le ta. Go sin i bhéh se ní chasfar éonar tá ríidir mar an jona tú chuine lob. Ná, bhain me sáthena bheits beag líos me am chail reis chun na drámú a ceildal go dgéis agus or réile a chu an nám céanna ní leon áit cos lei sin bhelinn seo.
1: Catherine, go raibh míle maid is ag a hálann a bheith caint leat in ios go raibh maid sa go pan té freisin agus na muid a breanún is ar ar áran a gairí is ag a hálann.
0: Go raibh míle maid té freisin Eileen agus bhain me sáthain a bheith caint leat.
2: Catherine Hernan as Kilrónan il an áran an sin. Agus tá teics taí isteach hehinn an córa tá eat le ben áran lom ba i níideag seaca i chéadúir chum a haon go háran i gil bhirmhí a bhína fannacht ben greimhar a thug aire go 8 ar óg. Ba ónacht a bhí lostíám in dhé sin le cholín agus nóra ó hiirnain agus amach páric. Mo chrí in áran óhin agus tagaide sin ó bara ó cuíomh. Go raibh míle maid a bhara as an teic sin a chur isteachain ar maidin agus go raibh maid Catherine as an sonú cha in éanaach lumsa i caiint. A cha tú cummuid inis ag mír i dogan muid si an tara ar agus stois ó mí scéal nuachta a bhín spegan ín sefoideoch nó creacail se béidir bhín sáin le lin an tara agus is ó mí scéal eile bhín neart pléir i méla fobal le lin an tara. Well, díar muide ar fáid ó neachta na sa spidial a bheith mar ile an chláirún agus iirecht a dionna aige na scéalta is smúta dionna imní go chulaganna Goíine chula heachtain a chud a dáil a chéile chun. Go dí seo for muid amach céir a bhí choras go bhaint sa chun amara. An seaachtain seo caite chula muid faoi lohhaile na trábáine agus anó ní bhacha sa go deo céir a bhacha go chún an seaachtain seo. Ceach bhfuil tú fáid?
3: Goma, goma, goma. Tá sa mara mada sa. Tá túl chur go mui áod ísta go eilin.
1: Go mui áod ís. Ní bhacha sa.
3: Tá
1: sé de ceú rán a gúna cé fannach á go mó.
3: Á bhfuil cen fannach nach.
1: Chúirt mar sin
3: tíocht mar sin.
1: Chúirt mar sin.
3: Steidim ó raiste. Ráha dearúg, ráha dearúg, baile, ceangúil, fáisc, chuid a deisce, chuid a bheras, nó ní changló tú grím go cáisc. Coigil cocuí is deng na brácuí, crunne an mangaré a chóla tí. Coi na gású siir sa siomra is clúd a gomá na fátaí. Conda a bháin atá damnaí ó bhhail í bheacháin go cil ruise amach a lár bhí bheanfóvid ar ó conda a chláid ad ontú boise. In éar fort na sionanne hosá sé, áit a chudal báras Yeltsin trá. Ach nó de Landerless Air Force Wanawak bych an óm a dhéag á rá. Tá fógaí Brahman is brimseáil is smú a bhéis na siotaí, nó de hosós an staid am oraiste gur bead an trompa agus Milani. Tóid fyr bálaí an inis, INIS inis chun unsí na hinse stop, Tá seo fir bailí limnaí an scua baby an áit an tip. Tóid fir bailla nua san ort. Bailamór, bailamór, ia. Í go gáile hain as na clocha, bé dálacha bé fáil sa marin mar bé seo gá ghrilláil lehaí ola. Ó, tá sán trompa le mochmáine, ní hinne port wartín hémas fádó, a chun boc buí a tuairt áirdachaí ón gáin cehrú a gorcom ró, ó ní he a gorcom

beadh an grúpa falset a haon an chéad rastúin agus sin na tuairt fé hobar an teoil an máta dearnach an tachtainse. Tá bí Josephine Marsh a chum Matthew Walsh agus bhailadóir a salán na síltana Kevin Henderson a chum The Trip to Thompson Island. An grúpa falset on an luíosca, Notes Between the Lines. Chun staga bhar maidin, well, tá súlagum sa go bhfuil fáin ceol agus áránar a bhthar aon eile agus go bhana sé bhínta nó go mbeidh deadadénta gan na timpall éidir cúig chun na haineag nó mar sin. Téama na siachána agus na dó réachta a bheith in sa chéad áráin na chlasimid idirglár ar maidin in chuma leis an seasamh a dhéon na colm cille le haíonn toidí a lina hain. Si páirdaginí ólacháin na chum, colm bán.

Is fada sin a geistach le ceol brávaig ma gáldric ar chláracha ceol ansa ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Ach nár hain se héna gus vintir le chéile an vlénse caite chan baluchán brá ceolachar a dáil chéile One for the Road de ma gáldric family. Agus ar an ruin a tairir ar clasta gynne fi Mike ma gáldric gandáut, fi Ciara agus Catherine ma gáldric chuma le Maraid Hossi agus Jimmy Patrick agus gáldica galéis le na chéile. Haina dur The Few Bob, Martin Rochfords agus Real Liz Carolyn Counterna the leading role. Trúr cultúri Elinish agus iad feh lá anúis na teadaltáir an nuas go peisce le feh lá. Dave Sheridan, Kieran Summers agus Nicholas Quemenair.

si Ellen MacDonald príomh Ronnie an grúpa dáibh agus seantarána dúirt si tála chinnich óig agus bhí buil eile an grúpa seimte díreach in éigean áráin Miss McGregor's Traditional Jigs tócha an lúgas gan ó sala sin SULA agus ullis le fáil féin dafad nósan agus féin grúpa ar an sívatacha dive.net Chailtíg Ronan Osnodig agus Miles O'Reilly bailúchan álin árán an bhlíon tecate The Beautiful Road na hén árán cumha cohéin an Count Sassanarev, Shin Shin.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese brócún pórdach le tas nae game diag, ina hiomra si a gamaig. Fór Sean an caunas fár ar an hírig le línan taurig, le cúna viontas fuinnaf tí SEAI. Chó vila iag go lehe fór se, da has chadeel. Há réim se lahan dontas ar fáil. Sean smaga vil caunig SEAI dit se chomá. Na fil tach nís cún pórdí, nís efech dí o hef fuinnaf agas arigade tilt agat. Cúr is dachar the yontas bain in uf. Cúr dig ús ráda hef fuinnaf tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agas canéalacha i bhain.
1: Tá ahrú ag teacht ar an gúi an úsáidimid letachas. Agus tábhacht mhór a bant leis an am an úsáidimid é. Idir a cúig agus a seacht an ánas mó an taolamh. Agus féidir le hathrí a beagas a bhaile difríocht mhór a dhéanamh den línra letachas. An maisin níochán a chur a siú las muid an uhuaranta sin chur a gás. Nó de chóir letrach a luchtú nuair a bhí na chuíag séide nó an chrínig tanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthean nuaite. Is féidir leatsa airí a beag a dhéanamh ar an gcuí an úsáideann tú letrachas. Níl annach ceist ama. Fáid tuilleadh eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks, fuinneamh á chur sa saol.
2: Bij trochterig dan chirichlefe sport en tafren in de schachtenisha, chochlefe kreeve omana, on rijnlisch en glaswoord, agus borne trochkruk na karach, le bornen na farbacha, agus chochlefe kreeve pelle as doening all, guidoor le neef mihal agus baren en aloglach, le neef mure echter na russen. Bij toerisch gien chlefe kreeve na hine, kahamud soorchen keen chlefe kennis kmogeachte na heden, agus bij Alan Milton lin le omos a hortske eer ochteran en gemaluchtas gweel, Liam O'Neill, a wasse a ruit na schachtene. Sin sport te tarin le Michael Varry sa gaheid o jenu me gundog die lefer heese sheet trunona. Bein Clar sport te trunona et jecht er neer ege schachte glug. Klusher trochterucht er gochlefe er glar. E geri bij champagne na briana chakate un dangen a kurtus lenne gossent er grieve. Bij shudlish en rawoge er fort na stakach. Agus anunung all bij na champagne raha neef connel e gimmert na nunev e glefe chid wouter schienchit. Sin sport te trunona on chacht gudien nee le dara o kinedis a gaheid. Town Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
3: Na Gaeltacht Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
4: Siwer mehe a charge na priuskiel to sport lumset Joe McKay. Well, tamagala hasher ter majin a lochdeshirta la tari o woutage reed in the bouty kailihe for honyus right na kohele. Vi ye erin on cheersho a gimmerch on the rare, no bohemi a gashiel brin. Hail na bohemi a daw in yimni in yedin Majitland na danwarge sawale, no cool a charto andresen agus Franculina. Hail shiel brin homoi as bala in yedin Ajax, scoral Dahlberg, Windel agus gots na cool fohany Ajax, Daniel Kelly ig fal cool da heel vring, agus gana she womachi fwekas a liye. Ten coolshin tawarta, mar gomei na bohemi agus shielbrin ag torch ae ar na fornia ha kierna sa darna lihe den wautasho an chartin shugin. Bei na bohemi as bala sa danwarig, agus shielbrin sa wala in yedin Ajax. To wukdaran FIFA Gianni Infantino in ye takir ta el o choel pele na hafriga no caf, agus e gomorfri vru in ye na conspoja a wany lish an FFE. Hannig se hon solish nis loihe sa charting, gro FIFA e giri kolart ur a wanu, dar banyam an FFE, sa doi agus gomau inestiori friwa jaha abel da skarana a chanart a gomorta si FIFA, ur nos karnan doon. Ta se rechi guwefa na meisha diktaku l'Infantino, agus gwal se ar inchin aku gafoil boycott a yenu ur karnan doon. Hannig se ma le garij in Ufasta, gwal Mexico hon taku l'Infantino, ig skaru o CONCACAF, an agriat ete aganis ar an fel America hui, America lair agus an war

Arab ar an cheist. Tá buach funsin na bliana sa chomógiíarta teanú linne an deúseta i seo agus na chluí ceanis chomógiíarta ar siúil ar an dóna. Sa chluí ceanis sóisiire tóirí ardhuatha é ar an háhain ag dóhiúg.

0: Cacreoha na glóbanna ar obi timpul na tíre agus a cúpla cluiche suntasa ar siúl an áirt. Creidí na na gridge tá creo mai ó ag taisteart an áirt agus an cumairt scéal gáil ar Honda ag ciliadú go fáil. Sa chreo hintir pele in grúpa cehar de bela wathe ag tuairt é ar an hroc mór ag a seart. Ba sé samúl an mbeidh riana donacha ag gimmar sa chin sin inné a chuid éachtaí ag gluiche canis na héireann. Fáss an áirtar an tíhil le den siir tá creo hintir pele na glob ag taisi de geirí, leis an ghaaltar de gimmart ball an bhlainn caiisle na maine an ghaaltar de aspála don chinsin ag a seaart. I ngáilíamh sa chréo hintir amanna an grúpa hín, tá mbeidh coilín sa bhála in iad an gáirt an tegúa ag a seaart. Sa phríú chréo chóisir amanna an grúpa hín is staidir fírsaí ag a chearú in iad a seaart, tá míal breathna ag tuairt é ar bhainisteir cruc muí. Agus ar deirú a gluiche leathcheannais sóisir amanna bí dheorchar Fort Ladige, tan sean phobal ag gimirt dún gharbhain ag leanaí seart. Tá an dornálaí as muinehan, Aaron McKenna, ag tríd ithe maire an mála clia in iad an itinosa ó lia as an adail, agus é geirí creo man bheithan an IBF a bhaint. Tá McKenna seart míana is fiche díis, agus a fiche tríd bontiga agus gan cinnirbí caldiga ó thosaise ag tríd go profisiúnta nuair a bhí se áit míana diúg díis. Well, bhín cuma ar chrúsaí ar fáil fada go mó an cliathaní omraite Vinicius Jr. ag gceastrú go Arsenal a shíní se conrú úr le Real Madrid a réir. Conrú sé bliana atá gceist. A rinn Bruno Guimarães fear a bhí na gceimirte leir na páirce scúdú léas lofa réir agus tá ag dréim go mbeidh Arsenal ag fógairt go lua gól sé ag aistrú ó Newcastle United. Agus ar deirú, tá rescuir capall inniu a Loch Garman, seart resa san omlan leis an chéad resa ag taisiart ag a cheathrú go dtí a chuig. Agus biniad na scéalta spórt huamsa ag a treiseo.
1: Bimid chuibh na henmhaidin ó luan go haine leis a gláir tobar an cheoil. Ceolas áráin í na chuna idir hen agus nó, ach an hánta san be cúnta sí leis a gin febhar mráid, fé éilte, fé lána agus fé ócáidí eile ceoil. Sé sin an cláir tobar a cheoil ó luan go haine ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Tíb scéalta na nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta ag i haine ag chaáilí bhah cáit tú bhhealaís. Mhara buachail chéir bliana déagis, ochtar a lug agus gortaíh chuúg chuna dhéagaile inionsúrinne sin ag le príomhchathar na téalainne ben cáach. Chagus mhara an buachail a henmhathir agus a henaithe ina deachcúnaiche, rinne se ansaíad gáaltaí agus ar bhúntairí sa scoil ra sé freistal ar na dhé sin, mhara se cúgirann sin agus chuir se lámh ina bhá saon. Tuairis gítir gur mhara mílistí húsaí i Yemen beag nach tíoscóir ball gór sin rialtas sa tír sin i gceangan na hansa hiba bheasa rinne siad sa gogu cahara atá ar bunan sin le chéad a bliana. Tá an grúpa gá mealaisteach a gogu na Hiráine in aibh ar agus Israel go réir a chéile agus idir dina ansa hí níos tréine ar an Arab hádach atá tacú go láidir leis a rialtas sa Yemen. Tá fisrúchan ar bun faoin gcuir thosa tine mhór ar rinne damáiste go leor inana domaintir sean charnaí óna chéileán i maila bachaile im lá clia. Cean si bhí tine réir, scilsúidir chéad scóir agus céad cár agus bhí deata chúfasach sa geantar nuair a chóbuoin carnaí rui hinne. Dáir do cuairt is stát New Mexico America gan cholacht mitte os cín 500 milliún euro i ceis gan chuairtí rialú gur a graithín cholachta a creas go mór gan phobal agus i dína dochir go ghaon óga. Cuidir o tairig de steach a giste meurlainte go óganiche. Bhí é seo an dára cuid go chas cuairte a tugúna i vete sa stát. Áir díb sa géad chuid go nícha chun cólach 372 milliún dollar má chuúú leis a stát, nuair a rialíomh gur chuir siad gasúir a gúntúir agus a mealach a neamh lesa na thugtar seans go rioine bheith a meala ar na meán thóisialta. Tá mete le achurcha dhéana agus é rá go labad mhórid bunacha le ábhaid atá díhhalach a bhaint go láidán an cholachta. An aim si inis be sé termmas go de smúgan tíri neamh, cés múidir go chaúr atá gealtain seo sa tiúd, beid séh sí mai

0: tar fad míle míle buíochas leveleg a sa bhí leng ar a stéite ar mágin agus clonhimid ní smó ceáil idir seo agus a bhain le. Mar a dúirt me teise bhar bhar mála go bal farse ag flaiceáil na héir an genigí teaghfuil leng ar mágin chuig a hína chuig a chuig a trí agus léhimid mhuir go teachtarartaí amá. Tá beirt lom anas rupa cante Well, ar dús tá fearlam in détar go bhfuil a lárig foiicaige a cheanna féin ar a taal seo ó chiún na stéire dé ná ceapú é in éirí mar an head commissioner teanga i riamh, an head commissioner Gaelicce i riamh sna sé condaí agus sin Paul Deed. Dimar taitú?
1: Gaeta Mike, dimar taitú héime seo?
0: Fálas beg a chíl me se nar bhín mhair teoganne ar an olscoil le chéile. Gamén sa ma hasún seo genú Claire le radio na Gaeltar sa gamé hasa mar commissioner teanga.
1: Trúha blianú hin na habar ó sárde.
0: Fáil ról stéirú le go den na ríre mar an chead commissioner Gaelicce ceapú san naimenas agus dúrú nar a runniu tú a ceapú a gnám go mú duchlein mhór a rót. Go dé mar te sin in as a ríre se dhéanaí sfer?
1: Well, ní hegóil sé né in éar níos fear tá na duchlein an, tá na duchlein aihinta agam agus ag mar ann agus tamid a pléileo de réir chéile ach tá na déisna an comáid agus tamid a géir iad siúd a hapú ar agus is féidir agus fear an teachtain seo déisna ó bhór a dúin ar fad déisna de Linda Fosta mar an rud tamid a feicil ar raidin a bhil first an teachtain seo mar Warlson a go bhfuil fís agus eisling cóhaintú in éon chéasta a fíorú ar na sraidina Emil Ferstian, Chocan Shot, Tashi, Co Spiodraxian, Co Spragul, and then yeah, Ekel, a Glacu, Lahirak, Sogin Hain, August Lishnihirak, the Alig, Attag, the Popular Fad, and Sakahershogs or Anilan Shot, just Togal Creavion, O Husna Shaknia.
0: Tessa gom go rôl tewar ta gud ta majinion sio la celiru I gynnu ar y la agus ar y chiol mar sy'n iam agol y giri sala hortaj fa giri hi palachi arta ac ysas bal ffars hw?
1: Is first chap me, yeah.
0: Could you go broadly as a tattoo go all in fla and shot in Chaduria?
1: That's a dog Christ. The hug me, Aglu, the TG Cahir, couple of Lauhin, Augustilum Groshid, a Giri, Lord Lishin Commissioner Gaelic, and I said, Lord Shid, the first chap broadly, or if you could go with you near Lormif and Gaelic or Corby. That's just dog Christ. And Med Shaw Jarfakta. Agal agus déine ar fod na haitiú aan coolúre a glacu leis an Gaelic agus a glacu le cultúr sugan agus go cinnte tá rudig an ógan gur féidir tógalar a maihan seo.
0: Cinnte agus tan caiir a gur go maith tá hanimid an seo tráin in é bhí mé ag ní cap a réir. Begin tú a dhéanú maid an ní cap a bhí anam go dtí réir ach an buzz fianta atá thart ar an éit.
1: Yeah, tá sé gan agus caiim mé rád a job ar dóid ananta ag choirlíanna carthaach fel first sé caiim mé mólaíthir dóibh siúd fásta mar duine de má chud údaras publi tá jobar leag ananta acu agus tá eisimlear lucha sí sacú don bhealachas fear le tuairtfíd ronaí mar seo tá eisimlear fásta tras na buair mar a luí tú tamlúhin in sa bhil Gaelicce in sa mac agus mana bhfuil sé feicthe agah bacóirtaíh turas a thuirt ar an mac leis an cuarthaíocht ollmhór dáthainga a eagalar fod na haide agus na seirbhísí dáthaingathe ibrithe

0: Ranch fecha mi túil.
1: Chú pegla penta pega cianar tú ní smolja. Cuige hín, cuige cuige trí a never checks, sólag ísa, we're good check to rátí ma smialiv, a geishart liv, agus mudj ir a vala haig flachiol na héran, idir eisharlin, agus tamidu gala rásigan chiol, agus ir ísht in Blackwater Cayley Band, tis id lindan chléralig, mar sin dritchimishim a vel, agus lianhamu jarin lish a chiol, maishiv.

0: Bí Michelle Nick Rena chur in chláir bárcéalta a láir.
1: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai erlishi áisiúla chun cairúla de chuid airga de vanis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
2: A chara, an ghearna tú dearmad an dola éíoc?
3: Mí dhéanam si dearmad í gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gwil an tám ag bre, ghear ort.
3: Dúirt mé léat,

0: telefíe. Beidir nach daín sead atá sé fós le hiíag. Snéan delí socrig do gachar dtíirichanis ar TVlicense.caí ó réaltas na hhéan.
1: An réitóir a fearéis ar a dúradó agus siné an adó gannach séte ag lisní iamsaigh agus corpaigh tríéis an búdáil na haon cúl a bháin. Haon a séidíag ag corpaigh an náid a séidíag ag an ghalib. An adó séte agus siad a ghalib, seantíní, síntir, colóbiachta de haon den bíon.
2: Se gon tíúblianas i chéile siad mrá na gaiilifa agus chorca a bheith le chéile glatha canis cummógaíochta na héidan. Seampíní fiche agus a fiche cúig le seampíní fiche agus a fiche céir. Imlíana siad Macdara Macdonacha agus Liam Macawir a bheith sa trochtar a chúne ar Sportalé ó Fórsca Fróca. Beidh tuairis cíéan ó glatha canis idirbhánach idir lís agus éintrum freisin. Chama le trochtadacht agus tuairisci ó chlafí críomh peile gún an áil, ar do ratha le cilchártha agus málin le chlachaníla, bei aglaimh agus tuairisci ile an deire seachtaine le cluisteal ar a glár. Is ag denú me an cúig sin ag lehamá sa glafi canis cummógaíochta a bheits príomhscéalta na nuachta le cluisteal sin Sportalé le Michael Varry sa gahéis ó dhéana me an dó go dtíon séochlog de gílin.
3: An sin cúmar ar suas gotí an daon agus an sin chunig go mar cheart a réidir cúig dúarcháin a bhí béidir trí kilomhain ag ghéanamhbansaí ar óstáin. So an íthe sin den tuig mé an scéan le cécó dáíras bhí sé.
4: Túsáte ó luan gohíine ar a cúig amthnóna ar RTÍ radio na Gaeltachta nu ar Chaintear Radio RTÍ.
5: Béidir gur fisreacht nó fintreacht Nu díbert is bregan san duine chun bóthair. Ach na le héin se faoin grúí, is stelí dúil tú gan ón taistil.
6: Beg litríocht taistil na gaeilge faoi chabadil sa thrá údairs taistil gach dír dhéna go le thuairtrai sa héan ar RTÍ Ráidí na Gaeltachta.
7: Nuíochtag meán le tá sí leis an scéalta náisiúint agus idir náisiúint gá le bheith cáit tú eilis. Bhar a buachail chéir bliana déagú is, ochtar a lug agus scortíh tíúin ihe deile inion saúrin i sé ag le príomh chathar na téalaine ben cáach. Cha agus bhar an buachail a henhair agus a hena head na deach cúnaiche, rinne sé an siar gáaltaí agus ar bhúntarí sa scoilir a sé freistal ar na dhé sin, bhar a sé cúgirann sin agus chuir sé lámh ina bhá saon. Tuairis gítur grúhar a mílistí hútú i Yemen beag nach trí scóir bál go orsín rialtú sa tír sin i gangan hon sa hi bu vás a rinne siad sa gogu kahara a tair bun le chéir a blíana. Tá an grúpa gá bheal isteach a gogan na hiráine an aivera cogus Israel go réir a chéile agus idir dina onsa hi níos tréine ar an arab hádach a tá taku gláidir leis a rialtú sa Yemen. Tá fear a éirin hééis bháis sa téalainn, chuiris go meán chumarsáide na tíiri sin gur fríú corpunir sa bhharige a púceirt ar maidin. Dhéamhne rion graithíachtrach na tíiri seo gúil siad a chuircún ar fáil go halachanir. Tá fisrúchán ar bun faoin gaíor thosa tine mhór rinne dimáiste go leor in nóna domaintir se charna dionna chéileán i maiile bachaile im lá clia, cean siomhain tine ó réir. Scir a suaidir chéad a scóir agus céad cár agus bhí deat a chúfasach sa geantar nuair a chua buin carannaí chrí hinne. Dáir de Cúrt is stát New Mexico America gan cholacht meta os cín 500 milliún euróí a chéis gan chúrti rialú gúil graithín cholachta in údar birán gan phobal agus gúil siad a dina dochar go gásúd. Cuidir a tairgad a steach a gisti meorlainti go gín óga, bu é seo an dár cuid go chás cúrti tugu an ai veta sa stát. Áur díf sa géad chuid go ní coch an cholacht 360 milliún dálar mar chútiv leis a stát nuid a rialíf gúil siad a cuid gás súd ar bhealach an ebhleasa nuair a thugtar seans go ghine i bheith á meala ar na meán hó sealta. Agus buin éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
8: Príomhscéalta na Gaeltachta tá sí le príomhscéalta i ndiarthóir a léamhaigh mar bríd ní chúlain. Béigin fios a chur ar an áthchár le beirt gásúd a thuairt ag an ospidéal, gúir tine a bhí deach ar bhóthair bhailin húnín i gcruch na carach tráthnóna né. Tá gúnna gásúr go

0: Hospital na Holscoile Gaile, ach dúirtear na ra aon bhfuil báisiarab. Cruafis ar na seirbhísí éigeandáil a go dtíon tine bhís atá chart ar leabhar is i sé tráthnó na né, agus éireas na hoibrithe a dóiteáin an tine mhúcha, ach béigean fios a chur i ríist arb hééis i bhean í réir nar a thosan tine i ríist. Tá tú gile fios ag na gardaí go nó bhíocht in iarthair, gúil siad a mionscrúdaithe teicneola agus gúil siad a leanacht lena gcuid fios ruchain. Ní chara tuisce a chusal an óra an acail ní smú. Tre tú chéile fe seciisce éan go nuocht an níorthir go le tuisce sáhail til an óla na si ríist, mar gúil cuasaí chu na gceart ag anionad choála isce an acail. Ní múna sásta tá locht grathas sa spideal leis a tamgan bhblion i fiúh bord salathar electrichais leis a guocht a chaasa as ar bhaile oibrecha í bhíle díana ar góras. Tar locht grathe ar maiile bhí focaí gon cocht ebléise ar fehan le né, go le bhblion sách fada leis an obair se dhéine, agus gona bheith dhéine nar is grothaí mhín sa spideal le tarasóirí. Ní chola cholacht ar maiile bhfuil gineadúirí acab ach bhí siopa centra an bolín blasta agus cogus lena spidéal in an fanacht osclaí mar gúil gineadúirí acabson. Tá hospidéal na Holscoile an Gaile ar cheann na hospidéal is mó tá go harmúil a daine sa tír i ríist inneo. Sé gan í agus fit a fanacht le leaprach ít sin óhaidin, go réir na vigurí is stiornaí ó chuman na náltrais na man cabhrach an aine mó. Heis wá si deach altrúnais chárna tá Christy Keneally as glán gála nocht ar ard. Mar an irathar tam, níon níos neacht an níleis glán siúd chumála gilta eile. Beis a gáhóra deach tóran vrána nocht ar ard, ó leawr heis i cahair go dín sé trúnúna de dúna. Tuair a chorp is deach a sépa locht ar ard an íis sin áit léthar afrin na sochríd a gó ag i hínéig maidin de lún. Cwyr ni eisyn rilic chyl chymina. Heis wa Chicago Verica ta Mary Vignali. Mary ni chwyla rafosia as davros literard. Cwyr Holly. Mae'r yn ffair ceile, Terence, Bert Wack, yn un o wan, droffer wan, agos y drahod, porach y chwyla yn afros. Cwyr afrin yn hanym y sepol wyri y gorna, trwnnw'n marach y gehocht. Agus be Michael O'Mianachan as an chrys y gwnd ewi o, ach am as sra y dŵr fi ceda o gwchus a, gwa hwyr y deach tora yn chraswyr y dyr y cwg sy'n siacht trwy nhw'n ynyo. Creem o ffordd o chorp mach o tia. Gwys bynnydd, prif sgelt yn ierhyd.
1: Prif sgelt yn desgyr tal efeg y con o mwynachan, cwrt ffordd tŵs de dawnig le doen sgol na môn y golosht yn yr unna. Master gwrf rastaloig cwpla cead dyna imach dyn o doen sgol y gaf na siacht yna. De tacta dali chiarí agus ar laurí hin féin ar chuirsaí úmpir pá déli ná fuil a gairí le stratéis an údrás am hábháilteach tar bhóhid a dar leis stratéis atá bunthe go mór ar achtas fesachta. I gláirt ar áhaid na nuamhdúir sé go raibh méadú céad tuchas a dófáin géad le cúi bliana nuas ar chaitichas an údráis ar an gaidreamh poblí agus ar an bhógréocht. Hánig méadú tucha hen fáin géad ar líon na másna ar bhóhid na héidan sa tréimhse chéana dúirt sé. Don géadúir le 8 mlíana tá cumann caiide na gáiltachta thornáis ag a gráid na globanna síntiracha i Gíirí, agus chuir siad tús le na bhachta sa greibh chomórta síntir globanna an chúnta i Tráthnóna le cluiche in aig bhailin bhuilin caislán na mainge. I mailin bhuilin é imdrófar an cluiche a tosnú ar a seachtach lag Tráthnóna. Agus habdéis agus tí féhid imdóir galf ag bóla na líróide bige inniuh i gceann Sibéal, agus classic galf vliantóil chumann caidin na galtachta ar bun óvach maidne. Bailítir breis agus 10 míli euro ón imachtsa gachéin vlian agus brunfur corn hamáisí chrólaí ar an bhuirin a bhóhaig Tráthnóna. Cuid for tús Tráthnóna le féle ceol bhachroma a bheith ar bun go ceann tí lá ar fár caide an bhaile ar na chur a láthair ag a cumann Lúclas Gael bhachroma i gcóir le cumann locht gnó an bhaile. Beidh cumórta sí caide ar bun amárach mar chuid an bhéile agus a manathar leis le féidir agus maná os cionn na cúi bliana déag a rithead agus imeachtaí do leanaí chomá. Cuid for tús Tráthnóna le ráisin an daingin agus beidh ghárás ar ithead a sag go cean tí lá ar an gúrsa i maile an tagart. Sé rás mór an le inniuh ná an carú rás an Derby Trial. Socrhe Socrhde, Frasa Van Ban I Heredoin, O Ra Farnoin im La Clea, Trasan I Leida Saraboshi O Horkig O Hochas. Befer Autor of Dedonig, Dictor of Massey, Ervohna Grand Chi, O Ra Farnoin,

Na debo mae hagus fáilte sláchtaí in sáló yasanúv tá te hína bolteilín tá laga híven cuid agus nít ar tinil agus creabh na club na glob bolteilín agus rásin an dáin bolteilín agus mórán na mhaíte bolteilín agus bemid na dulcir gur díbeann bolteilín is ungáil tá stráhánach tá rodaí níos tachtaí is tail chomá agus chuigis sin tá iarrta stacha chomh nít an bolteilín in iar an taithre ón ó caila sagar próstar bheith nár téirigh éisteoir díolis fear uasal fear léanta agus sinú bhil ábrithe agus chuinig iarrta is isteach chun fiachan de vietnamese dé Vela a little clor. Well, Benachti, Benet Lebrehout, Owen, Agus Tasagum, and Dulia Hoggots, and Kishti, Agus the Horde, and a Multin, Eskegers, and Uv, Agus Berig Vadish, and Kishti, Candidate, Homa, Excadurfe, Trahon, Agus Pichanalogot, Bemidle Vesanish in the Hanlog, Agus Mata, any good Leroy in a glor, Bihun, Agus Mila Falte, Sveder Rifus, Hurhun, Seloyasigarti, Punkai, Sveder Takes, Hurhun, Kugahan.

0: Gadiroch so am acht more kiol going how to give for a rock and kiol how me to glecher im lena agus is size 2 sale le ham acht di more chamsa arrogant marsa how me to sul rein dibri and was a far kloch ha jontus capital sport going le kahov im lena han cad dernach le fault going kloch agus rai again arrogant the valiter amarach rai she Joan Hybrachas on Marino, ha skier de Sonnachigen Club Hain, Yel Nihagen Gachardo, Oyontus Farrier.
1: Parky he con Hain, but touch, and a homer de Barshin, Catalidian of Initia de Bark, no can over the Hile against the Gavian of.
0: Now in Hades de la Hale Jenna, I guess, another Vic Yeshish Narragat saw, ha Bakli Rodi Likur, they feared in Gul or Bun, Filaher, a count in order, Monk, Neil Jontach Ard. So Caro sé go mór ó heh úsáid an dáúil ga roichan dhé na líród ga ché úair má tú hí an san fáil láthair. Caid an sconsa parka a chcrú den ag dtíáiste don nó bhearing é haing das nar bhí na tiilhail se chuir seachú blian ó hain sa cáfar cóir chuir san. Tá cúil nu á chuir an áide rud aá dí mar há an Merig anna chéine hágain has si dá an dahad blian. Fell, agus a mán beidir ná chuil áfar a dung mórt is pelle ach an club héin an far céin bheith feimú chón mahas gur féidling agus hámid tosna a chuig a son hámid a féchan der rodí beg a fáil áhar a slacht a chur an bark as bimid a súl beidir tógar níos mó ienaf as rain tógál ienach an slacht a chur na siamri fest as hámid tosna sa fróisé son hennéin chóma ach ní mór bheith tosna ag an drás mar Orinte sláinín ar dhí monad os níon tú lóch galor as ioch brúfa ar dhar dheirra. So, amid is úl gomór le bheith ag obrúr an rosan. Agus fioan le rach an ciol, rád mór leis is cioltóri á túla ar fad dun gud smóha a Shinetown. Agus bheis is indi íoring nar hiocchi gomórt is pelach oma. Mar ar nó beig clár le gar ar bonna gwing an son le pe ol fóbl na wanad a bheig a gwing as bheich se gahúntach dhí ná túla bheith a Shinetown.
1: Agus tá galúracha cumasach ceoltóirí cumasacha a gcuibh ach leis a racha ceoltó a maireach an éisi de bhuiithe is feachtas bailthe airige déna hen fingin a dul a jo forbertí agus féosacháin i barcaí hiáin.
0: Is é sin gdíirech é agus há taíocht úntacha gháiltá Síl Jean Ringe agus cum an cumóíocht a teach le chéile agus ar nón ghaaltach de hás éis faéis gách Síl Jean Ringe amid ar fad a gaibrú le chéile chun é seo bhantamach agus beig ceol agus crack agus barbecue agus disco de ladzóga agus cachéan sa éisrod so amid a súl gomór leis agus ní léon dout ach go méid crack agus sprí agus cólóid arán go dín madden agus buíochas anna bhór dar nó dal le cólacht farbrathe a háitreis tacú leis na leis na bannaí ceol a chur fád nó ceann acu agus le tí bhórthe gan iad bheith choring é seo héana is dócha chu sa farc agus bheith trínar den méad aibre so tí bhórthe tacín si go mórling i gcónaí a si daní leis den glób a mí dana bhhaoh chasta.
1: Right, má bhín an aimse rúna chuig agus má bhín sibh sa dhúmar tééis an cluthe a bhhuachtain le chuna dé máireach tíí an seannach ra tháina fichan amach ar chuin na maithe san amach ó Helvic agus tí bhuiidir agus peúnta láimh agus taige histócha na spéribs agus
0: aga chéan sa srád agus ní léon deout ach go mé mí atásta in éigen léth mé cinnte chuir ag na lads chuir si taispánta sanna bhhair se a mé anna hóca leis an bhharn agus anna bhuiíon ananta agus anna bheits nach go agus anna chamas ananta so a mes úl gomór leis an gluthe san éiscint.
1: Is maithe sin na chlós, is maithe sin muí ha go asta anú sé sin chahíí. Thgann tú séh sé anna bhridúil na fillan tú ó nebar tá blian agus blianta ráhar gnócha ráta maicha dtíar na bhfuil.
0: Thgus bhainach lu cafra é dhéanamh agus há sean a hí gom héanar bhí maithair mar chahíirlach trá Yn sé tref sé agus há sé sátis chlub a gónaí. So is rád clíne If you

0: hier.
1: Ja, ik heb het gevoel dat ik een beetje een

0: into an to stúrú a gagrú.
1: A stúrú, mae ennist tam i bygus gyrú James vi so ha kóligin sin a nubu rísht o Sean Garry is diam a tse just a kóligin
0: sin a nubu
1: agus nab to gerði hú tamach. So, na chéni mach kama.
0: Le, na chéni mach kama gedi isach gahar hid sné jé jé kardov las cha hir lachom an caid an a gailtacht agus an lá chaigi choma hir i gaun shabéal agus gynéidi san loha agus leik onaf deg mig torofón ta trahon a choma ag kímid behez aga ver sport an lai a maurach kondas a gairi glin agus marsin dach sin ufulig an dív ir chlár an lai nuv gur mil maag agus ar gul odur nuv agus bachs lish leis an grú a vim halant a nuv Niall Hogan a vim an fwy mel agus i del ni la veid a leirig an clár bimt liverisht di a loin cha chun a chun galeirat a hir vorn a leinchi nuv slans benachtas bich an a gire seachnagav agus na rásna.

0: úr bunacob le áhide tá díhalach ó bhaint go láráin an cholachta. Tá fulaibh tú chuig bancaonanta séan na AIB agad costiméirí bheith cuaach fao scémannaí camelíireachta, Thnig ardú chu gnaí fin géidir mé daine ar meú aige dhuathb i míúl. Tá méid cásnaí na go an camelíirí gluchar roinig lí an Orpéin goró agrichttaí ahantiad ordaí go mór le goid. Tá Giannis Apatolo an méra a tairhile beg stailide sin i réig cúsíigh na húdra sin sin ina bhisrúchan faoi hinne mhór forúise a bhí an eice leis na hain príomh chaharna gréige an teachtain seo caite. Tá cólacht príomhaideach leictrachais ag Giannis Apatolo agus ceaptar gur ahéineachaí ó chábla sa gólacht a ba chúis leis i tine. Bhí siotaí go hicéit 7 kilometr san áit ag náam agus scaipin tine go tréan rud a dág gur réigin na mílte duine a churmachas a go tiche. Tá údras na gréige a chur le Giannis Apatolo agus a le an chunríthúd atá gobar aige gur bead ba chúis leis i tine agus rinne domáiste úfasach gáisnaí paiblí. Fétar suas le demlíana prísúnachta an duine i dhearrób mai chintíte riad. Dúirt Arlarí sláinte hin féin David Cullinan nach bhfuil feimeach na séirbhíse sláinte na an dinúirí chur ar fáil go méad daine a hagan ag ina dégan dolas na hospidéal go bhhar deacrochtaí meirlainte. Tá gua se le fisró i gceist bhreagrair cheistála a chur se le goidid. Ní léon chuntas cuiní ach an airead dúirt Cullinan ina méad daine chuirtúir san hospidéal le feimeanaí meirlainte cébé de chuirtúir go dtí séirbhíse eile ná cébé duine imín as an hospidéal ar a gunlan féin. Cathar córas ceart sunraí a chur ar fáil gan na daine sé d'ar se lena chinntiú go teilbhíse heastaí bhthób gá chur ar fáil ghób. Tá dheireachtaí ar buna ríist ag gnuachtar an Donald Trump le deire chur leis a góras faoi na Dr. Sirantacht Merica nach gnáúr a gohaoine bhirtir sa tír sin. Chaan chuirt tuachtarach America amach an cás rinne an tuachtarán roimh seo. Hín an tuachtarán gá áardú cuairte agus ar cheannach seo tá sé géar go gurí cosgur thorasúireacht birithe mar thugtaréid. Faoi na deann mrá a bhín sa gompur go Merica ar siide le go méú a páiste sa tír agus go mé sírantacht ag i báiste sin. Agus buoine nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuíocht na Gaeltachta tá síla nuíocht in Iorthaid á léamh ag Morbríd ní Chúlain. Fuair fear bás teban ag stáisiún Cant na Gaeilge ar maidir in Iá. In éanán iarrachtaí na seirbhísí éigeandála an fear chun Iá Bó, bhása sé go gairid hééis 6 chlog ar maidir. Tá cóbhrón dintaigh ar an rud éireann le muintir iniad a bhí ina chuid cuigadaí. Beigin fis a chur ar an nachair chóir le beirt chaasúidir thuirta an hospidéal goir tinne bhí deach ar bhuathair bhil an ghúnín a gruach na carach trúnú na né. Tá go na gasúir go dtí hospidéal na hoscail gaile ach tuirtar na raibh bhfuil báisearab. Chuirú fis ar na seirbhísí éigeandála go dtíon tinne bhí sa teach thart ar leabharthaise sé trúnú na né agus d'éir leis na hoibrí a dóitean an tinne mhúcha ach beigin fis a chur ar íist arab hééis sé bhealnaí réir nar thosan tinne i ríist. Tá sé tuchaí le fis ag na gardaí go nuocht in Iorthaid gúil sé do monscrúdaithe teicnúla agus gúil sé do leanacht lena go fisrúchain. Tá cóirlear carach go íon na fáil Alan Cheevers i gcuireas siléirú ó aimimeachta na seirbhíse sláinte ar bhún práine faoi thuairiscí tá fáteige nach bhfuiltar a tuairt Bailey Ceart go chuide go na thoáid an hospidéal na hollscoil an gáile. Anra agus ceapare an daoinear atá ar thuairt go chuide go na thoáid ar idir seachtainna agus rinne seachtainna freisin amantaí. Did a cordar Cheevers nach bhuilas cin na talaí tá hééis bheith de an ghil leis féin faoi chaid an bheitthe an hospidéal na hollscoil an gáile. Tá aimbrí ar chuide go na talaí tá chuid i de an ghil leis féin nach bhfuil an aon muintere a fáil an cothú atá taistal mhób as an meitheat tá siadáil sa neaspacail. Díol aimbrí gon cordar Cheevers chun minic agus sa seo tarlú mar gur Bailey Ceart an rudas bunúsaí. Déir a cuairdar Cheevers nach féidir ghlaach le seo go háirid nar tá go leor go na thoáid tá san hospidéal a go le níis nó leochalach agus bethe mhá bhfuil tégarán taistal mhób le go bhehsó siad. Tá díma ar choiste pobal chamas nach bhfuil taobhannaí na móirí a gamas íochtair ná a gamas uachtair baint a fós ag cuairla chun na gáile bheith. Níl éan na gona cóirlead.

0: Rita go na mára hí siochtaráis i go goiste pobla dúrú le nuochtta nearhead, fao chudan agus a tíomhníon buthir focaí gamas, agus buáil ó bailamach, céir de tá séad a go líon na faoi. Deir arlaí thar ceán na choiste a leir le nuochtta nearhead, go leibhre sé a goiste anois, a bhfuil a chóirl agus a chóirlairí ar aon ocáil faoin gcuma tá focaí ar thíomhníon buthir i gamas nó ceachaí sár le galó. Deir coiste pobl chamas go gahan chóir le cundé rud a cinn síana faoin bhásacht ar thíomhaní na mórí gamas uachtair sa le dárló timpiste. Deir siad freisin go taobhaní na mórí ó tabhar chamas siar go chamas íochtair i míbhíonta sa lioc ag aitan. Ach tá sé tucaí le fios go chuirlairí barda socha Chonamara ag ingealtóir na mórí, go bhfuil sé geiste go gcóirle na tarracóirí chur amach le taobhaní na mórí i dheara ag tusa téisiúr im léana, ach chula buíolán mai dhéantar nábair i lioc i míbhán na nóbhair, nach mé aon fíneacab le hí aon lá sa líana chuid éile gom bhliain. Ní ra aon ghlacha ag cairla chuirlairí barda socha Chonamara, páraic Jojo Macanumari le sa méte, agus seo mar láir sé ar glór áhaid in inniu, faoin drochmhaile tá focaí ar thíomhaní na mórí.
1: Tá na bóirí bailte bailí craicail tríim se, tá chéad cín na chúcín tíon tamsa le seachtain, agus tá chulagann is tá cairma haige. Chulainn sé edmo, ní nén de gimmas le seanvengar ní smú. As tá na tríomhaní tání es na cairna, ús ed, tá sem bán amháin le hana fianna sí 261 agus í scratchol til lúg, ús ed, agus ní sé féralt in na dýní, tá sé gur eirgid mór a cairna dýnis, agus í, ús ed, ma dýma ní seanvengar stáka, bach, cairnwyd, bíon fás cím an fadun scémaní, ní na scémaní án fíl a hoit, tá cúrsí árach is án svo dýra gís, nach, tá mi sé hiapu cairnwyd, na tidy town sho ni smoke up shun hor steh kon mara agus guisha taket in wine gole konde lehi strimmers agus wodi mushin ni hamat
0: dit stur hor nemori kula puilan ma hancha de ma khlua agus ma winter tv ni nemori rolua nach main thing fantak plan lasi no hotel gumlien kitera lashun
1: well kai shu de target all said well for sure the ergis the mushish nora rud the rack of suska di show as what you could add you start the call you couldn't you could add you start and then no mvn agus tam shing in the gondi some sauce station in the gondi agus here be here mahodin the call you could stand there gets in no m agus the target for sure go you conte be here can you chenis mumiana
0: Ní múna sásta tá locht grochas is spidel, leis a tangon bhlíon i fioc báir talhar elektrachos, leis a gúch da chasa as, ar wahala aibrachí bhí le díana ar góras. Dair locht grochar am aile bhí fach cí gún éan chúcht aibhlíse ar fechan lai ní, gúl a bhlíon sáach fada leis a nobar sa yna, gus gún vega yna nir is grochí míns a spidel le torasori. Ní chola chólach dar amáile bhfuil ginadóirí acab ach bhí siopa centra an bolín blasta agus cogaslan an spidéil na an fanacht a sclí mar gúl ginadóirí acab san. Bésos le trí scór cálín ó chumann cumógacht a chos árige gól ar bhús go bhla clia, go bhla clia go chlufi canis cumógachta na héran. Dar cairlach an chumann Martino Dúl gur íntach a deisivéis a teaga na cálíní óga fod yn y gaelio fe ecel y gymrys chorca y gwrydd na heiran. Sio mar fawr Martino Dŵl a Aileen ni chohan i'r glor i'r eisiau nir yn yw fwy'n slwa feis y borgio chroco dea dŵlna gan chlyffi canys.
2: Ta si'n rhaid i'r gwyl gwmai siwrs y 3,000 onach. Ni ac me darlw ffos leis y gwmogi e ac ta ansi me ffod yn hynny is a glyph shot as am galore dean a vesicle source with ten nish ta a posen so was the three score of also as gets Jain to kun the gohorid na kali ni ok chance of what go brano and real fish or a can sheet and tell fish come in equal is that because an atmosphere of being said a bark of cocky and an law being che into feel the on law mark a company in lean should have to be should cause us to go hard it nor a hook a galle corny coffee low because she should also to talk to wilder
3: Kerry will course is a common for a hit a watching
2: but so so Bridget is Kate Carrick of Claudia Venus Kalini o Santo Cosarig Maldera ta ta im Loriano o na forbocha sia gudi an cara rua fwy lahid ta grupa an larger fwy de hindiog nui agus a brand new macroin sinne tauki an chumman
0: ta ospital.

0: na hollscoil an gáile ar cheong na hospidéil is mú tá gáil thar míl le daoine sa tír i ríis den nio. Sé gan í agus fit a fanacht le leprochaí tin óhhaidin, go réad na vigirí is stearnaí ó chum na náaltarí agus na man chorach an aine mó. Héis hhá si de chaaltra na chórna tá Christy Kinnealy as glán gála an uachtar ard. Mar in rathir tam, níon ígus neachtan í leis, a gláán siúd chumá le gaalta eile. Bes a gáthir is ach tórn bhreanna an nuachtar ard ó leabhar is i ceair go dtín sé trí nóna de dúna, agus tuair ar chorp isteach a sépal uachtar ard in ní sin á til léthir efra na sochraí de gó ag hínéag ar maint an dealún, chuir ar ní sinna a rilic chil chumín. Héis hhá Chicago Verica tá Mary McNally, Mary ní chéile ra fósaí as Davros a litir ard, chuir Holly. Mar ina fear céile, Terence, Bert Wack, in ina bháin, drofar bháin, agus a drohar páric a chéile an Avros. Chuir eifrin lena hanam sépa uiri a gárna trúnú na marach ag hácht. Bé Michal O'Mionachain is san chrush gun dé wi ó achamas shra a dúr bicéda ó ghúchasa a chóra dach tóra an chraswóhúr idir cúg sa seacht trúnún na nia. Créma fór a chorp mácha sa. Ir tar a ghina gan blahan í hórt ach is féidir a dhína síntú sa hórt gos bíx wi ós ros cumáin nú go chumun nérón liúdroch na héran mácha grín sa da. Mar an a bhain chéile, mácha sa nín leis, trafar strahar, chumá le gaelta eile. Cthra sin sin wil o'n iarhar gwtra nôna.
1: Nach da deisgir da lefag a cunna mwyn achan. Dead tacht a dalig hiri agus o'r lawri hyn fein ar chwrsi umpyrd pa deli, naf wyl a gaid i le strateisio'n udros am hofaltach dar fohyd a dar leis, sa fe disgwr strateisi a ta bunnhe gymwyr ar an mulsgariacht. I gláirtin yóvar áhaidin dúrte gref medú kéad trúch a dófán géad le cúi blianna nós ar chátacha san údrois ar an gaidrach poblí agus ar an vó gréacht. Hainig medú trúch a hénfán géad ar lian na másna ar vóhirin na héran sa tréf si chéana. Dar leis an dachtar déli ba cheart nís mó béma chur ar corriváimnin lehe tráchta, ar lian na ngárdaí tráchta, ar ausú an vaun agaid agus ar varta eile a chauróch chun lian na másna agus na nro chórta.
2: Is ishle son EU drugshe nis fardon realtas nis mo arrogant a kachav kon nis mo gardia kor erna shodam.
1: An tachta dola pa daily. Cuid for tús tronóna le roisina an dangan agus beg chórás a réhead ar siúla réhead deir seachtana ar an gúrsa i maile an tagart. Tá obair ola bhúcháin ar bunda rain seachtaní an nuas chun an cúrsa chur an agar ar hala bhuintir bhóráin. Se rás mór an le i neomhná an cahrú rás an Derby Trial le dúis éan bhíle go le euro. Rifer rás mór na féle Derby an dangan de dánig atá orthu gas na tithe tárna bár na sráide agus tig fóil i géine. Sé bhíle euro an dúis chiste don rás áirithe sin. Cuir for tús dé dánig le don scoil na mún i gláiste na rinne agus táthar a súil go bhreastalóid cúpla céad duine ar imeachtaí na don scoile i gcaitheamh na seachtaine. I measc na imeachtaí a bheith ar siúl beag rangan na gáiline agus ceartlana filíochta, áráníochta agus drámaíochta, chomá le líochtaí, díospóireachtaí, ceol chuirimeacha, céilithe agus imeachtaí sóisialta. Bunaíoch an don scoil i nígfola ó fáilte go hicí in 1922 agus reachtálach an chéad chruinniú i gláiste na rinne in 1923. Dead Tomás Macra ó chuiste achtas gaoithe na rinne agus an tanna phobal, ná cuidinn sé úntas ar bithead go bhfuil an cólacht Moonbrack Energy Limited a lorag díolúine ón riachtanas go gafar masúnú tionachar tímplachta dhéanamh leis an iritas planála don dogra atá bairte go i geantúr gaeltachta na néise. réalig cóla carach agus cúnta Fort Lauderdale I mí bealtaine go raibh an tíirtas chun gháthair bíon gaothe breise a thógant ar an móin phreac agus a rán na miníach neamh omaláin in éimeis ráiteas túnachar timpplaachta. Dúirt Tomás McCraig go mbeadh sé siléir.

0: don yen fi masu nu chunach ar tín plachta na fúlan orbert i rúnach.
1: Tigan an cóilach seo gwyl si da driblóod ma fín ora an masuach an seo cyrrishtach mar a fáidnan sa hana hain le fóam agus rodí agus leisin paira ha an fáilár agus ha torbín ele an uas ar sin.
0: An gédin tú, don éin fi masu nu tionach ar tímpulachta, go dacóach an rátas tionach ar tímpulachta son leisin chasav atá ag an grúpa fachta seo túl.
1: Hoog sé gemoorling. Da me chora é sin I enn ní dóling mar koiste gwil sens féin spéir gan aróid lo pairéile chuisteach.
0: Tomás Macra. Don géadúir le hocht mlíana tá cumman caiidir na gáiltachta th neis ag a grád na globanna sinseirecha i Gíirí, agus chuir siad tús le na bheachtas a gréibh chomórtas sinseir clubanna an chunta é, tráóna le cluiche in aig bhaile an bhuiilinn caiisláán na mainge. I maiile an bhuiilinn é imreofar an cluiche tráóna a tosnú ar a seaachta chlog. Agus abdéis agus trí féhéad imreoir golf ag bóla na líróide bige i nniuh i gceann sibéal agus classic golf bhlíon túil chumann caidir na gaiteachta ar bun óhach maidne. Bailítir breis agus 10 míle euro unim ón i meacht sa go chéan bhlíon agus brunfar corn hamáisí chrúlaí ar an bhfuireann a bhuaigh tráóna. Dead ifigach trasóireachta ghaltacht bhús crí Cirán ó Muidis go dúrthaigh scéim nua sa cheantar deis do chuoine teacht le chéile chun tainamh a bhaint as an goltúr agus as cólúdar an phobail áitiúil tíbhán na gaiiline. Beg an chéad cheant as na leihanta tumtha gaiiline ar bunna máidach i gampas ísagáin na maile bhúrne. Seo mar a labhair Cirán ó Muidis i nniuh ar a glór áhaidin.
2: This law is the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of agus law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the law of the I mean, we're on Deshnako, you saw going to do it.
0: Kieran O'Midish. Tá glacha ag an gomisiún planála leis an achor go dhéana an rain i d'achas i gcuine na gcuineolacha a bhí lagatha ag a cóla cáthrach agus cúnta Fort Láirge ar an gead planála do uirginamh nua ghaolchaláiste Fort Láirge i maile bhí gonairt. Chead ag an chóla an tíirtas planála don scoil nua mí fheabhar na bliana le ceiri chuníol diag ach dhéan an rain i d'achas achor leis an gomisiún planála i gcuine dhá chuníol, chuníol a dó agus chuníol a ceithir diag. Le chuníol ibhir a dó leagach amach meachar an scoil talamh a chur ar fáil do athróú an bhóid fá blí le timpán agus áit le taobh do bhosa na scoile ag sé bhí i gcuíal a ceair déag ná éilemh gonéon fi íchéocht speisialta 25 míú euro leis an ggóirla chun trasraíon coisethe a dhéanamh lastóigh don scoil. Hacaigh an comisiún planála le tuairim na rinne go bhfuil na cuíalacha san mí réasúnta agus mí cheart do thiúnscadal forbar a scoile. Dead an tachtadála Michael Cahill gur gá do lús a chur le sérivísí cúrim fuisiv agus le háitina cónathe do chuoine féh hí chumas i Gíirí. Tug le fis i bhreagra a bhuair sé ón aidir leanaí mí chumas agus comhóna is Norma Foley go bhfuil timpeall cúig chead duine i réigiún ar dheisgirt na feidhmeannacht a sláinte ag fanachtar sérivísí cónathe do chuoine fé hí chumas nó go bhfuil gá a chur lothú. Tá muoineú chur ar fáil i muisiad na bliana do chá áit chónathe dhéag nua sa réigiún. Deir an tachta cahal go gart na féidirachtaí go léad a scrúdú maidir le 109 muid in an angal i lisa fúca le na nádítar onad cúrim fuisiv a Harbertown. Cuirfar tús tráóna le féle ceil bhá chroma a bheit ar bun go ceann tí lá ar fáir caide an bhaile ar na chur láthair ag a cumann Lúclas Gael bhá chroma i ggóir le cumann lucht gonó an bhaile. Cuirfar tús leis a gláir tráóna ar hocht agus le línga deir a seachtana gach lá ar a hen a chlog. Socrhe socrde rasa ban I heredoin o rá fernoin im lá clia, chasa ni leiris ar a bóshi o chorkig o chúchas. Befra tórav de daunig a dictórav massi ar vohar na gráin si a rá fernoin o na dóchlo gadina cair. Leifar afr na socrde de luinig im maun lei is sápeil an vrihir iaga ing ránsach marli rá fernoin. Tórfur corp rasa I heredoin treisin afrin gudi relic hápeil nef pádrag ing laun gaila I gunta an chávain a ta chwyrfur I ar a cúiga chlog tron on na diluin. Maidin a céile pádrig, a bert fach cúan agus machtara agus gwaelta eile.

0: Nagwef noch the deskert go fool.
1: No yet a twishker, chelewig myra the anlin, ta inidiat legerig dun the ngalig flachol na heren the malfarstin jeru shacht in your shop, ta slew a more domihari sechondai percha, a rem shilehan da chomertish, a visser shulgajin dona, a der early she call yexele, chamaila haraniat, groupi call, agus call enere, koragus skeliat, agus bay wrench bunny marshal a call yis and chondai percha, a gomertish na money jadoni, a mass na money call yis dun the ngal of his percha, bay bunny call. Lachinile, Buinchol, Waladu, Buinchol, and Wehere, Bonichol, Nigelabugger, Gasbonichol, Rameltang, Rectalu Flachol, Nahir, and the Moncranagus Litcher Canning, and Snablianta Shear. Hog Stuart Arigish, Horle Conde Gunangal Richard Gibson Liffis, Don Horler Albert Doherty, Ginyenhun Horle Chagwell, Lishanaris Lenche, Jennifer Carol McNeil, Agus La Feimanat Nashervishis Lenche, Major La Togrieri His Lenche da Nunangal. Playun made Choi Crenu, the Horle Conde Gunangal Ernamoliv. Twerishkin Francis Nigeji.
2: Glacu le rún ón chóilear Doherty teagua le dhéanú le sinnaire agus le sinnéimeanacht le tugraí sláinte a chinntiú agus a orbairt inu na ngáil agus sa nírchuiscart. Dúirt an chóilear Doherty Gúil Dúchlan maidir le tugraí éirithe sláinte a athmhainú agus a leanú agus a chur ar fáil sa chondaí. Dúirt sé go mbíonn fanacht rá aide ar dhearbhú ar thugraí don chondaí agus gúil sáilearú a dhí. Luisha aspa shervishi an na horlan litur kenin agus ahorlana ele sachondai agus dúrcha gwa lehala yenu ar ohoi nara chahinche tashar gobala clia na gagalia fohanya kor leish. Dúrcha an kolar Doherty gagahira chenchu gamin karam na feinye majar la hakuni de an na horlan litur kenin.
1: Agus tá sé fógra ag an chóilear Albert Doherty go mbeidh sása lecu ag an na chud dualgas mar chóilear condaí sna mbíon na mafróin mar gealair hinnis. I réitis a dalse sé ar na meáin hóseilte dúirt a chóilear de chuid cin féin ghfuil curam den scaithead scaithe eile an Northern Litter Canning ó fuirse diagnós ailse. Ó seo buíochas leis an orin léis agus leis an orin a ligin sa Northern. Díar a chóilear Doherty ar rinnear bí bhfuil ceisin ar bí acu a bhainean le cuairsaí gró na chóilear condaí teagmhail a dhéanú le haf and chacht a dela Pádraig Vic Lachlan adagas a bheisha a slair. Tá tarisgin tí a lárag ag cúrla condaig o nangáló chonrihari la hobar chóri hei ennú ar leunan wed farantraach da ering bór. Tán slaunan a te céin a lebegirifu in Rostaj agus ta sa bárti slaunan úr a hógal agus obar chóri hei ennú gichéi. Ta gajín fihú led an bísio ag chonrihari iaratas a chur chig an cúrla condaig. Tá ré hagra idir lehha coiste glánagus glas an alcharí faoi leair le stair, bellages agus timpplaat neidir an cheantar a léirú. Tá dhearach tíar bon toras éireach de bonír a neidir orbert sa cheantar, agus a chuú a chóirta alíontarí pí sa alíne chur le cheile mar fearst a chaimisiúir alíne phoblí an alcara. Tá Jontas cuiig as a cuiig míle euro feitteigh an choiste faoi scéim cléir. Tá bunch mhór ag nú finan le paraiste chluichaníile agus dúirt muire i bhil caiúlan choiste gur bhhailofa ahananta sa thuirt donlíomh sa físa alíine a rannair.
3: Tá Jontas de obair gealhhairachta ar bisin tomide tefobal ní finan. Tá muidíine a baraiste ní finan scáil inan a tar a scáil inad ní finan a tar thala na paraiste agus bhí muidgéirí Finan hortiste níl dealamh na níl rud a bhí dáisin istí anseo ar an alcara agus tá sé fógraithe faoi láthair ag an chóilear condaí dearmid de mó duine bhí alíntar de thart a bhí amhain sin. Tá teolas le go léir fá ní finan sean scéalta fachamid ag an cobín alíntar go bhacamid go dé a higlach sin thart a níos leis agus cén thar gear liostan sin agus bhah súlagain go mámuid ábalta na samplaí go bhí thugus isteid a spant an phobal.
1: Caithir pindas níos déine chur ar líní bhí na go deir leis í luachhuire mar a tharlaí le tamalt inú na ngáil limne Ballyclia agus Kildare dúirt a seanadar PJ Murphy. Thagair sé d'achtra inar go dú airí luachhuire in airneal na tógála sa chaislean nua ag Jeru Miúil agus dúirt sé ghfuil achtraí mar seo ag gurí cochantar fod na tíre. Bíonn sin chorrinteag achtraí mar seo ar thógálaithe agus ar locht ceirde go hairid a dúirt an seanadar Murphy. Tá sé malú go mbeidh trí bliana príosanach ar a léad a dhearú ar líní a mirtear orthu i gcuid airí mar seo. Tá bile agreachtú ag gas sa teanad faoi leir gearín dlí airo maidir leis a finis gur féidir a chur ar gadaithe a gcuid an airí den a waka sawl. Tá ag dréim leis na mí

0: is a cheer show agus harlear frast al a rocad chioll agus siamsiacta summer sessions a hasha has tranon inu a litur canning. Bein a hamacti ar siúlar fai trí garu siachtinge ag tashart tranon inu. Bei grupi chioll idir nesion ta leher ag a nocad chomailag grupi chioll un cheer show. Ta all fabal mór toca lis na hamacti rectal ag kilhuai litur canning. Agus dut a stúr har sin da barag wal seg súl gamór lis a nocad.
1: Tá mé just súg amorlish agus tan cóla condai in a cuidiú war agus falte Ireland agus leis a canal go visit leis a canal agus go visit Donegal agus teis a dalí go bhfuil mé mar gealar an costas an rud is mó tá cinnti a han bhliain ná go dáine is a na mílti agus na mílti daoine is a go dún an áil agus sin rud tábhairt don agus sin a luaimean sin tá sin ionta tábhairt le cos daoine teart is a an éit agus cóláir tí éitiúil atá fallóbí mo has so an chéad bhliain tan Arena Galicia, La Coche, Urlar, Agus, and Chorus, and the seats, Agus, and Shinny Kid Lien, like Shinny Horse Jagus, Timage, Sul Gamorla, Shinnikad.
0: Bei feilering water shuler in the lineage of Shacht in your shop, then come to see us correct the Vilaver shul Tranoning you or Cal Marjaller Hursiamshire. And where by Laini again in the pubble, Agus by Bana Peeb Aring water leher Kosh Claddy, a glib garu Tranona Mera, Agus by Chispantus Clehi, Dowsigus Bia, Giri Ralabin and Shin Chamai. Jadoni by Koshrakun the Mera, the Gustrigata, Chamaila Le, more sport. Skelti by Shigasakri Hitori. For Kathleen Carson, na Kathleen Yuil Rafosu is a bridge Kim Kasla, Ags Bonaman Anagra, Bess and Eris Lidor. Banchravi and Chigas Marin Birchwalk, Agishnino Wangliche. Yenera Farage.

0: dhéanach sí le héad.
1: Tá tá deglaat mar sin. Is si a chuoinnig má bhamsa ar achtra leon Jolín ná éon rodile a bhí dianta gom le fada.
0: Bíadid tríal a bhaintas leis geala gheáil leda.
1: Ní a breoch sé sin. Ga chaon fáid an dánaig nóir chian mam gún a cháit agus an riondómh a ghanair in ní an loibhí á sin. Níatach si gana chur a gúinachom.
0: Beidir gur maith an rud é nach chu dráthair agam a bhíon ag gcuid mo chuid éadí wem.
1: Ní gcuid bhí an ach íosacht.
0: Ach, bheith ceolaid ar spríal agam dá mo thosa mo ghrathair dimín.
1: Bíon cáit an hásta leim cholúdar sa. An chuid is mó an am pééis gile.
2: Tommy'd chun an bhil seo géthe inis a hirse, má tá sim agat ann. Ben afi pie.
0: An nó mám fes ar buile lom?
2: Well, deirhan go bhfuil si gortathe níos mó ná ar buile.
0: An nearí tú leithí nach bhfuil me chu donna sin in nuair ira, agus nach dagan ciall ra bhís. Agus gur bear go hanamal éireach me, ná a bheith mar rudín mílíthach cosnit ina eici.
2: Den hí mé sin, más gá. I táim cinntear gur bear le tú bheith híos dair a linne, ná bheith hús an seo lá nólag.
0: Ok.
2: An bhfuil éon rud le rá agat a hirse?
0: Rinne mé butú na bhám. Tá brownar am.
3: Gur amach agat a stór. Rinne mé héin butú mar a thorlíon sé. Dágus an turkeys an aion ró ada. Sin an fágar raibh sé chó tíram sin.
0: Ach, tá é is gut in is, agus bé sé gheart an chéad ór eile.
3: Bé, bé.
0: Agus bé misin níos cináltá an chéad ór eile.
3: Gur a maith agat a stór, nílamid ach i denna bhar níhal.
2: In is sé hir sé, an bhfuil twig lorag písa mór, písa olhór, nó písa míltinach mór.

Tán drama seo bunaithe ar an leabhar Jimín Mhaire Thaighg leis an seabhach agus cóiríad an radio ag Seántaí O'Malley agus Cathal Pórtair. Agurthóireacht scripta le Bosco Ó Cruthóir. Chlach Sean Dalby, Roll Jimín, agus Fionnaí Bhreanáin, Roll Hirse. Chlach Cillian O'Dolly, Roll Vicolín Owen. Roisin Dalby, Máthair Jimín. Jane Farley, Máthair Hirse. Sinéad Ní Uachain, Moira Andy. Sláinte Ní Chathaláin, Nell. Malachy McGowley, Tadhg Óg. Katrina Bolaire, Beth War. Ruán O'Dolly, Smilk. Anton O'Shea, Tamáisín Bán. Neil McDonough, Uncle Tom. Agus Tom O'Neachtain, Tadhg Larry Vig. Inaltóirí Fuama, Kieran Mulligan, Steve McGrath, agus Fergal Sachs. Iar Léirúcháin, le Kieran Mulligan. Réamh Léirúcháin, le Cian McCorrig. Ceol, le Cíla. Stiúrtha ag Jane Farley agus Aoife Hendrick. Léiríthe ag Cúan McAneill i McCalla Teoranta. Orna Mhaoiniú ag Cumasún na Meán leis an táille Ceadúnais Teilifíse. Gabhaimid buíochas Ó Croí le Muintir Dhún Cuain, Acadhoiria le Catriona Bolaire agus Aoife Ní Haigh.

0: Bí mu i géisio in sin leis an gláir Jimmy nuir a haig, Creilún chláir se hána.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Getchamini na mílte bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go Joe. Bé na céad imeacht ar

0: Ule fod na héirin le linn heachtan náisiúnta na hairachta. Téisatóir ar an intas. Tá ólas faoin méid a bheith ar siúl ar fod na héirin ón Google Jig go dtí an tríú láis fithe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta. Chlór de chud na cóla airachta ar na tacuig ceangal chlór airachta na núdras áitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
1: RTÉ. Supporting the arts. Ag tacú leis na halíona.
2: Anseo. Ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, na go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun cairúla da chuid airga da vanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
3: Tá app nua Airfort Valio Cliad Turlinghe. 5 full hour of etchel to bio, Cuir Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oirithe Rivray. Agus buintana vas laskini bresha ar Ari Raunahe Sero Clacht, len ar Shkeim Dealchuch de nua dub. Is load all dochamponach tashtil riachtanach anew, own App Store new air Google Play. Fech dublinairport.com la hai tila olish freshen. Tashtil clishta. Le hap nu a Airfort Valio Clia a ta air foil in nish.
4: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
5: Me yenem she jarma the gas real.
4: Ach ta she no maid chana hocht, nach gapin tu gwil on ta maid bre, gyar ort.
5: Dort me leht, me yenem she jarma the gas real.
4: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dola emquege, Fai miauro choin agus iac le hap iflo mai tols.
2: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun cairúla da chuid airga da vanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
6: Tá sé seachnú me an dólacht é seachta agus éiste mo dinisteach Patrick Conley agus Fodí Mara agus Colleen Farr Camus.

0: na hen cool a bhain. Hen is sé díag i Corky, a náad is sé díag i Gengalib. A ladog sé dhe, agus síl dhe Gengalib, Shantini, Sinsir, Clogiachta, the hen, Gengalib.
1: Se gon tíúblianas i chéile siad mrá na gaiilifa agus chorca a bheith le chéile glufi canis cummógaíochta na héidan. Seampíní fiche agus a fiche cúig le seampíní fiche agus a fiche céir. Imlíana siad Macdara Macdonacha agus Liam Macawir a bheith sa trochtar a chúne ar Sportolé ó Fórsca Fróca. Bei tuairis gíen ó glufi canis idirbhánach idir lís agus éintrum freisin. Chama le trochtadach agus tuairisgi ó chlufi críomh pelle rún an áil, ar do ratha le cilchártha agus málin le chlachaníla, bei aglaimh agus tuairisgi ile an deireadh seachtaine le cloisteal ar a gláir. Is ag denú meil gan cúig sin ag lehamá sa glufi canis cumógaíochta a bheith príomhscéalta na nuachta le cloisteal sin Sportolé le Michael Varry sa gahéad ó dhéanam meil gan dó go dtíon séochlog de gílin.
2: Scéal a sport at RTE Radio na Gaeltachta.
3: Siúr mithe a chairde na príomhscéalta sport lomsa Joe Mackey. Tá uachtar an FIFA Gianni Infantino in éi tacaí ar de eil ó hóil pelle na Hafrica nó ceaf agus é go mór faoi bhrú in éi na conspóide amháin leis an FFE. Hánaic seo an sálas níos luithe sa tearting go raibh FIFA ag gur í cólacht úr a bhainiú dar bainim an FFE sa dóigh agus go mbeadh NSTOR-í fríomhaideacha abalta scarana a cheannairt a go mórtaisí FIFA ar nós Cornan Dóin. Tá sé réite ag UEFA na mbeidh siad ag tacú le Infantino agus gúil sé rinntín acu go fáil boycott a dhéanú ar Cornan Dóin. Hánaic seo amach le gur idir nú fásta gúil Mexico chun tacú le Infantino ag scarú ó CONCACAF an agraíocht atá ag gceannas ar an fel America Thuaí, America Léir agus an Mhuir Chairib ar an cheist. Tá sé dearbhithe go mbeadh an Argentín chun tacú le Infantino fásta. Tá buach foint na bliana sa chomógaíocht ag teanú linne an deireadh seachtainní seo agus na cluichí ceannais chomógaíochta ar siúl ar an dóna. Sa chluichí ceannais thóisire tuairí ardwatha é ar an chabhan ag a dóiúg. Sa chluichí ceannais idirbhána tá éintrim ag gimirt leis, an cinsin ag a dó. Agus an sin an cin mór an chluichí ceannais sinseire tá gáilimh ag gimirt in éadan Corky ag a chearú inné a cehé don tríú bhliain inné chéile. Siad gáilimh ó bhain Cornaí Thuaí a Neri agus gana pointe bhain ag scarú na Bhoirne. Bei Corky sa tár ar dhéaltas mar sin. Bei na cluichí sin a lig a Bhuircin Rocaí ar an dóna mar a luama. Bei tráchtart ar an cin sin an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá creabhatha na globan na Eorpa timpeall na tíre agus tá cúpla cluiche suntasa ar siúl an áit. Creid é na greid tá creabh mo ó ag taisiart an áit agus an cumar an scéal gála an chondé ag ciladú go fáil. Sa chréú hintir pelle in grúpa cehé de bela warthaid ag tóté ar chroc mhór ag a seart. Bei se sa múl an mé rianú donacha ag gimirt sa chin sin a ní a chuid éachtaí i gluhé ceannais na héan. Fás den áirt ar an tíhfuil le den sir tá creú hintir pelle na glob ag taiir de geirí, leis sin réaltart ag gimirt ballinhhain caiiste na mhaine an réaltart asballe don chin sin ag a seart. In gáilíomh sa chréú hintir omana an grúpa hín tá mó chuilín sa bhála iad an gáirt inse gcuaí ag a seart. Sa fríú chréú thuisir omana an grúpa hín a staidjan fírsaí ag a chearthúine a seart, tá Michael Brathna ag tuairt é ar bhainisteir croc mui. Agus i gcluiche leathcheannais sóisir omana bí dheorthar Fort Laraghe tá an seán phobal ag gimirt dún garbháin ag leanaí seart. Agus de chluí an na mhaire fásta in nu an gáil i mouta chin den chréú hintir pelle, casí gcuidóir ar nú Michael ag a chuig, agus casí nú conal ar na dúnamh ag go léhanaí seart. Tá nú mórra dheachtar na rásan ag gimirt ballan na gáalaglá ag a chuig, agus a gcéal anada ag gimirt bart ag léhanaí seart, an dé chluí sin sa chréú idirbhána. A mhaíó sa chréú idirbhána tá ceil chéna ag tuairt é ar an pharc chéalaige crumlíne ag léhanaí cehé. I bríú chréú idirbhána omana Fort Laraghe tá an roinn ag gimirt néadan an thlais mhór ag a dó. I gcréibh hintir pelle chéirí tá an daingean ag casú leis an rath mór ag léhanaí seart i Thimoire. Tá barna

0: Can bekyoni an shen aharja August an shen Ashlyn August Grace a via Mondaisa as Enish Gatlin Conde Armanach Bula Boston a Gersha a via Mondaisa. Be shen galant or fad. Agus er muihis leis na cialtairí teisead thuas an seo ar ardan agus an sin teisead ag rith lá mar teisead ag gol ag an céad gig eile. Agus é coppla ban an seo ag teachtas teach le lúirt agus muid ag socrú an céad grúpa eile de cialtairí seo Claire Kieran agus Claire bhí seachtain linta gréithe agatsa agus tú ag reachtail. An tenad aontach Gaelic céiméara mar atá the Mac. Tá rud éis de speisialta de crothaí agam an sin.
1: Tá sé galanta an tan Mac mar mol Gaelige don phlá agus bhí seacht an aontach agam go dtí seo é plódaithe. Tá agat just spin jazz ar an inne lucht a Mac a luirt an Gaelig tí fhir don bar ag dúirt sí pintaí an Gaelig agus ceol an dar nua agus Niart ready a tarle, inte inte jazz.
0: Chúil mé isteach chun ar maidín an sin a néadú a bheith a caiint faoi an teachtain seo agus bhí agam go méid a haintach, but nuair bhí mé caiint lead man seachtainíú hen agus tú a géirí seo le go thuir le chéile ar hafuil tú gine rothú chun mhaith seo leis.
1: Well, bhí sin cenneal mar bhringlóid go méid sé mar sin aan an iad teachta se é lúirt in éalaigh ón tús agus just go méid sé mar cineal charman don teangaí a lár seolaigh a tarlú an seo agus dibrí sé amach go mbeidh go dtí seo tena comórtais istíon sin inniu agus tena comórtais tá agat scéalaíocht agus córa agus sinna leigh sú tá sin jazz fásta go bhfuil an nasc sin ón leis na comórtais agus leis an mórflá so tá sé galanta caiméara.
0: Beidh gan an seoí tú doing go dé a tar foiil in San Mac, Claire le glúí tú go mbeidh na comórta siar siúlón ón lá aniu a ré ach tá spás na alíne agus de bhéir sin an homai.
1: Tá spás Shirley an mar a bhíon in San Mac ach tá luirthaí Gaelic ar foiil leathaní dathú se an Gaelic agus mar dúirmé tá Gaelic ag an fornan an sin agus cumhaile sin tá taispintas aontach le Susan Hughes fiddler a talóní an seo mail freiste agus caiméara tan taispintas ar dóigh cruthaí si ceartlan uair de airí a bhaine le cheol tradisiúnta sean tiapanna Corhe Green Graffana Wall Hindu Kenya Bay Galashah Gasar or Ershin Tasha Special Tash.
0: I guess Catastock Sirenashka Foster.
1: Sirenashka Gakinche, yeah.
0: Louis Tugger Charman at Crohi Hog of Inchin Mohimishan Agasan Session Egol Erboal and Chin Foster. Tatusa Egober Ern Talu and Shaw O'Heave Hyoilde, O'Heave Nagelegada, Leblanta Claire, SS Crushfaglan and Condi Ardwaha, Dutch O'Guhas. Could you marry Wahian she that go well fly you in the heron and show for Yaru?
1: Well, if he makes me near she actually is me a shoeless jack August broad deal as in Cahershaw August broad deal as Nicolteri a leg Nicolteri ain't a ha at a ogin in San Cahershaw August and pubble at a cruhia ogin in San Cahershaw at a heart and Gaelic August there in Cahill tradition test has just. Special day. Bring loads of ton. Bring loads of ton.
0: Good year. I can pull us a good shot. To in ye a her and she no walkle. Go hint to effect. I can she no spirit. Tamajagiri a chahu or an ardent show a new faste. Claire Kieran Gormila mai get us cogard haster. Well bunch of hamach mai he hein. Bella basta Claire. I guess Shaw or any intach as Condi Ardwahan as Chemich Arashka Condi Heroan. I guess Gafintna leve backed for it. Dervless Gallen. Bhí tú héana am an ceáil ithe mhairt sin sin in hála olú mar chuid de ithe anspéisialta a bhí areachtail ag cóiltas olú agus coiste olú de cóiltas ceoltairí ar an inistú faoi ómós na nóltach.
2: Well, is cineál máscan do rudaí atá i gceist muid i géirí cineál go príomha an ceáil tradisiúnta a chur chun cin.

0: So bunin sé le ceol tradisinta ach tá séúirí clásicacha ag seinim linn fásta a mar chud de cineal orchestra is tíhíir de ahanrad agus ar an dead ar rionú meise há bheith an mar cheoltóir chum mhaith bí ag seinim an adaghhuór mar chud de ach céimi adhil sinú go bhainem níos mósalt as a bheith ag ránaíocht an cheol mé cúpla rán mar chud de ach is rud a cineal ar bon inis le tamalín sin an cuaigú doin inis a dheanaí ach sílam haon wahí mud a le níos compirí an seo a hála olúd bhí rud aigen an fuú an atmosfér is cinnte just grohan at sin tócha fahinne deisina mar sin agus thur ahand danne ar suúhníos muid agus muid an agus sinm gur sin an céar gurhhain muid anzolt as gan a bhéinar bhí seach go ná céna.
1: Well is agad bhí sé speisialta inha scéal chuga olú scéal na nótacha an sin tríhanna cheoil tríhanna thoraníachta ar an ardan an hála olú ag phláisiúil na thuan am farste. Bhí sé dríochtúil mar réthe agus níos te tú onanta uil luí tú gur oraní chu cheol tú ea uan ar an éthe. Agus ceanna bhhain acu i marla cheol tú ó darbó agus ní bhain gur cheol tú é ach cheol tú an tóran leataíon ar an ardan an ceolar an tíhíirdíad agus scafte an bhíanaid lean go béal os do thuair go dé mar a bhaí si sin.
0: Well, cehíime adhfuil rihré a bhí mé íon an nervhí seach ach buas ledí is é ó darbó an darna ranna tal deanana agam, so bhí mé cineal níos séfa iné ardí cuaanna dheanú agus is suppos níró an brúcíanana an mar nachró an orchestraig sein lom, bhí orm haon cineal just brathm haon. Bhí an tahharm gró an hála dú doratha wahí mé gro mé ag ceolm haana mo teomra lapa ach le microfón agus fum galanta óna for a bhí gobar go cruú sin an lá ar fad ach is bralam ó darbó was é an tarán is farlam agus mar bhan ó hiíróin tá mé íon de braádail as an rán agus íon de braádail gur gohan seans agam an tarán atá cóseán aimimsethe sin athair thucin a réist in éisnú a aimimsethe.
1: Bhfuil bíon legan sogan galanta. Agus beú am an aráníachta mádí na marach ins na comirta sé agus aráníocht i merla im léana. Cidé an defer atá an a bheith a ceáil an ggéalaigh agus a ceáil a merla an méonirt cinal glóir eile a aimim siú a dhearhla.
0: Síla mé le bheith anraigh sílam ghfuil aráníocht ar an seanós níos fórstaní don ghéalaigh agus sílam gur jaistíl omlan defriúilethe a ggéist. Gudí seo a gcónaí fleic mé páirte in san dá chomórt is i ggéana am bhhain ach tá sé árán le fólam a go fine ahan commórtas, so sinne árán déag le claúla an ghéala agus i jaistíl omlan defriúil. So nuair a bhíon fleig te go bhfuil fearste himéid an óhha Johnny mé ceanna bhhain acu agus teanna mé mar dhéal é a dheanú Morris cart, so bhfuil mu mé an flaach go léana ú sin rud áhhar leis haan so dhéirí méteach ar an óráníocht do merla am léana mar le bhéonricht bhí just níos mó rudí ar siúla go a merla am léana brahan sé ar an bblion ar an bblion tú thug inthach leis a bheith go halllas go holan defriú agus ga rud bhil mé teanú an dhéalaigh ach lá mé ré a méla am léana so tíí muid.
1: Simúdó gotí a ggurirtas deachar na comirtas.
0: Well, thosaí me sé chuirteach ar na comórtais ó bhí mé níom léna dééis go helas go homlan de haisma. Bhí mhaamú agus ma iadú i gcónaí ag obair ag na phláánna a agus an agus thuí muid an lá agus dúirt me le maí agustátíí dú bhá builm trehainte, so thuir méteach ar an óráníocht in dhéalaigh agus cheol méhe ar ran nachró fórstanach den phlá arthbaí cheol mé óró mhhadín agus trasna na donta níró guth amach le an agam. Dúirt mó am ar an darna bblionn bhil dúirh le béidir nach muna muid trial as an óráníocht do mléna bhí sin cineol. Aisteach galir ach rinn mé é a rééis le git a takeíachta ó bhainteúirí agus nuair a forméon takeíocht ceart agus chudaine ar an trocheart méid bun mé ansaltas agus níor sto mé óhan.
1: Agus go gasasta mar tetí go le cheáldaine is an ggéala ach chudé atá an cótas san éthir deit mar gnne mar bhan óg.
0: Well, is as an gortin do ac tame ag shenya magoni ar Sun Fitness ECE, agus is emo yaji Connor is eshin an caihirlach on, agus I suppose fecham an eiracht a horan ahandan yes jack on kiltery irani Augustini nacol kiltery be yaku or horror be agus shilim mar mar mar yaller coldest tugan she kenyal jesh to ahandan

0: Darbla ní scalain a charge as gortin a gondé hiroin agus gníorí lá amarach sna comarta si a dhearbla. Gotcha a ta mahar agus nín lom anis agus sé imil farste a bhíon siad hén lonihe agus sé ag deanna go leor leor ibre le sin scoil ceil in glán gorm léana. Gotcha cí isteach ná bhíú fáte sorbh. Seo Maria Rafferty agus Katie McAlay agus bhí sibh sé díireach ar ardan ag an gig réigin sin le an gormlaí scoil traditional music a dé mar a bhí, Maria?
1: Bhí sé aros, bhí níos múna cé a gadaíon, so ag seanam le céile, agus bhí muid éintach breidil inniu, éintach breidil.
0: Oh my,

0: Tá sé gáanta go dtéaglann teachla chéile ar fad han sinim le chéile agus soltahainteas agus sin rud nachfuil a gahanana le in so maiim gáil sé spéisiil.
1: Agus spéisialta go hairithe agus lehétí seo agus plaithiún na hán sála ógin ag mar tá sé mal farste ach de mar géineas chuga olí mar oltaí maihíimmuid gur seo flas ógan fásta tá sé an spealta ar fad, bud instú faoin na comartas é mar hána blianta, Creidim gur thutas iste ar comartas ní comartas go dé mar déir le.
0: Nílas a go mar éirí go mailam ach ná rinn mé nearc comáta se na blianta agus ní comáiste an rud is táhachtta íar náe, le sin an ghil sé bhhad níos far bheith am mí ag séim yes rimuid na comáta ar fad a ar sisa agus fle agus scóir agus sinar fad ach an rud a thugan na méidir mú soltaine a bheith ag séim in san chattáinear fé deithnú a léig agus. Sin bhád níos far na bonar bíhaint mórsa.
1: Agus agus godé an buc funse den fle godí seo Dave imcin rud ar bar hála godí seo an teachtain seo.
0: Cníal sagam tá sí le go leir go go bháil níl sagam níl an fle ag gné taiseach dúsa so his féidir le an céis sin a chur armm teúin agus fé sean go méid fegra níos far agam deit.
1: Seansa gan mu sin godé peú deite.
2: Well, vi be sé gobar an seaartan na fad so chéad a chéidir ar ón banjo mégam le linna seaartaní. Creid nó ná creid?
1: Well, mar sinnda an tíon cóile a bheith bhgam mar gan bena chur áh an choirí áh an Chris saoilte mar seán céadí ag dermaí a mu ar an banú agus mu i mhain ceáil. Gur míle mai go bh le as a bheith lin ar an neirúid nóna, go dé si bhá a cheáil an neirí seo?
2: Jeanid Port is deaththe réil beidir? No, ná trí réil. Right, set trí réil á réid. Níar fecmuid na fonnach chuig bomú hen so.
1: Tu me sé Johnny Ta a go agus eithní am céhé an boss a clán seo, ben anh te sinna hí hálan sin.
2: An ceann leis an grúige is lí an sin a mu an tiú an sin.
1: A ré leh agus ceolalaí leh clán i bhfuil chiaráin agus lei sin a chuide foiici me sláán ó goh inniu ó cearnó na scríbnirí an seo a gaharbfuil farste agus claí clán bhfuil cearan muid gotí dearú a chláir. Be násaí lí choistela an seo ddíireach ar a foiinte ina dhé seo agus tá coppla ur le eile de ceol beá ag teachta níos ar RTí radio na ggéalteachta a sruthú beá ar Facebook fásta agus ar an Etherling ba mhraginn dohaineise an seálainn an scafte atá an seálinn seo be ag garnach na scríbniúí agus duine bí atá géisteachlinn sála cubbí bhfuil se a géisteachlinn Tásúlagaí bhfuil si buin sult as an ceáil agus go maithaíonn sibh ciisle an winir an seo ó chuí gohfuil se be baíach agus an spurid ag gothir an teachtain seo agus an flaceáil ar bhla den céad ar riú bhuimsa le net fé agus an ar ar fad atá gobar an seo ar an níor dúí sláán agus bannacht mhuihéas leh.

er fad, sin net muinsir mol Holland in sin tamud fearhui a go ranseid lin agus písile chas a rún, Diarmad agus Imer agus Imis agus Ursula in sin míle míle buíochas lób. A ríle ródaí líbhan seo go dín cúig a chlog, tamud gearnog na scríb nó rín seo a lár bhéar ferriste agus fleciol na héidin a fíláin teol, tana cumortis fíláin teol in New Frisian agus scolarí a gailanún agus an áll agus a frestalir unad éagsúla agus a glacapárt na cumortis agus glíhmuid. Chola á ar a bhar fad agus is deas iad a luga eicálagail ar stáitse agus a chas a gúid ceol ar na úlisí éagsúla in seo hímpol an bhaile agus tá muid an bróú le san na jam óg ar fad a bhín spáirteach linne sna chláracha agus tá burrte go bhar stáitse in seois seo ha Patrick nó Páric Conroy as chun é chábhain. Agus in íonach leis tá Kieran McGuire in seo ad an Mórán agus ní seo bhhadó hen ó bhí páracha ghlacha páirt na cummórtais agus faoi ís agus tá se sa gomórtais sin siad inis. Tosa siad amachan seún le Walsa, the Pernod Walls, sin ceanna chum Phil Cunningham agus an sin casa siad an Salamanca Samba ina dhé sin. Seo dead Páric Conroy agus Kieran McGuire. Tugad gí bolabas chob.

0: Tá ceolbráin sethe é óhaidin agus sulangmhaine sib sása a go deileá freisin agus le ledíóg i teachtar státe inis agus sin tanimetáir a ledíóg se ná ruúan ó fáta. Agus is dámseúr gan go he freisin ach tá se go le casa ar meteoin inse agus tá se go le gginseachtain ce se go le chaasa go menúnnte chuid fada le a ruúan ce chu bhfuil tú?
1: Má ceachtain.
0: Íonis Tá tú ghlachapásta commórta se bhfuil?
1: Tá haim an banjos godacht ach níos mai dasa.
0: A cinint can áil dasa tá tú dhéanana?
1: Da seannas ar séblionis.
0: Agus tá cean níos grúpa bhfuil túáin?
1: Cúide gochteag.
0: Cúide gochteag. Agus cinúil a bheitsa commórta sead?
1: Seam ag leir ceir inneo ar bháil.
0: Inniuh ar bháil, mar sin ó beidir go níon á píosahhain in seo le cleachta salón áhatú sí go commórtas. Nar a bheits do chuid ceúil casta de ruúin ar dús. Tá tú goil casta go fapí, Ce an chéad fís a chaasta tú?
1: Tam an chépí ná an Shetland réal agus sin an daceán ná matún héin chuma tantar sin ná deanúid eile.
0: Aair réist?
1: Deanúid eile.
0: An deas agus a gomann tú go leor ceil?
1: Bannim?
0: A gomann tú go leor ceil?
1: Cumman má tá fúnarm sin an fáhrom san ní ní bhí meach gur bheith cumannar tá mai ggéire.
0: Agus inis rom céir do chuireh fónart a bhile comá?
1: Má dúir tíon crás an Beiidir nó má tá me é móchan áirid chu se me comma tiúnú.
0: An deas, well, cuasa chuid casaú na tiúnta mar sin go gluisiimi diad. An fearr, chuidir gé fáilte raibh ruúán ó fáharta.

Milbechas sinna ruan ó páharta a chola méidir sin ruan ó páharta agus cuihimid chola áid agus ag lech a páharta chomórtas an damsa ar a seanos ar Bálínbeag agus is deas go bhfuil se casa ceol ar a mean deoghúin in teochamá agus is deas a chluisteil. Nis tá grúpa mór i teachta níos ann agus tá cáil ar leithir na ceoltarí seo. Agus chuir sé fáilte rúp na reice sé béad. Tá an ghríí anna scala inseo i gceanna na scríb nóirí agus muid a lár bhéar feriste arnú agus is deas go ran na neimsir go máthún le hín freiceú na héann fiche i fiche sé agus súlain go mééis sé mar sin ar fe an deire seaachtainna ar fad. Linn tronis tá muointear Hobardáin agus fear chundé i bháile agus feicim go bhfuil mámaí máire in sin suas loch féchanna le hí súla chuneall ar éidir marráchanir inseo tá sé líon ar a bhidal. Tá cílan marrá inseo leis an mosca ceil. Agus tá beirt go bhaointear sleisiréilín cearán atá casa ar Manjo agus cahall a chasans ar an piano is dóilem agus tá sé a socrúsó anseo go mis an nóna anse sa meach go bhóla agus túmid seans go na technoirí socrúsó anseo cahall atá gal le casa ar an méorchar inseo in dhéanach leis na lads agus tá ceolgan gacha cap seo agus ar nó bíon cílan a casa chuid ceol le Peter Street agus tá go leor ceol sin agus tá dlúí go nua go presin tá se le fálaí ar Bandcamp Peter Street a hain agus John Paul Reynolds agus Fin O'Hanlon agus Simon Crehan ceolán deasar sin agus bigí fáid amach tá mai heapmú méidir go siad casa inseo ag an bhlá freisin ach tá siad a go le casa rin ceol goin beú ar a stáit inseo ag riil an ródaí agus tá muid fíorhuiá a hacha fádalín agus tá stáit titimó héil inseo

0: Gá hála nár fad, chun muitir Hobardáin agus chun é iháile in sin cahall Slattery, Kieran Slattery, Aidan Mór O'Connor agus Keelan McGrath in seo ar an Muske Ceol agus is deasa ag cael go mbeadh in seo chun sprí as a ceol chumála bheith a chasa. Nis Kieran, bhfuil sé ba casa an ceatar agus an bhanna céilí, bhfuil san na chéad dúna?
1: An carraigh céilí band as bailiú cimín. Tommy Comortus de Downach, yeah, sorry.
0: Well, tá má bhíonn sibh casa mar sin de dúna, ba sé ddochar sibh bhóla.
1: Níl mí cinnta bhí sin.
0: Cén lá bhfuil labhraithe ag Éidamar? Cén lá bhfuil an labhraithe? De dúna, bála bás go Éidamar ba sé labhraithe ag de dúna. Bíon chola líana ag leiceáil na héirean bíon labhraithe ag Éidamar agus cuithe muid chola áir agus an útar sé sa gomórtas de dúna freisin agus féidir go mar chríomhheile ile éidir na goháile ag go bailú dhíir. Ní bhachas d Éidamar. Nís tu bhil casa pí eile, cead a chaiste bineir seo?
1: Corn pípa de Golden Eagle agus rialna Christmas Eve agus the Stony Steps.
0: And yes, cuinearí mar sin.

0: Gáilnir fad, na pálna fad, corn fífagas na réil an éintin, agus bolabos gan dámsir beag ó go bhí im mwyn nid in seo freisin agus is álain, gúil na ciolthari ba cwyd fón dámsa in seo ar na pórstí beag ó os cáid a stáitse. Bí sin eil agi a chiarán, ta bí sin eil agi?
1: Just cúpla fórtna, Banks Newfoundland, the one that was lost, agus the Scotsman over the border.
0: And that's to give all of us a look up.

0: Gáilne fad agus anheolan sin ag muintir hobardáirn agus farchanda í bháile ina deanta. Agus bhála písa le bhathob. Bhí sin eile. Cad a chas si banéir seo chéarán. Tá sé. Tá chola thuirtaiste sa fón na leihintí seo.
1: Sorry, trí riail na Captain Kelly's Kerry Men's Daughter agus Green Mountain.
0: Andas, cunní ar mar sin. Bhí sin eile ón na lads, Ciarán agus Cathal, Éidirmar agus Cílan. Seo hiad, Muintir Robert Arne agus Guinea Muid, chola árab a gomórtas na Manny Kelly sa na chidea dóna. Dine!
2: Four after four.
3: Yeah.

0: fair play, fair play. Agus gwych mwt chalo. Edamar, labir eich sonna dadona.
1: Gwyr mi lwm aha gwt Nancy.
0: Na ha, hall na cioltar I ead bala I arob agus gwyla mwt lohob, mar ta cioltar I ele tahtar stortse in sehain agus reitw mwt abahead la hai gala casagoin in ishtirach. Mar sin ta nyartile cioll a hacht eidr seo agus a cwyga chlog agus mwt beo in seo o chiarnog na sgrif nori a lor veil ferishte in seo agus nyartile cioll er malach agus na lads balu a good stiff in seo agus ta cioltar I ele e tahtar nis er a stortse. Bei mod le fecal ed Facebook Live agus neart le fecal agi manta sib brano ed Facebook Live ar arti I radio na gaeltochta agus buichas le Marty Corden agus le Aideen agus le Roisin agus le chalagana le ta gobar ar na mean hoselta insha agus ta Gulior e tarlu agus I da gerbe kunyaz hos le halahort in sha e ta tarlu ed on stacha. Slua mor meetach bali in sha I garnag na shkriv nori agus kia ola tahto halahornel gumwale e roa na dira shachtina agus na kumortish e tosi in niov agus ar ishte marach agus te duna bai niart niart dishag I galagishach le kia ola gunska ed fwyd on wala. Nish tahtar stacha ta ban na skunde wio ta shifra miku I tahtar stacha Agus in the tenta tá birt tá teci chu fadalín as an Austráil og flaceol na héirin agus sinéad Cameron Maher agus Tom Botting Cameron a casa in seo ar an manjo agus tá Tom a casa ar an gitar agus tá siad a gal a casa rin ceol gwyn in seo I chiúr a sos gydi am nuiach the mwyd in seo ar arti I radio na gaeltachta agus tá sifra gal a gyn seo thrwm cedda siad a gal a casa ar dŵs gyd a casa siad ar dŵs a sifra
2: Cosmage Go Port the Luck Penny and Jerry Beaver's Hat
0: and yes cwni ori marsin tu gwi gymil a fawl sy'n rŵb Bala bas mor meiltach.

0: Jim Kilgan's going into Bill Edestorcha or Schiffer McHugh, Cameron Mahan, Agus Tom Botting in Chinagus and Balacher Padian Takum or Sydney in the Australia, Agus Bolobos Elro Behanica Nisincha Herstorcha, a Casa Good Kilgun Chanona in you. Bij mij de toegang brisje nu jette in is lahij onkhed. Agus bij mij de rash beolib station ek heesne nu jette. Agus niertele kiel, agus elle en rib. Eder sha agus de koeige chlog agus bij on niertele kiel. La kwastja lagi bruchesledi agus. Kunnen mij de rash in is gekasla agus godi shomra nu jette.
1: Gumani tirib. Dúirt príomhaire na tsealaine, áitin Sharon Vicall, gúiltúr le rachlíot nuhúirt isteach sa tíir sin le sríon a churidir mé dhíine a bhfuil gona acu ba bhíne sí an ansaithe a rinneún ag leis a bríomhchathair Bangkok. Cha agus mhara buachail chéir i bliana déagaí sa henmhaid agus sa henahead sa lainnearna sé slíocht sa scoil ro sé freastalara áit a mhara sé beirt húinteoirí

0: Inihe edir an arapádach an Pakistan agus a teid, glag mis a dátákulé chéle gúrs Íslán dala. Ma ín turun sír hír wáin akub, glákulés gurun sír na trí hír atán, fuin góin túsá a dúr dera graiachtruch an na Pakistane, Mohamed Ishak Dard. Tá ímri arub fi gúrs Íslán dala, ó hárla an arapádach a vett harnísteach a gaga an velnetir, agus trúblóid i veig báid a gwíla sármús agus samúd rúa. Tá go Isabella Perry Sullivan chublianna fiad go is as cléanna do gan déchiil dara a tá cúsí faoi bhm a bheitna sellh go dé buna chana bhí se caite os cór na cuairrta dúiche a muna chana ríiste neomh. Dú rus a gúirt gúlann stúrthóir an chuisiú peiblií a fannacht le tiolalas faoin gás. Tá Isabella Perry Sullivan ar bannaí fi lehaid, chuirú an cás siar go dtíon tochtú le fihiad go bhheanúhair. Tá leite méireach do riniu a rulíce go dé lech garman cáinte go láidir ag anad ihí peiblí sa gundé sin. Díanú domáiste go 8cín dé go chlocha cín a rulíic heach muna chu deacabatá sin le coplacéad blian agus tarníí rionteach go be sa tála. Dúirte chuir chun é Jim Card go runsaí tá seo ar stair agus ar choúr na háite agus go gurinn sé déistenir. Bu dhéon éit na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalta na Tá síle príomhscéalta iní orthir a léomhaigh mar bríd ní chuúlain. Was a fear an chud chuigadtaí agus stáisiún trínach an gáile go gaiad té se seachta chlog ar maid in inne. In 9ón iarochttaí na sirbhísí éigendála a chuneol be was se. Tá ggóhrónsanta ag ar an rud éan le muon trinéir a wasa. Tan cóir carach go íana na fáil Alan Cheevers i gur siléú ó aimimenacht na sirbhíse slánte ar bhún práine faoi chuiriscí tá fáteige nach bhfuil surúirt bélaí ceart go chuide go na thoáid an ospidéal na hoscail an gáile. Anra agus cepare an daoinear tarthirt go chuide go na thoáid ar is idir seaachtainna agus runna seaachtainna freisin ámantaí. Dir cóir Cheevers nach chhuilas cena talí tá hí si bheith teanáalas féin faoi chaid anna bheitthe an ospidéal na hoscail an gáile. Tá imríar chuid go na talí tá go teanáalas nach chhuiil na na muintere fála cothúta tastalhób as de methe tá sé dáil sa neaspacil. Tíal imrí an chóir Cheevers chu minic agus sé seo tarlú mar gur bélaí ceart an rud a spúsaí. Dir cóir Cheevers nach féidir ghlacha seo go háirid nar tá go leor go na thoáid tá san ospidéal go le níis nó leochalach agus bethe mhá bhfuil tégurrán a tastalhób le go bhehsó siad. Bégin fios a chur ar an áthair cháir le beirt ghasúr ó thuir sig an ospidéal gúir tine bhí deach ar bhuathair bhil an mhúnín grúc na carach trúnú na ndé. Tá gú na gasúr go dtí ospidéal na hoscoil gáile ach deirtar nuair a aon bhfuil báisearb. Cuirú fios ar na sirbhísí éigendála go dtíon tine bhí sa teach thart ar leabharthaí sé trúnú na ndé. Déir leis do haibríí dóitean an tine ghuacha ach bégin fios a chur ríistearb hééis si bhena í réad nar a thosan tine ríist. Tá sé tuile fios ag na gádaí go nuochtta níorthaid gúil siad ammón scrúdaí ar teicnúla agus gúil siad a leanacht lena go fisrúchain. Tá díma ar choiste poblbal chamas na chuiltíomhaí na móí a gamasíochttar ná gamasmhachttar baint sa fós ag chula chun den na gaiilibheh. Tir arlaí th ceanna choiste lehar le nuochtta níorthaid, go lehris ar a gostinis bhla chólis na cóirí a réanachcol faoin goma tá fáir híomhaní mhuathir a gamas nó cechaí sár le galó. Bhí hallh poblbal an chladaí ghibh ar a tíomh thua go chun na mara lá go doras a réir, Anúmas Jack ó Coscara ar feladróid na gaiilibheh. Ba san nachhrais ar a gladach dumh an Coscaraach si sé aanta mar chuinena go na lán cholaithe i beir sa tír san níag seaachtatí. Anim nua mar chuine go réalta pe na tíide narránnaí bhí chéidir an Allstars pelle a dús na seaachtatí. Tá go súntas go chumas pelle Jack ó Coscara agus a anóg sa anim nua mar feadúir na blianana gon dé na gaiilibheh sam líon nítiag seaca san naí. Níor a seaachcóir blion go ise gná agus é gimar san rád sóisiir ar idir na chluáin s duimi se leis spiteal nar bhí sé an gháda sin sa seaachútaí. Hééis mhá si de chaaltrinas hárna tá Christí Cnílí as glán gála an Ochttarrád. bishag a hóir de tórn vreanna an uchtarard o leo rísi cehaid gudín sétron nuna de dúna sur

0: Harpach a chéip a lucht rard in the ishin, or to leer after the sochrid ho, a gihin yeg or madins alone, curr in the ishin, really kill chomina. Heishwa Chicago Vedicata, Mary Vignali, Mary ni chwilor of Fosia, a stavros illitid ard. Curr Holly, curr after in the hanum, a shape a wood a garner, trunun marach, a gehocht. Bei Michael O'Meara and the Hannes and Hrushik and the WO, Achamas Shra, a Durvike do Huchusa, a Horus Achtoran and Hraswahood, is a cook's shaft to none in you, scremo for a harp, Machacha. Gusbinet, Priefskelton Yerhid.
1: Gatan Deskrita Levik a Conan Winachon. Agasir Kurti Bortno Shunta Hilarni Nyov, Gyaulan Tide Start Dun Nulra Christopher O'Sullivan, Gumeg Kurt Vresha Eg Renna Hin the Portke, Hundaling Lecht Leshnadina a Lassen Tinte, Agas Lohusud a Squealin Sire a Good Gyre, Snaporkina, Agse Taggart Dun Dine Rain Chachnio Hine Gyantar Rehud Nakuig Vile Safort No Shunta, Durche Gur Late Nor Tokohen Chandas Nakurhi, a Tokrochtek a Fuddin. Na páirce a chuiriniúil go bhfuil cosc ar barbecúna agus ar hinte. Ní carcamach ar éan bhean dul thar leir le haghaidh cuairim leis don ina bheatró sé deir an feitiseire Eorpach Billy Kelleher agus é tagathe chun solas go raibh míle bean ar listaí feitheamh don ina bheatró ag a deir na bliana sa caite. Tá an feitiseire ag éilimh go gcuid fi de lús leis na cláir i luna do chochtúirí agus altrí chun gur fear a bheith fi an ann an ina bheatró a aithint go lua agus a bhainis tú. Dead tachta dala chiriags or lauri hin fein ar chursi umper pa daily nofwil a gaidi le stratéis an udros um hovaltuk dar vohid a dar leis sa vedis gur stratéis I a ta bunhe gomur ar an molskuriacht. Ag lauti ni uvar ovaid an durchegar av medu keir trach a dofon gied le cui blian anus ar chaitachas an udros ar an gaidr of publi agus ar an vogriacht. Hainig medu trach a hen fon gied ar lian na masna ar vohid an a heidan sa trefsi chéna a durche. Cuid for tús tronúna le roisina an dangan agus beg chó Ross ar réhead ar siúl i réhead ar a seachtana ar an gúrsa i Mailean Taggart. Sé Ross Moore an le nuf ná an cairú Ross an Derby Trial le dúis éan vile go le euro. Deir Tomás Macrae ó chuiste achta scuithe na rinne agus an tana phobail ná chuidn sé úntas ar bithead go bhfuil an cólacht Mon Brac Energy Limited ag lorg díolúine ón réachtanas go gafar masúnú tionachar tímplachta a dhéanamh leis an iarachtas planála don dogra atá bearta chu i gceantar gaeltacht in Inéise. Dúirt sé go mbeadh sé sa léir don éan fhí masúnú tionachar tímplachta ná bhfuil an orbairt i rúnach. Agus don géadúir le 8 mlíana i nuamh tá cumann caiide na gaaltachta thar nás ag a grád na globanna sinseiricha i Gíorí. Gur sé tús le na bheachtas tráthnóna i gcraobh chomórta sinseir clubanna an chúnta é le cluiche in aghmhailiún bhuilín caislán na mainge. Socrathe socrde chrása ban í Héradáin ó Rá Fearnáin im leo clia. Trasa ní leiris ar a bóisí ó chorca go húchas. Befará tóramh de dánig a dig tóramh Massey ar bhórna gráin si a Rá Fearnáin óna dóchla go dína cair. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuisgirt se léhaigh maira de anlan. Tena diat leidir ag dúna ngálaig fleachol na héran na mal farstin jarú seachtain seo. Tá slú a mór domaithari sa chondai pártse i réimsí lehen da chomartu se vistar siúl go dín dóna. Bé reint banní marsala cáil is an chondai pártse a gomartis na maní de dóna. Hog stiúrthar aragidís chóla condaigun na ngál Richard Gibson lefas don chólar Albert Doherty gynnean hún chóla chagwal le sinara slentse Jennifer Carol McNeil agus la feiminat na sérvise slentse maadur la tagri erihe slentse da anu na ngál. Pleiún meid seo crenu da chóla condaigun na ngál ar na mullif. Glacu la rúnón chólar Doherty chagwal le yenu le sinara agus le sinaiminat la tagri slentse chintiú agus ar burtunu na ngál agus sinier huesgart. Agus tá sé fógar ag an chóir Albert Doherty go mé sása lecu aige ó na chuid dúilgus mar chóir condáis na mianana amach róin marhealar hingis. Díar a chóir Doherty ar gnneir bíhfuil ceisnar bí acu a bhainean le cuasaí gró na chóla condáid, teagáil a dhéanú le thafaigh an teachta deile Pádraig Mhaclachlainn ad agus a bhéise a sláthair. Tá tarriscinn sí lárag ag chóla condáid go na ngáil ó chonrithairí le habair choirithe dhéanú ar leanan wed farantreachta Éireann Mhór. Tan slána na te cé na lebe gyrfa in Rostaj agus ta seabartí slána nŵr a chógal agus obr choríthe a yenu igin chéi. Tagae hagrid or lewe coste glan agus glas nal chari fwy leher la stair belages agus chimplat nedr yn chantar y leirw. Te ierach di'r bon tarys airach dy boni ir yn nedr orbert sy'n chantar agus ta corw hwrt da alien torri pisa alinia chwr lechele mor ffart da chymysyn ŵr alinia phobli dan alcara. Ta jontas cwig as y cwig mili euro fwetig yn coste fwy sgeim Clare. Skilabwesh ag a sacri hitori. For Kathleen Carson na Kathleen Yuil Rafosu as an vreg can caslag as bonaman anagra bwes an eris lidod. Yna ra farage a tori ba glenir ach lohangi a jadoni on cair ach log gaham padri na ra haach da chlog ag as corri sa rilig etuol in iafran na chine ag a chlog gaja pobol anagra jiluin. For Harry Thompson is a veltinia gorta charke, bwes an ohorlan na holsgale galiv. Tahra ara jatori gorta charke fwy leher gaham padrin ar haacht a glog. Corhur Harry Thompson srylig etuol yn ei afrin dhe chyneg a glog e jo pobl chris 3 gorta charke amwera. Agus sacri hitori seira fagin a seira hanawera mar a ber anjori as an ar dongi dôr gyrfas amyni wyl o gwyfustigie. Corhur I rylig wergechlan amwera yn ei afrin dhe chyneg a glog e jo pobl fyni wyl. Tahra Fara sawale fuila herig is beig a hampadrin egin haakt a chlog. Sinawal und huishgart.
3: On am sirinish maskong a shaif shigreine agus go huil skapi ta gyalta trinona. Edir shaichim dig agus hirchim is fisaltia sa vissin soht. Shaitz gui wog no gui vastra a nir inyas. Ben gui hiladir ar chosnir huishgart. Ihe herim ta gyalta nacht a guigia lain agus a guigia moon. Ach bai shaskamloch a guigia ala agus a guigia chonacht. Ben muil skapi a chaige sa da... Chúgeisín freisin. Idir 8 agus 30 Celsius a bheith an sócht, séit go bhog nó go bhheasra in eas. Agus leis sin sin bhfuil go chósaí nuocht agus amsir an seo ar RTÉ na Gaeltachta go mbeidh sin chúge chlog.
4: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Shewer mehe a charge in the priuskilt a sport lumse Joe Mackey. Ta uktaran FIFA Gianni Infantino in ye takir ta el o Mexico agus an Argentine agus e gomor fi vru in ye in the conspodja a one lish in FFE. Hanek shahan salish ni slohis a charting gro FIFA a giri kolar tu ur wanu dar banyam in FFE sa doi agus gomu inestjori friwajaha abel ta skarana a chanart e gomor ta si FIFA ur nos an karn an don. Tá sé réite ag UEFA na mé si ag tacu le Infantino agus ggóil sé ar intíine acu go fáil boicot a dhéanú ar cháin an dóin. Tá Mexico ag scarú ó CONCACAF an agriart a tá ganas ar an fel America chuaigh mar a celéir agus an mhuir charib ar an cheist, do bhair nach bhfuil siad sin sésta tacu le Infantino níos mó. Jarview níos luhiniu go mbeidh cóil pele na Hafrica, CAF, ag tacu le huachtar anart Infantino. Tá buach fontin na bliana sa chomógaíart ag teanú linn an deireadh seaartainiú seo agus na chluichí ceannais chomógaíarta ar siúl ar an dóna. Sa chluichí ceannais chóisire, tóirí ar dhuatha é ar an chabhán ag dó dhuig. Sa chluichí ceannais idirbhana tá aontrim ag gimirt leis, an cinn sin ag dó. An sin, an cinn mór, an chluichí ceannais sinseire, tá gailimh ag gimirt Nathan Carkey ag a chearú a né cethair don tríú bhliain i néchéile. Sid gailimh amháin cairní thuaí in éirí agus gana pontú amháin ag scarú na bhfáirne. Beidh na chluichí sin lig a barcan trócaí ar an dóna mar a luaime. Beidh tráchtar fheo ar an cinn sin an seo ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Tá creuaha na globanna ar obaí timpeall na tíre agus a cúpla cluiche suntasa ar siúl an áit. Tá creu mhaoá ag taisteart an áit sa creu henseir pelle in grúpa cethair tá cumann Rian O'Donoghu léit na hamara a gluiche cheannais na héireann, Bella Horthead, ag tuairt sé ar an chroc mór ag a seaart. Fásta an áit ar an tíhuala den tír, tá creu henseir pelle na glob ag taisteart a geirí. Leis an ghaoltart ag gimirt ballin bhullin caislean na mhaine, an ghaoltart aspála don chinsin ag seart. In gáilimh sa chréú hinsir amanna in grúpa híín, tá maidh cuilín sa bhála in iad an gáirt inse gúie ag seart. Sa fríú chréú chóisir amanna in grúpa híín is staidir fírsaí ag chearú in éa seart, tá Michael Brathna ag tuairt é ar bhainisir croc mui. Agus ar deirú ag gluaí léchanais sóisir ó na bí ar thar Fort Laraige, tá an sean phobal ag gimirt dúna garbháin ag léhéine seart. Chas le chrois bhuilíne agus muo Kobe McDonald leis na hamaráirí a bheith sa gimirt leis ar Aran St Kilda san Astráil don chead mhuir aniu. Heaney MacDonald conrú leis an erin an eri, a dan sa an erin hon an urgis di enu, agus

0: le bliana chaithú i gceimirt le mo. Is mó an tarafa a bhuair se a héin agus mo a mochas an bhliain bhreise sin mar go raibh sé léir na dtífa sa chréú, agus cairn samhmha gcuir bont acu don cheadhuair le seaachmas a chuig blian. Scóráil Kobe McDonald trí fointe sa chluichí cheana sin iadan ceirí, ní bheith Kobe mar an chéin éireanna a bheith sa gceimirt sin pela Austrália, mar ghil Oisín Mullen, Mark O'Connor agus Conor McKenna a mbun a gcuirde sa sport ceirne chomáid. Agus geirú tá réíar capall in nú Loch Garman, seart réas is an óán leis an chiad réas ag taiseart ag a ceathú go dtí chuig, agus biniad na scéal a sppóirthmsa ag atré seo.
1: A chora anhearna tú dearmad don dola éíod?
2: Ní dhéanam si dearmad í gas riil.
1: Ach tá sé nóméid chu na hocht nach ceapan tú bhfuil an tam ag bread. Gyar ort.
2: Dort me leat. Me anam si jarmad e gas real.
1: Nav jarmata. Shachan pianos dola emquege. Fai nyauro choin agus iak. Lehap iflo my tolls.
3: Ha aharu a tacht an gian u sodamid lectrachus. Agus an teile vidola maid. Achas feidra le hahara bioga de fliacht vúr I anav. Idir a cuig agus seachtrán hóna is mó an taileh ar lectrachas. Mar sin, mai dhéanann tú iarracht lectrachas a úsáid las mod in na húrinta sin. Is féidir leat a thion féin a dhéanamh leis an éileh a laidú. Cuid a gás go bhfuil café agat. Déad fá difríocht fuair a dhéanamh ach clúd aige chur na cuisneoirí ag deire an lé leis an éir fuair a chináil istigh. Is féidir leatsa aharathe beaga a dhéanamh an gcuian úsáideann tú lectrachas. Ní leannach ceist ama. Faig taile eolais ag esbnetworks.ie/chuntosigflexibility. ESB Networks, fuinneamh ochar sa saol.
4: Is éhan liom go mbíonn tú gcónaí gur bhineinti liom. Agus tá is am go leanana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
5: An ceadún is teilifíse. Béal nach daanaín sé rád ach tá sé fós le thaíoch. Sin éan dlí, faid a cheannsa ar tvlicense.ie nó an éanaimh ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: Tá sé breisteach an is séir 8 na mé dé sé ce chlog agus fi mu duine sé an éid bhéal fuiriste agus ar a glár ri aródaí agus orta in Nancy.
7: Céad fáil sé asrúb in seo go dtí fleá na héan fiche fi sé tá mu din segus tuile ceil an ó go riileródaí idir seo agus a chuig a chlog. Agus tá mu a reis ar stáit sin seo le grúpa le ceoltaríoga as Americaá iníar seo faoi chuúg leanana déag. Agus ar na fidal in selinn tá Jade Nolte agus Inés Moscado, ar na flútannaí tá Sky Hazel agus Fiona Jackson, ar mosca ceil tá Claire Noonan, ar na drumaí tá Roman Kirk, tá Pil, agus tá Richard Hearn in na danta in seo ar an Mizuki. Agus tá berteile a bhíon slohob ach níl siad an anavelin mar tá siad sna comórta se láhar na huiris nead Ryan agus Charlie Callahan ach gwymwyd chola árab sin sna comórta. Tá siad agal tosí lín ar dús le Port agus casa siad The Banks of Newfoundland. Tugai bolabas chob.

Gehalen er fad. Sin éad a grúpa fuí chóglean a déag agus the Banks of Newfoundland a chólamid in sin wahob. Nishta sé da gala casa cúpla ríl agus tá bócha lelinn seo rannu mú Dermot a lua seo ha Eamon Diamond a tá casa er a manja. Tugé balabásca Eamon.

Andas gado, Phyllis's birthday, agus Matt Peoples a Fulhamid in Shin. Agus tá siad a gala casa, cupa rúil eile in Shin Ishchún. Tá mid a gala geisha chlób a casa the Green Grove Severin agus the Green Mountain. Bola ba sela gana cascoladi ógasa.

0: Go Holland. Míle buíochas le Richard Hearn in sin as Baltimore agus an grúpa mór in sin gan na scoláirí as Baltimore Verica agus gaithimid chala árab fuí chúg le na déag agus iad a glacha pórt sna cumórta sin seo ag flaceol na héirin fiche a fiche sé agus tá grúpa le fuí gábhléan déag agus gaithimid chala á orabsan freisin agus beidir go gwasach mú déad sin bhair a cíntele le cún na dé ach sin iad a grúpa fuí chúg le na déag in sin agus chasisiad The Haunted House agus The Cash Jig in sin rúin go plá patenta agus tá neart le ceol agus cúpla óran in seo hain éidir seo agus a cúige chlog agus tá na technóirí gobar go crua in seo rúin le chuile hórt a chuineal i gimocht in seo ar a stáitse agus tá súlam gúil an locht éisteachta sa mála a bain tfír sása as a geol agus as na hóran atá le cloistáil agai agus atá le feicáil ar Facebook Live in sin freisin tá neart le feicáil agaí má tá sé i breanú ar Facebook tá an teicsin ar fad atá a tharlú in seo ar a stáitse le feicáil agaí ar a scálán. Nis tá Jack Warnock dionna bhealach a níos in seo agus tá sé go le casa cúpla óra an ghuain agus cechi bhfuil sa Jack? Tá tú bain sása sa bhlea?
1: Tá cinnte, ia, i bhaint ansoltas. Bhí mé gcríthe an seachan seo chuí thart le Tradfest agus sin muid díire seach é flaiciol na hÉireann an seo, so cineol trad takeover an seo mé fairste le cúpla seachta an úsach. I bhaint ansoltas, ia.
0: Well, nair agus maidin dealún mar sin, ní bhaise agaí cetá thárla, ba chalag anna mihaal, agus bhaid sin ba fíl gairachtal uignach.
1: Yeah, tá ahnrod inta gríthe an seo. But yeah, a point told us and rather like say and I'm sure tan I'm sure gajas and show so you know the atmosphere or light atmosphere electric in the car for her.
0: Oh good even. So to go to Casa Cora on going. Can has to do us.
1: Casa Bacon can for my own Lorien Bug Aberoran and Darbanium Oro Mawajin.
0: And yes, Oro Mawajin. Fetu on microphone cha usa dincha inishla hey on Tora. Mafer. Jack Warnock. Bolivarska Jack Warnock.

0: Noel Stapleton a hold my dinchin agus Eamon Holmes at a piano. Mila Buechas lohob agus sin Noel, Corinne Hayden, fiche e fiche cuig in sin ed on muske keol agus tosha in jolin eg flakeol na Hayden, fiche e fiche she. Agus burt chalini oga tachti nis in siog. Siad a chriach nus a clor gwn trnuna in iov agus sin ead jihin ni oherta e togal a casa gwn er gan sortin agus cuive parry a sinish a gundain chloed agus tá nearceol casta acup agus tá cuive a sinis a gan deich lár hug síle ha cuive na héirin sa vada gór búte ag nora stoilum agus cuive na héirin ar biano grúte ag dihín agus an dara hátir a gan sartín a nora agus calini an wa a ceolid agus brunú grad an vihili ainar am liana freshen scrúdihe an choltas cogard a chaslob ní mór an trúi al caintain gwyte dihín ach cedda has si brúnir dús?
1: Tosa mwyd la cwpla pyrt, Cosmwyd, McIntyre's Fancy, agus the Cordial.
0: And as, to gwy gwy bolabos go dehi ni orta, agus cwyfa pari.

0: Buon an sin chustla chur an chlár riile ródaí i láthair.
1: Tá sé bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Fáilte go túsáidte, lumsa, ingas ó Lochlann.

0: Bargert Infantino. Tá sin ar fadig teacht agus tuile inig na nuachta, seo chugad na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús atá fi réir ag caite bhalis.
1: Gur maithe d'ingus agus go mbeannaí díoraíb. Dáir de an áard chuirt go gur iad dochtúir teala tá lona hígil bhaantain ar funraíonna go daibhde mar gheolaid imrí faoin méid cógas rialaithe i cheadaín sí rágad áthair. Cheada an bithebh David Barnaville iarata sa rinneann chuilí leis go gur iad dochtúir Regine Grá ar funraí an aidas tá fisrúchan ar bun faoi chlásán rinneú fuha. Léad i tí chógas lona gilwantan agus neisgur flog lia ím ríla sa gúrla leis fí mealach ar an doctúr i cadw chógas rágad ahar. Dúrt príomhair na téalainne gúltir le rachtach nú hortis deach sa tíir sin le stíana chur ir méid gunaí úl dýna bínsag dýna a bhína si an unsiche rinnu an eca leis a bríomh chaher Ben Cac. Chagas wara buachal chéri bliana dégui se hana hergus a hanwahoid salur wara se cúgir alis a skolir o se frestalara chur se láfin a wásain an a yesin. Tá coin tú sinnihe idir an ara pádach an Pakistan agus a teirsk leag mé sé de takeú le chéle gúr sí Slándala, má dionttarúnsaí ar hí ruáin acu ghlacur leis gorúnsaí ar na trí híd atáin faoin gcóin tú nú i dtéir ar a graithíachtracha na Pakistane Mohammed Ishaq Dard, agus buon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaeltachta tá sa ile príomhscéalta i Níorthaid. Tá sé tú ile fios go chóirlairí barda sa go Chonamara ag gingaltar na Móri. Gúir sé geistí go gúrlia na tara corí a churamach le taobhlaí na Móri i dheara, lua sa séisiúr am léana, ach gúla buil án, má dhéantar an obair i lúg i míbheán na nóvair, nach mé aon fíneacha blean lá sa léana chu tilgam léan. Tá go leo bheir ar chóirlairí Cundé i dúisgirt Wio, Cem fá ar cuidú caiblint leasa mar ábhar ar chláireach rinnithe, spéitil a fhuiseo ar nuíochta sé. Tan cuirlar carach go ina fáil Alan Shivers i gceara siléirú ó aimimeacht na seirbhíse sláinte ar mhún práine faoi thuairiscí tá fáteige nach bhfuiltir tuairt Bailey ceart go chuid go na hathair an ospidéal na holscoil an ngáile. Was a fear na chud cuigadí agus stáisiún trénach an ngáilio go gaiad tí sé seachta chlog ar maidin in nio. In nain o'n iarachtaí na sirvíisi eigendala a chunial bú, was a se. Agus beigin fys a chorar an áhorchor le bert chasur hwrt ag an ospidel gwaar tinni fi deach ar wuhur wael an wúnín y grwc na carach trwnnw na nye. Gus bynnid, prífsgalt an iarhyd.
3: Tiefskert an deskert agus air court i bort no shunta hilorne in yov yawlan tairastat don nulra Christopher O'Sullivan gomeg kuacht vreshe ega faimalig na poitka chundaling leklesh na dina a lasan tinte agus le husud a squilin sawyer a good gair. Ní cart go mecha ré an bhean dul thar leir le haid cuairim leistan in bhatró sé deir an feisir a Eorpach Billy Kelleher agus é tagad chun solas go raibh míle bean ar listaí feheb don in bhatró sé go deir na bliana seo caite. De tata dola chiarí agus ar laurí hin féin ar chúrsaí úmpir pa déli náfuil a gairí le stratéisian údrás am hóvaltach dar vóhide dar leis sa bhéad is gur stratéisí atá bonnathe go mór ar an molscoireacht. Dert Tomás Macra ó chuiste feachtas guihe na rinne agus an teanna phobal ná chun sé anúnta said go bhfuil an cólacht Moonbrack Energy Limited a lorg díalúine ón réachtanas go gafar masúnú tionachar tímplachta a dhéanamh leis an iarratas planála don dogra atá bertathe go i gceantar gaeltachta na néise. Don géadúir le 8 mlíana tá cumann caidin na gaeltachta thar náise ag a gród na globanna sinseirecha i gcíorí agus chuid is iad tús lena bheachtas a gréibh comórta sinseir clubanna an chúnta é Tráthnóna le cluiche in aghaidh bhailiún bhuiilín caislán na mainge agus tá tús cuairt a Tráthnóna le ráisina an daingin. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
4: Príomhscéalt an tuaisceir thug stiúthod airgeadís chuirla Cundé go na ngáil Richard Gibson lifas don chuirla ar Albert Doherty go ndéanthún chuirla teagmháil leis an aire sláinte Jennifer Carol McNeill agus le feidhmeannach na seirbhíse sláinte maidir le tagairí oirithe sláinte dan nó na ngáil. Pléún méid seo cruinniú do chuirla Cundé go na ngáil ar na moilibh. Ghlacadh le rún ón chuirla ar Doherty teagmháil le dhéanú leis an aire agus leis an aimeannach le tagairí sláinte chinntiú agus orbairt nó na ngáil agus san iar thuaisceart. agus tá fógraigean hóilear Albert Doherty go mbeidh sása lácúige ó na chuid dualgas mar hóilear condais na míine amach róin mar gealair hinnis. Díar a cóilear Doherty ar gan ar bíhil ceisinar bí acu bhainn le cuairsaí grón na cóilear condais. Teagmháil a dhéanamh le hafaigh an teachta déile Patrick McLaughlin.

0: agus a bheith seos leir. Tá tarisgintí loriga cóla conda go na ngáló honri horí le hobar choríthe dhéanú ar leanan wed farantraachta ar ing bhór. Tan sleanan a te céine le be garibhe an Rostaid agus tá se bartaí sleanan úr a hógal agus obair choríthe dhéanú ag an ché. Tá ré hagra idir lehaid coiste glán agus glas an alcharí faoilethir le stair, bellagus agus timplat nedir in cheantar a léirú. Tá dhearacht ar bon turas éireachta bonír a nedir orbert sa cheantar agus tá corú thuairt de alíontarí pís alainne chur lechéile mar fuirt de chomisiúr alainne phoblaí don alchara. Agus tá na diaad leidir ag dún na ngálaigh fleithiol na héan na mal farstin deirú seachtainine seo. Tás lua mór de amíthe rias an chondaid páirte ar éim siúlaithean de chomartais a bhís ar siúl go dtín dóna agus béireint bannaí marsa le ceáil as an chondaid páirte a gomartas na maní de dóna. Sin amháil an tuaisceart.
1: On náim siirinis, meas gan gréf si gréine agus go bhhuiilsca pita gealta trúna, idir sé chéim déag agus séar chéim is fisaltí a sa bheith an sócht. Séad gaihhag nó gaihhasra in níorneas, ba an ghaithe láidir ar chost níor húsgirt. I hirim tá gealta nocht a gúge láin agus mún, ach ba se scamalach gúge chonocht agus a gúge ola, ba muiilsca pí a chaige in sin, scaití. Idir 8 géim agus 30 Celsius bheith an sócht, séad a gaihhag nó gaihhasra in nías. Agus le sin sin na bhfuil go chuir sí nuochtta agus amsire in teirar tíir an gailtocht a go meis an séchlog, a chanis lei sin gláir túsáte agus ort sa Angus.
2: Gur am agat in neasa, neasa nic an ríoch chóla sibhan sin ar leanúnachas. Bígí dag bhá lín ar hinn chlár, seo chugamh na sonraí tagbhála.
3: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáte ag chuig a héan a chuig a chuig a trí, nó a húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtariochta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seol riafost chuig túsáte ag RTE.ie.
2: Well, tour mit eiger in Banel Nochte er dusen jov er chusaita agus lum er in Banel Njov. Tha er Lena Owain, Marisha Carroll, Kouragri Politeachte, Lishan Irish Daily Mail, Fáilta Rasha Burish.
4: Dís mér veif, kuna thá.
2: Gamanish Gramagil, agus Lina er Lena Elle, Lim or Vail Fersh, dat a chuiven ni vaili, Mac Lindley, Lidli, chumann na herin, Fáilta Rasha Burish. Well, mar chúlis sé sa bhesach an nóchtain sin na chairde tá an Turc an Arab hádach agus an Pacistáin tar éis cóthocrú cosanta i chinú i Mecca inniuh, cóthocrú ar stíl NATO, sé sin go gafar le hontsaí ar bhá amháin mar ionsaí ar ghach bealt an socrú. Dúirt Lasara Taileoireacht Poiblí an Arab hádach Rayad Crimli inniuh nach aisnó mílata ná bloc seicteach atá sa cóthocrú seo, ach tá lucht analýise den tuairim go bhféadach an cóthocrú seo an seonach ar imirt ar chugan Iran agus Meiriceá, agus dar nó ar líonraí cuachta agus cóchaliachta sa réigiún trí chéile. A chuíbh tá sam leatsa tá uachtarán na Turce Recep Tayyip Erdogan díochtar sé rá ar lína nachhol an socrú seo díorthe ar réon tír ar le ach an gredan tú é an bhfuil aragáin tán gur seo gníomh i gcoinne na hiráine.
5: Well, is dóch a ní lútar an Iran sa chóing ein tú féin ach sléir agus is sléir le tamil gurbé sin an fríomhórt atá ann tá an Arab hádach Eurosoc le oscún trí blínanús an eis fwy onsa ó an Iran agus onsa ó cogula an Iran freshen bíach sin grúpi míliste sa túsgirt nú darnaui sa desgirt an bwail le Yemen agus na Houthis. So sílam is sléir gwyl sé dyrhau ar an Iran, beidr cae nach lwtyr an Iran sa cawain tu ach ta sé sio harfa sunta sac agus sílam freshen gwyl sé beidr dyrhau ar veracha freshen gwyl an tri stát sio igra nach gwyl sied sásta gwmai fragracht slándal rei gwnach ag Meiriceá agus gur léir nár lór Meiriceá mar ceanara slándal is de réigiúna hile.
2: Tar le cuíbh a bhris go méidir go mbeidh sé seo le Meiriceá agus aspamuaíne i Meiriceá an joca leis an analí sin?
4: Yeah, cinnte, Captain, is pointe an amhá é chun mar. Agus pointe eile a bhí ráise ag na bhfuil den Eintas nua seo, ná, go mbeidh sé mar kind of part dun infrastructure cosanta ní amháin na tírna, de tír atá mar bhuail an seo ach an ceantar in an omlán. Ach fós, tá na sunraí fuí an marga seo fós le teacht tá córacaiste ar conas a rachnóch sé, conas a naibróch sé, agus córacaiste freshen free

0: an chunker nó a meid chunker bit de réir NATO mar tá an Turk mar buil de NATO agus níl Saudi Arabia nó Pakistan mar buil so you know Cora Kishna you know an bhfuil kind of side deals mar seo an luach é seo lena rai conas an bratnóch an stát aintethe ach go háirithe le Trump agus a chuid smaointí thar NATO thar leúpla bliana nuas an nachróch sé an sáis cadrem in a bhfuil idir an Turk agus an stát aintethe ach go háirithe I fóstá tar an fanochttar sin is é an kind of chachtrocht mór nó omláin ná go bhfuil sé seo rud éigen a bhí orthu a dhéanamh chun cosint a defhnú agus an nearartú sa ceantar ar fad dána grá chu má gotá sé ag fáú tíranna cordiúil atá ag glóir siocán san áit sa ceantar tá fáú ro a bheith mar buil le ar an aontas seo freisin, so sean go méid an aontas seo go méid teachas leatanach ar an aontas seo.
1: Se, agus a chuomh go dtí seo is tuch an stratais a bhí an aráin sa chugail Americá ná bunáit na mílata Americánacha is na tíortha arabacha sa bhar a scoil ionsaí. Bhí an arabhádach meas na tíortha donsa an aráin go dtíreach, gan trocht ar mar luúta a héon na hútaí sa Yemen agus pe nascatá go siúla sin aráin. Mar sin, an bhfuil mór don aráin in an socrú seo ó héamh na chugail America?
2: Nearir go fó sílam go sé róú a rá cínta an Pakistan mar chuid den cóhain tú seo agus cuacht nucleach dar nóí ag an Pakistan agus gochan dúil bhíoch an cuacht nucleach sin díorathe ar an end agus tóca is tóca curan sin le macha an sicóíoch an cóhartas agus an cóhain tú agus curí sin go cínta is seachar in Arán ach freisin tá stáit ainte bhhaircha is tóca tá an bartha seo tagcha os rudé go bhfuil cuacht na stáit aontathe sa réigiún agus sa dáan trí céile ligathe agus nach féidir leis na stáit aontathe sláandáil na sáiltacht an réigiún a cínta a heile.
1: Agus bhfuil an teachtar ais go dtí cuairsaí Amerika agus armláin ag an second ach a bhfuir is gnéile tá spéisiú an seo is dócha ná go dtí seo sa chu go chonach mar an Pakistan ach go háirithe agus an Turk cuid bhe chumá a ghíirí ról idir a bháí airmirt agus a bheith cinál caiintear chula termí leis sin aráin nó nach raibh aráin chun go dtíocht le Amerika as mar sin de an dhéanaigh an conra seo dochar don Pakistan agus don Turk ó héamh a gomas tailóireachta de.
0: Sean go déanaach se mar lotú sin bhí Pakistan lánach sa céad díal siocháin a bhí a gceist agus sin rátaí bhí chuir ceisna faoi an ról is a bhí ag Pakistan a raibh sé chu náasblach ar agus iad ligach fós níl isagún ach tá ceapan sé an tionchar mór ó seo brat sé ar an fragart atá ar ní an Arán ach an a Trump agus Stát Aontaithe America chunas a méid an cadrimh idir na tír sin an méid siad fós sásta a bheith mar an ról nabhsbloc nó péislí a feicin tú ar agus beidir an cogan nó an idirhartit sin a glan a roi mar ecamuid tá Qatar agus Oman kind of san ról sin an is agus an nio beidir tá sé sin beidir raibh isú go raibh ag an mar seo ag teacht ach fós de bhór nach goil na sunraí go léir fáte a gcuin go fóil is léir go bhfuil sé is nuacht ór fós é seo tá ar go dana fós ag rá rudaí ar meansa síolta na tuairce comá just ag caint faoi so I beidir an chuinna fánacht a ceapan sé an tionchar is mó so don ceantar teagach sé an stát aontathe.
1: Ceis spéisiú le ardathe ag mar sin sin na chuomh, cén ghlacha meas tú a bheith ó bhéir camadla sin gunnar seo?
2: stoke by America my ragra egiri leru gowil on an cucht slandala fos aku go gowil gal America saregun by America egiri agail fein as narb hadok as simina fein it's the kales agus samurskal a cousin Augustoka tashi better rolua the raw arish I mean it's a tractory or a glech nato islamok Aaron Cohen to show ni doilum going with eganstad shin gafol arish mariam shilum gwil shin eskil raw ak rolua agus gaprivil and rudatai gashon show not three here kuchtok agus muslimok kinta ag chakla keila agiri a altaracht landala hogal egam in a will America to race either like and she is like a gohor don Arab hadok don treblin kogiach the Saregun to race kirstach gomor flanana furbaha on stach din to race kirstach gomor friv asportalaha on stach agus istoka as simina gallagrach neil sheed coast block vericha is maravi so by she came to simil is came to gamai galore lara ig trumps nalain to ta ron erin gest agus eig play legach rodella severus gal axilum beder gwil she rolua
1: agus o loig tunis loig he chive court vericha agus in chestfian willin court chine de itole leig is a region in eir truth social fi Donald Trump ag tort fuin a torski gwil stock aram vericha gishlu juro council ahead agus vi shig bagger termi prisoon the arena escape le head the scale the chick will stock arm gabra on gradin to Trump nor does she know in asper
2: well it's to get to go cash exul and better go well on chart and Trump august go will she let credit go will slaughter all war arm loan ignostating to august ach ni onan stock all war arm loan a vet agot august on slaughter the gawk the gach ara sanul ata dii agus darnoi ta jirachan fad rain dii ta idir chapori kusanta dii agus ta shin ida ha gamor mor shilam gerhors CNN gareche treish idu grow idu octofangaid taka erna hider chapori le blinanus so is feidir leis an dáróid bheith fear is cinnte gwil anna cuid arm lón ag sin start ainte ach beidir gwil siad gwil si deceive nyav eirach ille in a durachan atá. Wehu, ac arish mar iarn tu, an vort is mo, in onid an stoc seo, ac an bagart prisoner irishori atá ag tuarishgu an idu seo. Agus istoca ordean se caisna mora if we rei arcacht America agus freshen sirse an frasa lelin treib seo cogiachta.
1: Sure. Fech bog mis raig agus tá cruchige feimnas na sibhí sí sláinte i dacha le Hagendáil bhearchláinte cainte in jobhagan teachta dála sin féin David Colin Lann. Mar ragar a cheist parlamenta chuaig dúirt an feimnas sibhí sí sláinte nachhuil statistiki acu ar líon na naoine a hagan go dtí éanad timpistí agus Hagendáil le géirchéim mearchláinte. I ní bhealaíonn siad ach sonraí mar le daoine a hagan le géirchéim féin ghairtithe nó smaointeoireachta féin varú. Fágann sé sin ar san teachta Colin Lann nach choléon figurí ar fáil faoi dhaoine a hagan go héanad timpistí agus Hagendáil e dacha le sí cóis, e téim scuil, ná dúlaga ar chismi. Marisha Carroll, an ábhar imní é nachhún na figurí seo hamáliú?
0: Is ábhar imní é, agus nóir fecumid ar an sáis. Cáir sé bheith ráte, tá na díine an tá in a gobeirs na sérbí sí seo go hiontach, agus tá si an fadanám ag gobeir le aspa could you own HSE Devor aspa arrogant no in HDOC to ta row Ishul. So Kashishin of Raj, you know, few more well in the sunri galer fight no balaha ta ober in took all yen of Alfuk so she August with a glared free in a five binishin however an in HDOC August on May Dini at all Fos Lafal on made staff at Fos Lafal.
1: Sure.
0: Ni fader that's kind of plan a yen of more well no sunri galer a balaha. So Shin and point is at all David Cullen on again of in your Mata on HC Aguirre. On survey shogus na survey she shogalair a fiausu ta orhu of that isiko conus a shina yenov on a sunri is luha a tog when you know nadeg vila dini a chakaji oscor Ryan Egendale a gobis a feha kahar

0: an mna bhfuil an aib fiú áúir ná áhheasú nu.
1: Cínte. Efech, bug mú droigdí an scéal déirnach sa chopnú tá fáca ginn a fláchio na héirin a siúla méil fers an teachtan seo an chéadú riamh dó bheith sa chathair, agus méadú nóch a cuig fan géad a lín an naine a dul trí na chathair a gompur de snám seo narig, súil le bontáiste airgadis 60 milliún euró an gathair, agus an chuma airgúil dín as gacht cúlra a dúsgat na héirin fáltúil, sásta agus ag glacha párte. A bhur is bhí áalta na spéisiúil san Irish Times ag Newton Harris in a rinne seachtana ag rógra fórbhór an phobal éintachta ag ó thuig an hásta gribh an flá ann, an a hásta páirteach lacha agus gribhráisiad é bheith neamh fula túil, neamh hectach, an gcuirnse sin úna ort?
2: Ní chlórin, ó bheith ag trastal ar flána roimhe agus ag féicin déir na pictóirí agus ag léamh faoi na hócáidí a méal furasta is léir is an cracké is slí amháin tá sé cé lóra just ní de cótó ar bháin ach do daoine agus tá chuna fáú roimh cácha in achás chun aonrá tá éidir am nach bhfuil man sin ach déir na figurí an scéal is slí amháin áirdú nó go chuig fan géidir an líon daoine tá i méal furasta tá níos mó ná 2,000 ócáid ag blanaráid 1,000 to 8 competitions don ceol ag gach saist venue agus Jack Thorne agus ar na sáidean a comá. So, is léir, is ócáid íntioc é, agus ócáid mór é, agus an fála sin ná go bhfuil fáta rif cacha ar is braal am an flá.
1: Agus a chuíbe tá tús a frastle an flá d'ar nóig an d'ar seachna seo. Cad é fín flá tá speisialta? Cad é tá úhúil fúi nach chulig féilte pobl eile?
0: Tarno tana hemachti agraha intach agus ta skon kyo skon dais tala feskent akshilama an rodes far fuin vla nona tob emachti kyo la avo skal kuni shrada pashti a klakta nu ag leru a gyol dun heid or an kena an desh just dull timpel kahar agus kai mai rog an nirin an vla gmoor la bel verisha an desh dull timpel agus eishtuk la kyol a kyol eik sul ar gacunia kasala dini shkiel agint agus nirudi is far fwin tir sho ila an kyol an korhiacht na halina ekal ta buzz alan sa kahar ta cludoc intak ar tiji kahar dov shud nach fader frasil ar an vla ac vullan gmoor zo Tá gwine ar bheith gan plán omíar seach na teachtúos tá anna cracha an cínte.
1: Tá fechtta mi se agus mar seo ceir le rina i gmórnaiad leatgúil tú chósa ag an teachtain seo riomhe. Fech begurna agadan sin ach chuibhinn ní bhfuilí mac tlín dlí le dlí chum na hÉireann agus mar seo ceúil chóragaí polaitíochta an Irish Daily Mail. Míle buchas sa bheith linn leomh ar an banna nuachta.
3: Cur teach chuig túsáte ag chuig a héan a chuig a chuig a trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínlitrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Tógur an Ryan Dachis le déanaí gúil ar bhreithnúir siúil ar uaranta chlaig bun scaile, rud a déatach tionachar a bheitheige ar an méid ama a chahan leanaí sa siomaranga. Bhil de chaap bríd bhe cáráin blianta fada ina múntar bun scaile so di nachasí ar scur reint blianta hin, agus de leir sí le Carol ó Siachán níos tuiscinuf ar an gest. Díafri Carol ar dústa ar hólaí gúil ligi le sonrú ar struchtúr an leigh scaile fémar tá fi lár.
4: Well, nasan féin in oriúra gúil sé dúienta struchtúr ar an dachach scaile. Few the back round of it own. Mar being reactinishy or the head bank like Gokskull. August Brahan a reactinishy shin and Mahurim, a ruddy or nose. Uncountering with on skull, cooler than alti, it like frastler and skull. Maiden wrong of fame. Nareatinishy special to the stigged and wrong fame. Few and spots that thought egg and skull fame or have close in the day, Ox Martian day. Ox Martian massaman lig is mo, it all is sunrower structure and lay skull, fame or a toffee lower. No, says aspas the lubbota or even horamide. I guess maximum shifting me actually wadnis fantasti, the mepis most searsha, a good rosna skull in a fein or heap structure and lay. Commedition on a sus and a fein of Christach and Amkar and lay, Maharina lehage, Lishna daltis, a skull shin, or heap foulamide, nor heap anard a yearu at rash erin over at Idrilovica.
5: Okay, well, Erin Over, she is minik nak eske stoch at the Rhine Poshti, Siege Sucker, Kune, or Fight Trave, she father Ranga. Cadin the Bally a year, Kusa Erlehe, the Ibagas two moine.
4: Well, Antim go

0: Ír chéag, sloch an córa ceiste bheach a gúmfein ngáilef ná, sloch a gúrfa an gáta spáns leclé le cianna si gúmpráil an chéile, corcig ur eus chéile, mar dérm, níaca ta spáns a nósa an vlíon ar fad, dar le níar sechó maa cianna, ach an búrta bheach rúnda ngáilef ná na gúrta. Gút bainioch beidir trúrnú cairla an gúrta sa clé le cianna si gúrta, fiú an sabín a rabar a hánig, steach dóg sin gúrta vargar vrishio or dóg, ach cianna imróri is fair a hácó agus is tóchtúi. Sloch, begáinni mar an gén le Aisling Thompson, imróri gubjói an imirt slachian of Ifo Donahu ha cora ceiste fuhi sin fós fein nao na choma. An áit sa an gomúfar an clus ar nao na an ca idr an dá ivra sé. An dá ivra sé sa chluhe le chanas híli gwa na gailí meif morfi gwar corcig. Fyder, ni rádur mar gail ein iangas. As ein li roed scílte gravaun fyder a fiocha suas as a glanamach agus aimsiú na pasna úntacha. Agus an gnaar san a skorálha. Gailiv gomúr brahar Cari Dolan an laiach an cluhi canis ha mihe le blienta bioganuas. Ní veig puin idran dá irransach an rud das fe seo na gwael dreiri chéil an ismo spéis sa clé canis comogiecht as kíta an ismo dina sa clé áir seo. Han cailan ar raus na seangas kamara fair play da cuman comogiechta Rein plienta bioga hen, dastriad an arílacha, ha se fysicúr as cintu an skill, sklítar leis an glithe, agus cintu kecho ma as han imróri. So agus mar dertu, na chwyt se gudíl, na chwyt mida kain fenn festus a hile, as gwyt mida kain fenn skill na hain neig imróri. So or la cahalan as emio canar an bertastoan go muhig an clead a chorkig egin air seachtana.
1: Alava, agus sin dí dálig mar sin, agus dí luin tosag creaf luchlasiacht in a chorpa in Birmingham, For an leider och her machagéir a kemik tosa kemal suadana?
0: Fadish ha me bishta sa nadar futsach na vien kli limpach a Paris gha vien hain vist gafelesh an saur a fad. So mer bish gachtran
1: on is... Ja si dat ad lekes jachs in athne en traile gus marxin...
0: Gidir chai, so han shish kahru oats an hannig in kahru ban unta cho hev na for an shaliachtas kahru oat ach stas nomid an sunstoch ma hosin tila adeleiki nir airig le kailu agor an ras kerichéad meadar ma ha droch gha vlien treishveke agus kori kesh to Ulvura, Maidlesh Train Oil, Katar Shulike, agus gorta. Nis ta si treis coilu a hef an gachiad meadar, so beshi ris a ras oir his son. Ach a cainter an ras shaliach, the Charlene Maudsley, an dine goe curriart na hair an bwyta cwmni an a kerichiad meadar, nar haring si tanan huskat a caikishu hyn sna cluhi an sa is sa santrof. Agus in yof dirach o chéin af hasha eshe hyn nach wil si ar fáil chum part a glaca. So is bwyla umtacha de hénig, hasi treis fe rit arous, hasi is a seo oart sna orap im niana, so vech si capa graf shansa ke baun oalt as gnaar san fern shaliachta vidra sool gomorna sin. So is more true a de hénig eshin. An dine la soolach maad urha angus na serihili.
1: Agus tá sé sé dole John na rahaní sfeidir nis na chéad báta
0: na? Anna bhaa, yeah. So bhuaig sí báin sa cuideag céad an son laistéag am blín sa carte. Bhí drocht thúst an tesúra ke, bhí sí gorta. Níor chríach na sí an séasúr sa carte gama. So han treinail fad astra him níana. Níd amach gul cair a rás ritike im níana, mar gwyti treis fe dirú is dach ar seo. Rishi a chéad rás cúi céad an chéad o riaf. Tín bud tríseach na hin? Agus rishi úntach, bhín sí PB is gachrad. So ha sí a chríltamach an fesin cunst mar a airoig lei. Beshisha Glockaport, Kuidea Ked, Agus Sakuig K, Agus Valum Gachtanasul Irhe, Martardegan Special to Fuhe, Agusashi, a trainoile for an Untachson a Manchin, Agus Chapin make Shansa K, Mohen Rudi in the Dro, Marderum, Nirkhilanshik Mamdin Chakarte, Ach Venezuelish, as we Anna Aglave Gorti, Idri Hainigas Kira McGeen, Rin the Shachtans Volandina, Fechantishin, Dina Anna Huini, Ach Mahan Kangama, Mahan Munin, Gamahike, Vach Anna Hansikishinus, and Dengabisha, and Shansas Faro have bound a Vokan there in Tachnasa.
1: Arasa Fadbound, the Kmatsura Ser Healing Machine. So ghanomid nó sin tafaca gan chuan FIFA agus Infantino Chapman grib de leis an scéal sean tachan chicate a chanis tá tá nírua ag tán ceist na fuí Infantino mar cheannar a FIFA gíri gus seasta sé síos tán Argentina agus Mexico tríos brisile chun caf agus taobh leis an bhfuil cogad carragan an do héalan soccer nis
0: tá yeah mar UEFA tríos rog an amach gúd chun leanan drag leis an boycott ní tríos chun scéal le fóin nis dach gúd gúl vóta fin Infantino bhí an press rát is gur eisiú a rinne seach bhunda gach éine é a léamh bhí seach chosóig mar rud agus an rud Gordon, Neil Lack for Angus, Ain Unsee, Kestina, as Rirachon FIFA, Bin Caddadwart and Press Rogers, as Grother Sauce, Infantino, Nish Nadina Gerhum and Press Rogers, and Nadina Ganaras good Fustahe, Egg Infantino, as good Brock, Gohumlon, Takiacht, Infantino, Agus Vach Cori, Kesta Ulvura, Majela Camilleracht, as Kata Tarlu, on Kesta.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese brócún pórdach le tas na game diag, ina hiomra si a gamaig. Fór Sean an cannas fár ar an íre le lín an taurig, le cún a bhiontas fuin of T-S-E-A-I. Chó vile iag go lehe fór se, da has chadéil. Chó réim se lahan dontas ar fáil. Sean smag a bhul cannig S-E-A-I dit se chomá. Nofil tach nís cún pór dí, nís éfach dí o hef fuin of agas arigade tilt agut. Cúr is dach ar bhiontas bein in uf. Cúr dig ús ráda hef fuin of T-S-E-A-I. Le tachaíocht rialtas na héran, in chálehocht tírmai agas canélacha i bhain.
1: Getchamini na mílta bliain ag fós, agus cuimhnaí a bheith agat go Joe. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na héireann le linn cheachtain náisiúnta na hairachta, téasatóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na héireann ón Google lá déag go dtí an tríú lá is fiche de mhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hairachta, clár de chuid na cóla airachta ar na tacuaid ceangal clár airachta na núdrás áitiúil agus ag an rainn tí thiocht a rialtas áitiúil agus airachta.
0: RTE.
2: Supporting the arts.
0: Ag tacú leis na halíona.
3: Tochalt. Bíamid ar fad á déanamh. Well, ní bíamid ar fad. An bhfuil tú i do hí i maisín tochalta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Dé tá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar aolaig, ní rud éigin níos measa arís. Tour court ar gasnetworks.ie /dig con seicáil. Teachtarach sa bháteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
4: Na scéalta sport at RTE, Rádio na Gaeltachta.
5: Siwyr mehe a chairde na scéalta sport lomsa Joe Mackey. Tá sé ma la cúrsaí luchleasiarta tá Charlene Maudsley ag tarantse ma as chréocha mórtas luchleasiarta na horapa ar tair siúl a Marmionam an Chartan Siugain siocr gur gortí si chanan na hascaide sa chréocha mórtas náisiúnta an Chartan Svoi Hart. Bhí Maudsley an animas a bheith ag glocú páirt sa res cerichéad madar agus an res sealiarta cerichéad madar chomáid. Tá uachtarán FIFA Gianni Infantino in é tacíir tá eile ó Mexico agus an Argentín, agus ag mór faoi bhrú in é na conspóide a bhain leis an FFI. Thanaigh sé chun solas níos luithe an teartain sa teartain go raibh FIFA ag gearrthar colairt úr a bhainiú dar bainim an FFI, sa dóigh agus go mbeadh inisteoirí fríodaithe abal de scarana a cheannairt ag go mórtaisí FIFA ar nós cairn an dóin. Tá sé réite ag UEFA nach mé siad ag tacú le Infantino, agus gháil sé ar intinn acu go fáil boicot a dhéanú ar chóir an dóin. Tá Mexico ag scarú ó CONCACAF an agraíochta de gceannas ar an fel America Thuaidh, America Léir agus an Mhuir Charib ar an cheist, do bhair nach bhfuil siad sin sásta tacú le Infantino níos mó. Jarvie

0: Un is lehi anu gome coel pel in Africa, caf, ec thacu le hwgtar anacht infantino. Ta bwg fwnch na blianna sa chomogi artig chanw lenyn jyru siartan yw sio, agus na clihi canis chomogi art ar siwl ar an dona. Sa clihi canis chosira, tori ard waha e ar an chawan ag ydo yw. Sa clihi canis adarfana ta eintrym ag ymwch leish, an cynchen ag ydo. Agus in sin an cin mór an cluhí ceannis sinseire tá gaiamh i gimirt níiad an carcaí ag go chearú in é cethair don trí bhliain in é chéile. Siad gaiamh amháin cánaí thuaí in éirí agus gana pontúháin ag scarú na bhairne. Bheith carcaí sa tóir ar dhíoltas mar sin. Bheith na cluhí sin lig i bhuircin trócaí ar an dóna mar luaime. Agus bheith tráchtar fheo ar an cin sin an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá créomhatha na globanúir a bhí timpeall na tíre agus tá cúpla cluiche suntasa ar siúl an áit. Tá créomh maith ag taisead an áit, sa chréomh chinse peile in grúpa cethair, sa cumann rian ó donacha léit na hamara a gluiche cheannais na héireann, bela warthaid ag tuair sé ar an chroc mór ag a seart. Fásta an áit ar an tíhuaile den tír, tá créomh chinse peile na glob ag taisead a géirí, leis an ghaoltacht a gimirt ballin bhullin caisle na maoine, an ghaoltacht as ballad an chinsin ag a seart. In gáilíomh sa chréú chinir ommanana an grúpa hín, tá maid chuillín sahála in iad an gát in siúgóide ag a seart. Sa fréú chréú chóisir ommanana an grúpa hín a staide fírsaí ag a chearú in é a seart, tá míal brathna ag tuairt é ar bhainisteir cruc mui. Agus ar deirú ar cluiche léchanais sóisir ommanana bí ar thar fótlaige tan sean phobal ag gimirt dún garbháin ag leanaí seart. Tá cluiche an amhaire fásta in nú na ngáil a mbeadh hín den chréú chinse peile casaí gaidóir ar nú Mícheál ag a chuig agus casaí nú Conall ar na dúnamh ag leanaí seart. Tá nú mura íochtar na rásan ag gimirt ballan na ngálagla ag a chuig agus a gcéal anada ag gimirt bart ag leanaí seart an dé chluiche sin sa chréú idirbhána. I mbeadh sa chréú idirbhána tá ceil chéanna ag tuairt é ar an phoirc Cuilag a crumlinne ag leithinné cé. A bríú chréú idirbhána ommanana fortlaige tan réin ag gimirt níiadan an chlais mhór ag a dó. I gréú chinse peile chéirí tan daingan i casú leis an rath mór sin ag leithinné seart í muara. Chas léach chrois mhilíne agus mao Kobe McDonald leis na hamaráirí a bheith sa gimirt leis ar oran na St Kilda san Astráil don chead mhór aniu. Hini McDonald conrú leis an arin in éirí, a dan se an éirin chonan airtis dienu agus le blianna chaihiú i gimirs le mwyo. Is mór an tarfa a bhua a hén agus mwyo a mhaz an bhian vrisi sin mar gyrú se lerna dífa sa chréu, agus cairn samfa gyr bon jacu don chied bhúr le siamas a cuig blian. Scoral McDonald trí fwynt sa chlichi canis i nid an ceri, ní bhé Kobe mar an chéan éire na bhé sa gimirt an pel astarla, mar gwal Washing Mullen, Mark O'Connor, Conor McKenna, a Mona Gerge sa sport cairna chomai. Tán Dornelli is muinehan Aaron McKenna ag tríd ihe muara mar a clia in iad an Itinosa o Lia as an adal agus ihe geri creu man vehan an IBF a wansh. Tá McKenna sharpni an is fihe dís agus ta fihe tríd bontiga agus gan cinnabí cadjiga o hasi seag tríd go profesionta nar a bhí se arpni an a diog dís. Agus ar geru ta resi ar capel in Loch Garman, seart resi san omlan ag Giri La Rosenberg an chid resi a wansh agus fi an bua ag Tropical Twist sa Darnachian agus benyad na skilda sport chwimsa don lenyu.
1: Tasha Begeistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: On uíocht agus siach lag, tá si leis an scéal ta náisiúnt agus idir náisiúnt a gáilí bheith cáit di bhailíis. Dúirt príomhhaire na téalainne gúiltar le rachtaíocht nó thuirtisteach sa tír sin le stíana chuir ar Médín bhfuil Gunna Jacob i bhíne si an ansaithe ar inniú na leis i bríomhchair Ben Cac. Chagas mhair a buachail chéad bliana dé gaoi se hena thar agus a henmhaid solar mhair a se cúgiúr eile sa scoil ar a se freast lera. Chuir se lámh na bhásaíonna na dhéanamh

0: Nad gusta fisruchanir bond fi chlausan rinu fuha. As a ghost the Averine Doctor McGra, Ochus, Halishin, the Doctor Seruma, Nagavil Gusahochti, Gusashi Clara Hilanyai Brunadin, Ovi Faura, Havil Gusafiche, Lady Tri Hoguslon, Igilwan, Tanagus Nishkirt Flaclea, Imri Lishigurli Laish, Femalochran Doctor, Ikadu Drugi Gorina, Doro Gorashagnos, Gidoctor, Edichushure, Kupla Koguslon, Rudichurachtishkoha, the Vecanoch, Nunrugi Kenon, Nismunan, Wan egnam kena. Tá coin tú sinnihe idir an Arab hádach an Pakistan agus a teir cí legaméisi a takeú le chéile gúsí slándala. Má intarún si ar híad bháin acu gglaachtar leis gur ansíar na trí híad atá faoin gcóin tú seo idir ar graíochtrach na Pakistane Mohammed Ishaq Dard. Tá imri arab fi chúrsí slándala ó hárlan arab hádach a bheith tarníisteach a gogan bheith anetir agus triplóid a bheith báid a gwylis hár mús agus sa mú rúa. Tá gú Isabella Perry Sullivan chuglíana fihid gwí sés clóiana do gondé hildára a tá cúsi hí fúi vóam a bheith na selu bheith gondé winach an a bhí seo cáte ós córna cúrti dúiche a mwinach an a rísti nuv. Dúru sa gúrt gúli stúrhóir inchúsi paibli fannach le tila ólis fín gás. Tá Isabella Perry Sullivan ar bánaí fí lahoid, cuidú siar a cás gudín tachtúla fihid gwíve an óvid. Gáin a gárdaí trúr fearniú i bhisrúchan faoan saíir inniu ar bhirtear golaí léanáin i mélatha chuna le gondé cháhain deadúna seo cáte. Béigin cór leigh sa chur ar imirtear a thuas cín déimlíana fihid gaois in Ospidéal Generálta an cháhain. Chuirta na gárdaí rinnt áitichí sa gondé i bhisrúchan faoi chúrsaí cairúlaachta. Tá an trúr a gá faoi chuneáil faoi víri cehead go náachtam lí chairúl. Tá leite méireach do runniú rulíce gundé Loch Garman cáinte go láidir ag anadaiche paiblí sa gundé sin. Díonú domáiste go 18 dé go chlocha cín rulíc heach muna chu deacab atáin sin le cúplacéad blian agus tar níomh rin teacab as a tála. Dúirte cúlair cundé Jim Codd gur an sítáin seo ar stair agus ar choltúr na háite agus go gurinn sé déistinaid. Dáilte an agracht Cyber Safe Kids rivrialú Cúrte is stát New Mexico, America, a dáirda gan cholacht merte os cín 500 milliún euróig heis go brialú gúil an cólacht an chúsbyrán gan phobl agus gúil sé dina dochod go ghiúna óga. Cuidir a tairga da steach a gisti meurlainte go ganache. Bu é seo an dáir chuid go chas cúrte a tugúna i vete in New Mexico. Áur díf sa géad chuid go nícoch a cólach 76 milliún dálar a gúti bleis a stát, nuair a rialíf a gúl siad a chuir gásúr i mealach an eflesa, nuair a hugan siad sians go ghiúna a bheith a meala ar na meán hóisialta. Gwyn chéad wedi díaf fyr dyn os cyn 3,000 miliw euro yn nesachdi yn ymwcht blianna gyfrahi ar nŵs bansiachu a bod ar hihi cwnaethe agos la carna electrach i chanacht. Gwyr ar ôl ysio tocar ar ffaile cwnaim bancairach dy gysicach dyn a heran. I cwnt hergyd ymwg nach 82,000 nesacht fersanta i cedi wedi'r mort yn y blianna nor agos mort yn y blianna sio. Cadi fos gyn 69 mili iasach dyr fyw 78 miliwn euro iad sygeid rohog yn flin. Agus bwyni yn nhw iach nasiwnta agus edir nasiwnta.
1: Nwch na gaeltach da ta sile nhw iach dyn nirhyd a lefaig mor y bryd ni chwlan. Ta cha golau fawr i'r chwrlwyr i cwndau y dwysgyrt WIO. Cyn ffa y cwrw caiflint lesa mae'r ofor i'r chlor chrynihe. E crinniu fi cwrlwyr i bordasoch a chair na mart ys fel y wyrydd la garyd. Fyrw gwyb ra caiflint lesa la chlorw a cachtar acob fwy ein ofor fi'r chlor chrynihe. Mae nhw gohog rhi awtwla yn lled ofer ala fi ar y glor ydy'r caerlach chwrlir i bordasach yn llantyr. Mae nhw ymwch chwle chwrlwyr y ffaered la togri chwrchwyn cyn yn y gantor ydy'r sia. Dyr y chwrlwyr awtwl gohog i sale Jerry Coyle na'r ar y sia hen i leid y gyhaf oed i riaf. Mae'r glain sia la reiswm gymwch chwle chwrlwyr y gyrra ar y gydol o gantor hen. Dyr cwrlwyr coel gwrl tre hen baint sy'ch la'r rhain twag clwb yn ein ddich antar hen agos gwrl tre gysdegu mwy nhw chwrw ar ffolwb. Hwg mila ochgyd cerchus y cair dyna vóta gan chóir coil sna táchanátúla, sníl fuocht na fáte sé rá, go bein jabata igasan nan médáirigid sianán hór tír go hirus

0: as cuislean wara, agus ní hílan an cúlar coil go bíon caimhlin leasa a chaháalar sa déir se agus gur le mbeidh sin a tabh ar a gcóirle. Tá díma ar choiste pobal chamas ná chuil taobhannaí na móirí a gamasíochtar ná gamasóchtar baint sa fós ag cúrla chun déna gáilimhe. Níl aonanna go na cóirlóirí tá go na mara héisíocht aráis ag i gcoiste pobal a dúrú le nuachta nearthair faoi chu duna sa taobhannaí mhuthair fócaí gamas agus buáil ó bail amach ceirt atá siad go líana faoi. Tar arlaraí ar ceann na choiste a labhair le nuachta nearthair go leabhras ar a gcoistenais óla chóirla agus na cóirlóirí ar éanach col faoin guma tá fócaí ar taobhannaí mhuthair a gamas nó ceacha sára gá leo. Ar coiste pobal chamas go gan chóirla rud a cinnta dhéanana faoin mhásach tar taobhannaí na móirí a gamas uachtar sa le dárló timpiste. Deir a coiste pobal gúil taobhannaí na móirí ó tabhar chamas siar go chamasíochtar i mí bhíonnta sa lioc ag eatain. Tá tú leafas go chóirlaí barda socha chun na mara ag inealtóirí na móirí. Gúil sé géistí go cóirla na tarachóirí a chur amach le taobhannaí na móirí i dheara ag tusa téisiúr i mbliana ach gúil a buíoláin má dhéantar an obair i lioc i míbhán na nóbhair nach mé aon faoi neacab le an lasa le dhéana chu dilig an bliain. Níor an ghlacha ag cair le chóirlaí barda sa chu chun na mara Páraic Jojo má cinneamara leis i méid se agus seo mar láir se faoin drochmhaile tá focair taobhannaí na móirí ar gláráhaidin nia.
1: Tan y bori bal ti bali cracker ti mi ta yn lle ni chi'n chwkin di tamsla shaftan agus ta chwlwg yn ysta cor mae hagi chwlwg yn ysta edrwyd ni'n ein ddigym ysla sian feng yn ysmw a sta yn y trif yn ni ta ni ysta carn ni wsad ta sy'n bahan yn mwyn lahan o fian ysi 261 agus i scratch o ti lwg wsad agus ni sian ffeirl ti yn y dyni ta sian gwrdd eir gyd môr o charn ni ysta agus ni wsad mae ddim yn ni sian feng ysta ac o bach Cymwyd Fi'n ffos cym yn ffad yn sgeim yn ni, ni'n sgeim yn ni o'n ffil o hyd, ta cwrs i orch ys ond, fod i'r gris. Ta mis i siap o gan wedi na tidy town sio, ni smwg yw sy'n hwrs steh o Gwnamara. Agus gwych o tac ydyn wain gorlio cwnti, lehi strimmers agos wedi masyn i chanat.
0: Dyd stiwr hwyr na mori, gwyl y bwy o lan, mae hain siad yma chlwa agos mae wanser tîf ni na mori rolwa nach mewn ffyn ffant ac o blan las i'n chodilig yn blian. Cyd i'r alaw sy'n?
1: Wel, cael siw dy teirig at olis, wel, ffwrsio dy eirig ys ymwysio eich noro rwyd yn rhaid o'r sws gyda'i sio, os fach mwyd i'r cwrdd eich teo, no cwrdd i'r cwrdd eich teo, no cwrdd eich teo, ein, agos tam eisiau yn y gwni, sa'n mas os eisiau ni yn y gwni, agos e, bych ma chwni yn y cwrdd o'r cwrdd eich teo, eirig ys yn y wym, agos y teirig at ffwrsio ro'n gwrdd eich teo, bych eich yn y chynnu smwm ni yna.
0: Tá cóirlaar carach go íana fáil Alan Cheevers i gearras siléirú ó aimimeacht na seirbhíse sláinte ar bhain práine faoi thuair scítá fáteige na chuiltar tuairt Bailey Cart go chuid go na thoid in ospidéal na holscoil an ngáile. Anra gus ceapare an daoinear tar thuairt go chuid go na thoid ar i d'ir seachtaine agus runa seachtaine freisin amantaí d'ir se. Deir cuirlar Cheevers na chuilas cina talaí tá hí sibh deanghuilis féin faoi chaidan na bheitthe in ospidéal na holscoil an ngáile. Tá aimrí ar chuid go na talaí tá go tá deanghuilis na chuilim naoine muintere a fáil an cothú tá tastalóib as sa meithe tá sé dáil sa neaspacil. Díol aimrí gon cuirlar Cheevers chun minic agus tá seo tarlú mar gur Bailey Cart an rudas bunúsaí. Deir cuirlar Cheevers nach féidir ghlacha le seo go háirid nar tá gluor go na thoid tá san ospidéal go le níis nó leochalach agus bethe bhhaith bhfuil té go rá na tastalmhóib le go bhehsá siad. Bhí sos le trí scór cailín nó bé sos le trí scór cailín ó chumann comógacht a chosearige go leir bhuasca blog clia go chluifigh ceannais comógachta na héireann de dúna. Deir cairlach a chumann Martino Dúl gur iontach a déise bheith sa teagan na cailíní óga fuair na gailbhe eceal i gimirt chorcha a gríom na héireann. Seo mar láir Martino Dúl le ailíní chahain ar a gláir ar i sin nearanne faoin slua bheith sa barca chróca gan chluife.
2: Tá sé ráite go bhfuil go mbeidh suas de 3,000 ónach Ni ha talu hos leis go mogi e ach ta ansi me fod yn hynny sy glyffa sio ta sem gylwyr dyn y leis y gwrs mwyd hen nish ta e bos en

0: was the three score gun shows because she kinda go hard in the Kalini Oga chance of work of Brano and real fish or Akin Sheet and Telefish Communic will set up an atmosphere of being said a bark of cocky and law being she into free. We on law mark a company and being she catch a visit cross us to go hard nor a hook. Gaile chornig gofi lob agus fi si rásás y tract y walde.
1: Ciach chi wyl cwrs i sy gomwn fwy lochyr y fawrt i'n?
0: Wyl ta sôs le, breisio gys ceid carag y clori ar un os y cael i ni o llant o cosiarig yma'r dera ta. Ta ddim roi rhen o'n y ffordbwch yn siar gwrdd i yn cael y rŵa fwy lochyr. Ta grwpa anlodger fwy de hindiog. Ní agus a brand new mac roin sinne tauki an chumann.
2: Beigin fys a chorair an ahar chár le bert gásúj húrtig an ospidéal. Gwár tinne a bhí dach ar wohur wál an wúnín a grúk na károch trúnú na ní. Tugú na gásúj gudí an ospidéal, ospidéal an holskal gáile, ach dyr turnara an wíl básarab. Cwrw ffysr na sérfysi eigendol o gwdyn tynnu fys y tach hartar lewr eisiau sé trwnnw na nye. Dairlis na haibri y dotan yn tynnu wwcha, ach begyn ffys o chwrw rysd arob heisiau fel na i reid na'r hosa yn tynnu y rysd. Dys a dwi'n gwylio ffysig na gordi gwnnw eich dyn nyrhyd, gwlchad y mwyn sgrwyddi hyd technola agos gwlchad y lianoch dylen o gwyd ffysrwchoen. Was a fair and a good clig of the egistosium train of Hangalia, Gagadit is a shaft of clog and man's in a nye. And I know Irochdin the Sherevishi Egandala Achunyal Bill, Wasisha. The Govron Dinta eg Iron Road Aden, Lem Winsid in Yid Wasa. Nimuna Salsta, a Talocht Grahas a Spidel, Lishan Nomgum Lien, a Fuk Bowered Salher Electrochush, Lish Gurt the Chasa S, a Wahala Ibrahi, a Villa Zinagoras. Der Loch Grahar Male, V Fokigum Kocht Ablisha, a Fahamla in Ye, Gulliv Lien, Sachfada, Lishanabrisha Yena, Agus Gunvara Yena, Nuris Grahi, means a Spidel, La Torosori. Heis was Chicago Vericata, Mary Vicnally, Mary Nichuila Rufosia, as Davros literard. Cwyr Holly gus cwyr Efrin yn y hanam y sepul wyri y gorna trwy nhw'n ymarach ag y hocht. Mae'r yn y ffer Ceile, Terence, Bert Wack, yn un wan, drafr wan, agos y drahar Porrick y Chwyla y Navros. Agos le sy'n, sy'n wyl o nyrhyr gwmlaenia.
3: Nog dy desgyr dalu efeg y conwm wyn y chwan. Tá féle staide iarthar chorcuí oscailte go hoifigiúil tróna ag an dúiseach Michael Martin. San aheas go thug sé tróna ag astáit na hinse bige lámh le dún na séad bhil sé chorchuige locht na féle as ócht na spricha tá coch an tuiscint na staide a chorbert agus a leathanú ón insint chin plí. Dúirt sé gur cótha ar réimis údaráisiocha ar nós na ruise é ná bíon an ghlacha le mallart tuairime i dtaobh na staide agus chuir sé Chiol na héir na méal ferste láhaid mar eisiam láir don nolchon cíine há dianta sa tír seo i léidirú an bheasa ar fradisiún de frúla. Mar go éile dí tróna de dánig. Agus ar cuat i nuamh bort náisiúnta Chiárna, gheall an tairisteáit don núlra Christopher O'Sullivan go mbeid cuacht bhreise ag a feimeilig na páirce chun dul i nglaic leis na daoine a lasan tinte agus le hosúd a scaoileann saoir a gcuid gáir. Agus é tagart an duine reinseachtaí ó thuine geantar ruthaid na cúig mhíle sa pháirt náisiúnta. Dúirt sé gur léir nár tógadh aon cheantas na cóirthaí atá crochta go foidan ibre na páirce ag coraniúil go bhfuil coscar barbecúna agus ar thinte. Beg fináilacha trauma donna le héad sa reachtaíocht nua atá áhríochta dos na páircine náisiúnta. Reachtaíocht a thug an túsáide don géadúir do chuimhnú an dúlra a dúirt an taire ó Sullivan. Dead tachta dála chiarí agus ar laurí hin féin ar chúrsaí úmpir pá déli náfuil a gairí le stratéis an údrásom hóváltach dar bóhid a dar leis sa bhéad is gur stratéisí a tá bonnathe go mór ar an molscuireacht. Ag laurt i neuver áhaidin dúrtsegur of méadú céad trochas a dófán géad le cúi bléana nuas ar chatachas an údrás ar an gaidrof poiblí agus ar an fógréacht. Hainig méadú Tucha hen fan gead ar lian na másna ar bhóhid in na héiran sa tréf se chéna dúrt sé. Dar leis an dachta déli ba cheart níos mó béime a chur ar curibhaim na lithe tráchta, ar lian na ngárdaí tráchta, ar

0: Ausu an Valnagard agus ar verta eile a chaurók le lian na másna agus nan rochortahe e íslú.
1: Gnéilog ardi ar na bóhra, bo cóg am yuk siad nís fecháli agus conicamar son ein ar bóhra taig na gardi e gav lín as an é, vi nís mó na míl a gardi son na hén ad sin. Tosh in Garha, Nilak Shake, Nismona Shake, Cade, and Vli and Shaw, August, Toddini Egg, Chamont, Erna Bohra, Ni Cap and Shade, Gambul and Shade, Legardi, Natostal, Ata, Erhaven Voher, and Iver Is Ishle, Son EU, Druction Nisfard and Realtus, Nismo Arrogate Akahav, Con Nismo Gardia Carter and Erna Shodam.
0: And Tata Dolla Pa Daily. Tatoos Kurra Tronon Lily Roshina on Dangan, Mags Beg Horos, a Rehider Shule, Rehider Shachtene, Erin Gursa, Imailan Taggart, Ta Obervur, Olavuhan, Dientel Rhein Shachtene, and those Hunan Kursa Hurinagar, Hall of Winter Voroin, Riffer Ross Moorne Feli, Derby on Dangan, Dedownig, Ta Orheges Nateh Thorne, Bornestroide, Ags Tig Foley Gainey, Shevili Euro, and Dushkisted on Ross Shin. Don Gedor le 8 mliana ta cumun caidin na gaeltachta har nash ag a graad na globan na sinsiracha i Gíri. Agus, cuirí si tús le na vachta sa greif chumorta sinsir clubana an chunta i Tronóna le cluhe in aig vailin an vailin caislán na mainge. Is imaile an vailin a imreofra an cluhe a tosnú ar a seachtach lag. Agus tá breis agus trí féhéad imreoir golf ag bólan na líróide bige in Jo Vigeán Sibéal agus classic golf bhlíon túil chumann caiide na gáilteachta ar bun óhach maidna inniuh. Bailítir breis agus 10 mil euro ón imeachtsag a chéan bhlíon agus brunfar corn hamáisí chrúlaí ar an bhfuireann a bhuaig. Ní cart go mbeadh réan bhean dul thar leir le haghaidh cuadam leis don Inva Trois a deir an feisir a Eorpach Billy Kelleher agus é tagtha chun solas go raibh míle bean ar listaí feitheamh don Inva Trois ag a deir na bliana seo caite. Tá an feisire ag éilimh go gcuidfid lús leis na cláir i lúna dos na dochtúirí agus dos na hall trí chun gur fearr a bheith fian ann an Inva Trois a ghaithint go lua agus a bhainis dú. Léiríon na figiúrí is déanaí ón bhfeimeanach sláinte go gcuaigh déanúr ar a líad thar leir le sé bhíon nuas le haghaidh obráidí Inva Trois. Deir Tomás Macra ó chuiste achtas gaothain na rinne agus an Teanna Phobail ná cuireann sé úntas ar bitheid go bhfuil an cólacht Mon Brac Energy Limited a lorg díolúine ón riachtanas go gafur measúnú tionnachar timpeachta a dhéanamh leis an iarratas planála don dogra atá beartaithe acu i gceantar gaeltachta na néise. Rialaigh cóir le caithreach agus cúnta Fort Láirge i mí Bealtaine go raibh an tíortas chun gháthair i bíon gaothe breise a thógant ar an Mónmhreach agus a rán na miníach Navo Milán in éimeis ráitas tionnachar timpeachta. Dúirt Tomás Macra go mbeadh sé sa léir don naon fhí measúnú tionnachar timpeachta ná foilan orbert i rúnach.
2: Tigan an cóilach seo go bhfuil siad a dribblóid má bhíon orra an measúcha an seo chur isteach mar a feidhmann sa henna hén le fuam agus rodí agus leis an peire a an féilár agus há turbín eile a nuas ar sin.
0: An gcéadan tú don naon fhí measúnú tionnachar timpeachta go dácóch an ráitas tionnachar timpeachta san leis an seasamh atá ag an grúpa feachta seo túl.
2: Hakok sé gomorling, da me choraisien ien of nidoling mar koste gwil chans fans berg en iroi glo pyrela kurstach.
0: Tomás Macra. Cuirfar tústa dánig le dain scoil na móna go láistin na rinne agus thárasúil go rastaló ag cúpla céad duine ar imeachtaí na dain scoile i gcaitheamh na seachtaine. I measan na imeachtaí a bheith ar siúl beag rangan na gaidhanna agus ceardlanna filiachta, áránaíochta agus trámaíochta. Chumá le léachtaí agus díospóireachtaí cuirmacha ceúil céilithe agus imeachtaí eile. Deir ifigach trasóireacht a ghaeltacht fúscrí Cirán Ó Muiris go dúrthaigh i scéim nua sa cheantar deis de dhuiine tacla chéile chun tainamh a bhaint as an goltúr agus as colúdar an phobail áitiúil tríbhean na gaeilinne. Beg an chéad ceann dos na láithanta tumtha gaeilinne ar bun na mórach i gcampas Iascáine maile bhúrne. Seo mar a labhair Cirán Ó Muiris inniuh ar ábhaidin.
3: Is lá é do thuine fásta tá díirí an gcuilge úsáid siad na dúra gaeltachta agus leise ceartáil den saol agus an cultúr tá gcíon an só i mústrí. Tá gá grúpa gin ceann do gcíine ar beagán gaeltachta gan gaeilge ar bith agus ceann eile do gcíine bhfuil gaeilge chóracha agus tá gcíor níos mó maníne a álainte. So deshna krhudagina an gaelig usad

0: a greta féin. So kishmi gmina gohina gmin min si dig fáudum gweiriger a fag na minta ac a min mraan desnaco iu salgan a dúhra.
1: Círon am wedish. Cuid for tús tránóna le féle chiol vá chroma a vegar bung a cian tí lá et fór caide an vaile arna chur a láhaid ag a cuman lú clas gael vá chroma i gór le cuman lú gnó an vaile. Bic mórta sí caide ar bunna máirach agus a manahir le féir agus maná os cium na cúi blian na diagar rehid mar chuid an féle chiol agus i mechtaí do leanaí chóma. Cuid for tús leis a glár chiol tránóna ar a hóchta chlog agus le lingan deir a seachtana ar a héna chlog de sáhan agus de dánig. Socrhe Socrhe June O'Connell on Rá Garav im Lá Clia agus o Chahar Saivín o Chúchas Bonahor na Juglana Shkelig 618 agus dyn nevi saate i gwrsi pobl yn Yves Rohach. Tahar a tóra fe lohaid in a tig hóna hes a Rá Garav agus beig ydyn a hocht tronóna. Befer a tóra a maurach a dig tóra fi gháli i Gahar Saivín o na Sheikhlog ydyn a hocht. Leifer afer na sochrde deluin is opel chuin a choin chónal I chónal I gahar saivín agus cutfer corp June O'Connell treisian afrin I relig chil eiloin. Maizhin a keila Patrick Cooney a trúr mac agus a hinian a haid agus a mohaid a trúr jafair agus a bertra hór agus múrán gwelt eile. Socrhe Socrhe Rasa Banny Heredoin o Rá Fernáin im leo clia trasa ní leiris ar a bóshi o chorkig o húchas. Befer a tóraf de Downing a dig tóraf Massey ar vóhar na gráin si a Rá Fernáin o na dóchlog a dina cahair. Leifer afer na sochrde de Lúinig a meon le is á pel an vríhir iaga in gráinseach Marley Rá Fernáin. Tórfer corp rasa I Heredáin, Tréisian Afrin, gudí relic hópel nef Pádrig in leon gaile I gúnta an chóváin á ta chudferí ar a cúigachlog trónóna. Maidin na céile Pádrig, a bertfa cúan agus machtara agus gwaelta eledi. Bin gwef noch de desgert dan loaniuf.
2: Nu ja de twesker, chaleewig maira de anlin. Tan a gerdi gus na shervishi egen dalle a wahed ig chimpish je bohor chrom chusha ar valach a nen a kiga sa she a dira charman agus a chrisla tranone. Tan bala dritchig gus ta treacht a chor bala chula nyaragil agus bala na mokashe. Tan a gerdi a geri ar homaniche an bala sho a hahanj. Nial olas ar biala hoj ig na gerdi fwinchish chimpish je egen tresho. Ta inidiat ledger ag dún ngál ag flachol na héran a mel farstin jeru shaktin yo sio. Ta slu a mór da omihari is a chondai percha ir eim siliahan da chomartir sivisar siúl gajín dóna. Gají sio nyú fór dervla nyoran is na calabiga an trihú heit sa chomartir skéliakta idir chwig blana jig agus ach blana jig da ish. Bei rinch bani marshala kiol is an chondai percha a gomartir na mani jadoni in a mask bei bani kiol chlachanila buin kiol waladu buin kiol a wahere, bani coil na Galabiga agus bani coil Rameltang. Rechdalu flachol na heran am on cran agus litur canning snibliant a siar. Hog stiwrhad arigidish chorle condai gwnangal Richard Gibson lefis don chorler Albert Doherty gynien hwn chorle chagwal le sianar slentia Jennifer Carol McNeil agus la feimanat na sirfis a slentia madur la togri erich a slentia da yn gwnangal. Pleiwn meid sioi crenyw da chorle condai gwnangal ar na mwyliv. Twerishgin Francis Nikeji.
3: Glacu le rún ón chóilear Doherty teagwal a dhéanú le sanare agus le sanaimanart le togrí slánte a chintiú agus a arbert in na ngál agus sanéir huisgert. Dúirt an chóilear Doherty gúl dúchlan maidir le togrí éirithe slánte a áhwanú agus a lenú agus a chorrfuil sa chondai. Dúirt a gamín fanart rá ade ar dhearbú ar hogrí don chondai agus gúl sáilirú a dhí. Luasha aspa shervishi an na horlan litur canin agus ohorlana ele sa chondai agus dúrcha gwa lehala yenu ar ohoi nara chahinche tashar gobala clia na gagalia fohanya kor leish. Dúrcha an kolar Doherty gagahira chentu gamin karam na feinye majar la hakuni de an na horlan litur canin.
2: Agus tá sé fógra gin chóir Albert Doherty go mé sása lecuige ó na hadúilgus mar chóir condáis na mííon na máróin marhealir hinnis. I réite sa dalse sear na meid hóseilte dúirt a chóir de chuid cin féin, bhfuil cuim den chead scaile le gan nathlan litur canning ó fuair sé diagnós alse, ó se buchas leis an ar an léis agus leis an ar an lig san nathlan. Dí ar a chóir Doherty ar gginir bí bhfuil ceisan ar bí acu a bhainn le cuasaí gró na chóla condai teagáil i dhéanú le thafaigh an teachta deile Pádraig McLoughlin. Ad gysafesha as laher. Tá tarisgin tí lára gai cóla condaig gwnnangál o honri horri la hobar chóri hi genu ar leunan wedfarantrachta ering

0: Or tan slánan a te céine le begurh in Rockstad agus te se bartí slánan úrahógal agus obair choirithe dhéanú go ché, te go dín fiú le den bhí seo é conrithirí iaratas a chur chuig an chóirla condáid. Tá gé hagrad ar leabhaigh coiste gláin agus glas na charí faoi leir le stair bellagus agus timpplat neidir an cheantar a léirú. Tá dhearachtaí ar bon toras éireachta boníra neidir arbert sa cheantar agus tá corú a thuir de alíontarí písa alainne chur le chiaile mar fuirt de chomisiúr alainne phoblí don Alcara. Tá diontas chuig as a chuig míle euro féite go choiste faoi scéim Clare. Tá buint mhór ag nú finan le paraisteach le chiníile, agus dúirt muire I bhfuil caiirlan choiste gur bhhailafa ahananta sa thuirt don níomh sa físa alainne a roundnafar.
1: Tá diontas de obair gealhhairachta ar bisin tomide tefobal ní finan. Tá mé dine a baraiste ní finan, scáil inan a tar a scáil, inad ní finan a tar thala na paraiste, agus bhí mé geirí Finan hortiste níl dealamh na níl rud a bhí dáisin istí anseo ar an Alcara agus tá se fógraithe faoi láthair ag an chóilar comda dearmid de mó duine bhí alaontar de thart a bhí amhain sin. Tan teolas le go léir fá ní finan sean scéalta fachamid ag an cabín alaontar go bhacamid go dé a hiiglaá sin thart a níos leis agus cean thar gcear liostan sin agus Bhsúla goin go mámuid ábalta na samplaí go bhí thugus isteiche spant an phobal.
0: Caithir penas níos déine chur ar rií hí na gaid orla sí luachhuire mar a hálaí le tomult in na ngáil limne balilí agus cildara i dúirt a seanador PJ Murphy. Thgur se de achtere in ar gaidú airí luachhuire in airneal na tógala sa chaislan nua i Jeru Miúl agus dúirte bhfuil achtarí mar seo gurí cotinta ar fod na tíre. Bhín chincharín taag achtarí mar seo ar thógalaiche agus ar locht ceirde go héiriid i dúirt a seanador Murphy. Tá se malú go mbeh trí bliana prísanachta ar a léad a dhearú ar rií a mertirarú a gcuid airí mar seo. Tá bile rectú aige sa teanad faoilatheir i gceirín dlí a airtho, maidir leis a finas gur féidir a chur ar gadaithe a gcuidin airí den bhaca saoil. Tarig dréim leis na mílte sa tír seo agus thar lear freastal a rácaid cheáil agus siamsaíachta Summer Sessions a háisehas tróna nniu a Litter Canning. Bé na himeachta ar siúlar feid trí garú seachtainine ag taiseacht tróna nniu. Bé grúpaí ceáil idir nation tá lethir ag an nócaid chu mbeidh le grúpaí ceáil ón tír seo. Tá ólphobal mór tócha leis na himeachtaí reachtal ag cilhuaidh Litter Canning agus dúirt i stiúrthar sin de bara go bhfuil se sul go mór leis an nócaid.
2: Tá mé súg go mórlis agus tan cóla chundaid in na codú mhór agus fáilte Ireland agus leis a canal go visit leis a canal agus go visit don í gáil agus te se dalí go bhmit mar gealar an costas a an rud is mó atá cintí a hanmblion ná go darne é se na míltí agus na míltí daoine se go dún an áil agus sin rud tehairta donna agus sí sin luimeán sin tá séíonnta tehairta le cos daoine teartas a an éit agus cóhairtaí éitiúla tá fallobí má tro an chead líon tan Rina Golisha Lakosh Erlar agus an chorus na seat agus an shinna chead bhliain le shinna chur seagas tamid súl go mór le shinna chead.
0: Bei féile ar an mhóir siúl ar an lena deirú seachtain seo, chuir an comartas iascaireachta a bhí le bhéir siúl tráthnóna nniu ar ceal mar gealar chuairsa amsire. A muire bei le aoine ag an nanad pobail agus bei banna príob ar an mhór a leithir cos cladaí ag léb garú tráthnóna muire agus bei tiospantas cluichí, dausa agus bia díri ar alabain in sin chomai. Didóní bei caisra chun na muid agus regatta chomai le le mór sport. Scéaltaí báis agus sacraithe tóirí. For Kathleen Carson na Kathleen Yuil ra fósú is a bhréid cyn casla agus bon na man anagra báis an ar isgí dór. Bantra bhí an tí agus marin bairtwaca agus ní na wenglaiche. Ian ar a fara a dja tóirí bheith glyn ar a chlohaní a jadóní ún cehar a chlog gahan pádrín ar a háachta chlog. Cotter Kathleen Carson sa relegatual in i afra na chiniag a chlog i dja pobl anagra jilúin. For Harry Thompson is a veltinne gart a charke bwes an Orlan na Hulskal a Galiv. Far shingil che kiribli an a jig agus chri skor dís vian agus marin bairch gira berlis. Tahra aare a jatori gart a charke fwy laher gaham padrin ag a haak da chlog. Cotter Harry Thompson sa relegatual in i afrin na chinieg a chlog i ja pobl chri sri gart a charke a muera. agus sacri hitori sera vagi na sera hanawere maraber anhari as an ar dongi dor gyrfys menywel o gwyhwysdi hi. Corhyri a relic wahera gachlan amwera yn I afrin ichi

0: Níag a chlog a ddeach pobl fe ní wíl. Tar a fáras sa wála ga ham pádirín a nocht ag a chácht a chlog. Ní bheith fáras sa tia a nén fádirín nó mádirín a muera. Bán fósta cair a scór galei blein d'í sivi an tí agus maran a far céle pádi, bairt nina, cuigir mák agus dyrhafar a wén. Agus leisin, sinuál wiamsa tronón a nhú.
1: An arm sinis í hirim tá gáta nocht a gúge láin agus mún ach bei se scamalach a gúge chonocht agus a gúge ola ach agus bei mórin scapi a chaige in sin. Idir 8 géim agus 3 géim deag Celsius a bheith an sócht séit gúi wag nú gúi vestru in jas. Lá scamalach le mórin wáistí tá gáta marach a gúnocht agus ola ach bei se tirim le tréf sí gréine a gúge láin agus mún. Idir 6 géim déag agus scór céim Celsius a bheith an sócht a gúnocht agus ola marach agus is idir scór agus 5 géim is 5 Celsius a bheith an sócht a gúge láin agus mún. Séit gúi vestru in jas gúnéir in jas. Agus leis sin sna bhfuil go chuir san nuachta agus aimsire in tead airtí réidiú na gaeltachta, go láin jobh.

Chef we stuur on O'Toole, agus Oshin Perso, by Shachta Kugu Rolini Knayan Rasur, agus Mary Turgles Boston, Toronto. Svedia Clara Juan Al Rocha, Eden Sieve, Eventbrite. By Tospontas Erbon, a Kush Social to Hamish, Darvanum Oveil Gabel, a Vice Erbon Gunny Haltush, Eden Tochtoladzeg V. Mountfover. Tasha Tatod Fui Lodge, Ed Hanfictur, Vartoki, Edrina Blienta, Nidig Triarty, Agus Nidig Carty, Agus Ari Vach Anusid, Egmint in the Horta, Son Blientashin, Freshin. Mata Ein Hanfictur Agisha, Esvedia the Hjolerai, Hoig, Kostje Social to Hamish, Eg Gmail.com. Tasha therefore Facebook Messenger, Freshin, Fui Fubble Hamish. Vachiad buach pictur all seed in messenger freshen, is feidir de chure nolus chmakena, mata ariagi, on a blienta shin. Mary ter freshen gwen chied log vi vanfuver on sprictata lob shin. Rhin's gonna follow in tish postinish, top post part emptionem, mar IB oge, shin ware dig in nai in tachtin, ik tossi on vi shahogin, bay an se shaw ik oberle digori, is ik diri ware arbert personta, aga socialta, non lina oga, evais in postcha. Conra blianna ta gish, agus is feidir to CV, hiolachig, rebecca, punk ni honacha, eg mointris punk cam. Maui turk ben, Tien los fichet gan visha, on dat dere in lactor a hirtish ho shin. Ta falun te sport amshire e klarna glyfi gaelacha chon shkilin a pelle, agus amaniachta a hagushk, sna skolina gaeltachta gan mara, anna chun, agus a gaharna galive. Ní morg ir hori a velje fos an gaelge, na shkilina, agus kaljachta kui, le shkilina an chomain ilu klas gael, a wuna ga gasur skole. Tastin cadnus glan tomana, agus carwain se chafra, Mata sim at sa sabosha, is feidir da CV I chola, sabosta, e clar na glyfi gaelacha, casla, conde na galeve. Sien air kodit a kun chin na heich na I chian, I shacht a she, si. No ta se dain rifos freshin, sien rifos ta a kun chin na nleisha, punk o gibne, punk GDC, punk Galway, eg GA, punk IE. Ir imaginadisht, sien leisha, punk o gibne, Punk GDC, Punk Galway, ag GAA, Punk IE. Mary Turgobain tain los fichid an sprigta to talishin bosha, agus a tira olis la fall frishin, ach liach ar an efig, naid ni hian, kuig naid she, shacht an ni hocht. Ta an skol go rasu la reichtin specialty tina an dooli sa tod ar hunlokon bus, o lunga hina, shared a vais a gisht, na dina a vea ar mus nur fuktur sos na gasu on a dach ar maidin, agus nur huktur wara dar eis chanona. Ni morga mach an dina sa faidach, agus gamach korsi savalta ar an rud is tavachti a ta aku. Tila olis naidach ta shacht, hian a tri naid, kair an li, she hian. Tá an cólach cimini Windows sa tóid ar ostí le hí funioga agus dúrse a hos, ia fóin sé chiafr bhean gan fosa, is cólachtí seo a tabunaí an áile, ach go mion mór chuid gan obair a tarlú himpol chan amara. Chol olas ra fáil 96, 286, 96, 93. Agus tá plán tanga chos áirge sa tóid ar wúntar snáfa, ag tá sí an bhí seo hagan. Chawaidin sa teachtin a bheis a gis leis an bost agus agus Agus iseg múna, ceacht na snáfa go rásúr iweis an teichia fyr tríval na gailge. Má ta sím atsin seo is feidir da TV, nú tíle óla seadamach ag an rífost OPT chosárige ag gmail.com. Rínz ari le díl anis ta beidina feid cairnógach le díl. I gantar óran rôr it sio tro le díl is feidir tíle óla seadamach fúb náid ní seacht, dó ní cúg, hiel ní, sé hocht. Tá cargan de na haiandé I 30 gom blian chabli sa dze le díl is hi an pan cosé dí sa lí seo agus dear turning freshen gur da gorum I tair a gár seo a ta chala olas ta fal fuha a náid ochta seacht dó hi an a cúg, seacht a cúg, seacht a cúg. Tá dine a cuartú tí ar cís a dyrin cear a ró agus bár na fwy lohaid. Tile olas náid ochta cúg, ocht trí seacht, dó dó, nui a nui. Tá dunne sa tóir ar haach ar cís ar gearú rua, agus má tá éon ólasat sa fhuiseo, is féidir gléach ar 96, hian 88, 60, cahaj a cahaj. Ceol ina siardir bai cean gólda ma casa tí flunkut sna himarach ón níg a meis an híne agun sin, agus sé Brian Turvey veis casa tí flunkut í dea dóna ag nám céna ón níg dín híne ag.
Agus Benjamin Bugle Costa T. Jack.

le John Cholum, chomara spór an tocht 5,000 euro. Tá an orm an nuchan ar líne ar fáil ar thíf gréasán, onad, np.ie/chuntasa, gradam Maya Brennan. Seolan an nuchan colóníthe ir eis rúbhín cearachlog de híine an tríoláid déag go bhí na sauna agus is féidir a chas posta ag gradam solas Maya Brennan, onad níf páric dóis a gondé chuí dóis. Nú, Gantar chuí dóis agus is féidir a cheola chuí gradam solas ag gmail.com. MF Property Maintenance, tá MF Property Maintenance arachta le góran mac fádín a gwein dóis agus a gantar mac gord. Is fear óg átú le hét ag sola hir sérvísi gari dórachta, níachan brú agus peintrachta tíf a mó le trí hauran nuas. Tá sé mar aim ige a gúnlí sérvís tíbiste gharamúl a halahar ar freis na korma. Mas má leatsa lúna dinar ar bi a bhfuil anna agat arú cuidú le hén obir cahuala Muine an tawr seo dyn tangwa le oran. 983-199-4906. Tá bíal an peppers ag lorog foran Port Amstre, tá siad ag lorog dine Abbey ers feidir braharu la chaibriu an áit a tá bra grahach. Cahar a bheith ar fáil trinúna, chamara sin dira seachtuna agus ag obbyr a bheith ábalta cócrocht frasla ar chostumeri agus gan ná aibra bíalan i aná. Má tá sim atsan seo, fága seacht a CV sa mélan a bélan peppers an gaidóir, nús féidir glecharú, náid seacht a cair, náid cúgi trí, hían a hían, hían a náid. Cócrach láin tú lear fráis reisun tá cúrsa fiúntach sé seacht ní a bheisig tosí de mórt, an tochtu lága bhí Mountfúver, on híne go dí dawsi hían, chula hachtin in an garachol am cilla, ar an alcárach. Fólam in seo cean chuí le béla sláin blasa ionna ar chostas ísil agus féidir tanhil ionna le láir meccóran ar 986-833-9248. Nú seolraí fas chuig LMC GORAN ag DLDC.org sin LMC GORAN ag DLDC.org agus tá se seo irúnach go chulóna. Gaelge slán mór ar siúl de saharin an dar an lofichid gan vísa, rangan ila duan olungan, siós fíin chrauti agus nísa mac cawal. Fólum córa gaelge agus óran ar seanús le nísa agus bai seo iscol múlan mór ag tal sigilte agus bai talig chúgur o fichid le lón ag hiena chlog. Bai sa siúin chiol oraniacht agus scéliacht de Denise on Glen Tavern ta áriant riacht nachs fédi da sníana ar náidachta sé, dó cari hian. Náid a hían hocht a ní, sin náid a sé, dó cair hían, náid a hían hocht a ní. Ceachtan na fidel hrdiúnta ar fála letir canin fáltar a chulí ísgrúpa aige seo agus chulí level, beidis agat pwrt agus techník ólam agus saltwains as a gól. Fá a dangwa le Mali inis ag Mali Magner fiche dó ag gmail.com. Nú sveidir gléachara náid a seacht, dó ní sé, trí dó, dó a dó. Bei campaglacuíochta ar siúl nond ní finan ón sa húgadín Caroloid déag an vísa sinna ó lúnga hína in tachtan se hugan. Coid átta fáisi in ári hi rivrei lewerdel mar ní vein campa ar siúl mona mei se se lán. Tá falantas ag anod ní finan go chúntóis riarachan pár samsira snefig. Is pas na inúri dégulia in ein tachtan a se le huidinta aibri sa lúpa más beis leat a se sjóldu CV chuig manager onad nf@gmail.com. Nú zin sangwa lo in sin mata ein kestagut agus mairi tuga beid a lún se hogan in zehu lagan vísa an dota tira go irtas iana. Bei campa saura ar achtal ag ferber trí wale e hal na pyrrste mal na finne on lún se hogan un zehu lagas in ina an carola dig sinna in sachtan se hogan o lún gheine. Bei na campu ar siúl go fáistí sé bliana go í sigus ní sinna e dir 23 hár na chúig lá, at mei sports, kjól, alín agus ní ar crack ar fáil. Tile ólis na le fáil ar ólis ag pobl3wale.ie. Agus bei comartas classicioch golf áistin Cilchara ar siúl golf chórsa won dóran ar an íine an carolá dégan bhí seo seachtan slányóf. Má tá sim at support a lacan seo, is féidir gléach ar chumas, náid seacht cair, ní seacht a trí, hocht a trí, seacht sé, is féidir am hocú leis an sin le do bhauta golf íana.

0: agus leis sin sinna bhfuil go ógraí an tuisgurt a nacht ach tá cimimiis brisebeg fógraíochtta.
1: A chara an ghearna tú dearma don dola é dhéach?
2: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chun a hocht nach ceapan tú go bhfuil an tam ag bre ghear ort.
2: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearma dí gás riail.
1: Na bhearmatha. Seachan pianóis dola M4 fáin neodrocháin agus íoc le hap Iflo My Tolls.
3: Tá athrú ag teacht ar an gcuian úsáidimid letochas. Agus tábhacht mhór a baint leis an am an úsáidimid é. Idir cúig agus a seach tunánas mó an taobh, agus féidir le hathraí a beagas a bhaile difríocht mhór a dhéanamh den líonra letochas. An maisin níochán a chur ar siúil as muid an thuaranta sin chur a gás, nó de chóir letrach a luchtú nuair a bhíonn an ghaíigh séide nó an ghraonaigh taanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthean nuaite. Is féidir leatsa athraí a beag a dhéanamh ar an gcuian úsáideann tú letochas. Níl annach ceist ama. Fáid tuile eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks. Fuinne bhá thar sa saol.
4: Is íomh liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar lá mór. Is íomh liom gur féidir liom é dhéanamh gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
5: An cadúnas teilifíse. Béadan ach daanaíonn sé leat atá sé fós le thíoc. Sinéan de lí, socraigh do ghochar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
6: An bhfuil tú ag teacht chuig an bhleá, beag RTÍ ag an bhleá i méal férsta. Bí Linda na Clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na Carach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláthiúil na hÉireann, le tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
7: Anseo. Ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai urlasí áisiúla chun cairúla do chuid airgead a bhanis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: A chara, an ghearna tú dearma don dola é dhéach?
2: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chun a hocht nach ceapan tú go bhfuil an tam ag bre ghear ort.
2: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearma dí gás riail.
1: Na bhearmatha. Seachan pianóis dola M4 fáin neodrocháin agus íoc le hap Iflo My Tolls.
8: An tocht an seo ar RTÍ.ie. Scríobhann Laura ní Ina ar an gcóirthaíocht chathangach in iarthar Béal Firsta. Agus tá RTÍ Radio na Gaeltachta i lár an éanaigh ag phlá sheol na hÉireann. Le níos mó ábhar Gaeilge all, té go RTÍ.ie/Gaeilge.
0: Tá seach chuig na megan seach in isú satú géisteach sin gláir fógraí an bhé lomsa neasnic an rií agus tá fógraí in deisgurt os mo chóir an bbáta seo tá áras an cheangal sa go theach ó lear bháine a gceist ar cíos fiúlathaid tá sé ar cíos ó dead na bhís seo i b borir sin mórach a sé seo lúnaithe. Seo mar leapan dúbalta a gceist seo mar fálcach mar a ciistenach. Slí go chuin na bháine a gceist nó go chópla a dearirtar. Níl cead patí agus níl cead tabbacacha is náras an seo agus má tá breis óolalaisfuit s féidir te sa chola ag an nuir seo a b bar a chun te a chuid idir an ségus an hácht trúna ag an nuir náideachta seach naí náide ceis náidí hían ceir in naí sin náideachta seach naí náide ceis náidí hían ceis in naí. Tionol fir cuirniú cím léana chóir chum an ghlachaí ngianad an láiscíd ar an fichiú lága lúnasa fe sé. Agus ag a hochtal lága a hasú sé sin ar an fichiú lá agus bei míle fáil trúb ar fad in sin. Bíon an caffé óge ar bon chola de cédín idir deu sé ceis agus a seacht agus is ag tabbarchaoine agus dú chuistein an í chúis a bhín se seirbon agus bíon se loníthe a hána meascartha ar chráid mhór dain an í chúis. Bíon míle fáil trúb a lúgan sin sa gaffé óge a bhíonn oscailte ó leabh sé ceair go mbíon sin seacht chola de cédín. Agus bíon geog go poblbal ar bon chola de saharain

Devur mehe aghinu aslug is na míl fal roiv an sa tranána se cuirach an ceoligum roiv seachta nele mehe agus dehín aga inriist an sa ha radio na gairtach ta fal ta roiv ta dlu is gnaugum divanucht ta rigin aim se begaan fúrn san na kupla laach der talungum eg seo sara rís an teamt chuing agus vien vaastach taachtach ta flusk agus faasan na hevel tímpel na yeg agus parkana agairi Oine nu glasaríis treis a dóite buí deag mar deha. Se mar dút Louis Canogin ar bóla, ar dús tam ir tas na le píxin ceolom buín slaid, se chuvid le cúpla póca, agus siad san hagur tas achlas an clárnocht an buín slaid rinuasle.

0: Agus bíonn agaibh inis Sean Kane be Paul Brady bhí den tún chun air fáilte I aril chun limníon siad ceann Kitty tar síos go limne chun dar a ceann agus pógan dhírseach laistír don bharlan tríomh ceann bneach déile Sean Kane sé taime an tabhránaí thrána go mnocht na cotíran iní chean amháin thug sí mat luas go rábhíl is a haineog sólá sa bainim do Agus seo chuhuiine sí leis an tá ránúach sin salleogrua. Catrina ní cheanmhhainine chuoine le.
1: Na.

Agus sin a gibhann is gráin dhéit, thug sí mácht lú is cadúbal tú rain fablion tú hinan is neidir nócha dóst ó chuid ceúra an cruinú útach criteirí scláirseoirí bhí a méal fir sin 60 nócha dó nácar bhailh buntaí a chuid ceáil go léir. Agus sin píos in is bhaigh mar sealaí bhríon is bainim sanim de sin. Bimidir caint mealaire ar bál ríist. Seo píos a ant lú is go nóthagam déobhanacht. Cetá sé intinn sa.

agusin an críochab an chur an sean céin leisin Paul Brady den o tún chun éir mar lom ní slúchas a chár. McLean of Penny Cross an ciad cean a Maggie Cameron an dara cean agus don drún Castle an tríu cean a alabain gan dót. Se fanam íd leis náma tí nele nú cúpla náma tí nele na hátan is tha a chara mór ar a bíabailin Liam o Flynn, Liam Og. Nacht eile siúdlis. An maidin, da maidin da Chigzitin style agus da gerlu, da big house, agus ksiachtin siar da Marshall Alistrom. Har nash chuf Sean Cain, Liam Ogoff, Lain agus Paul Brady.

Clancy's dream agus fánaíochtan chunachtig nóten canacht men's rambles da hainting Nelly Mulligan in the PBO na Luis Cabar na Cúile. Rimishin vimar geishgil a Colum Gannon da stuck no da vintu chun amara bae a siúd kegur rúguga a mastin agus marsin de dan daun taistaliga agus na hontu vi Jesse Smith ferele rúguga hál in America bish a siúd hálam Baltimore Ach, da sé gur fés tíirsin chofad sa sódum. Se, Nelly Mulligan an son, fána mít leis. Seo chu bhéle Cornfip Alexander agus an Fisher's Hornpipe. Is cuinim sa bhíach Tommy Rick a seint an Cornfip an Alexander Hornpipe sin fadó sa bhaile bút. Chuifan sa Nelly Mulligan.

an cael mór fancy bainim dún Lewis gysin. Catherine McAvoy agus John McAvoy ar an fedoig vúr agus ar a vidl, agus Felix Stone an dyn of tún cunar a darbyd a dreifr an chied cian agus an spat a dagabhan dar a portavi a cunsan. Oil tamid de filir a vrani ní hanocht Catherine ní chanavain, on a baluchain tafad solas, agus sa chovíle a vrani haskanya. Catherine ní chanavain.

agus sinan buin slaidu gufin son ceandachid Michael Russell ar dúis amost varasin an dara ceand an portacha corain on moving bag agus an bóchil ar bvaran clé agus idu criach nú sós leis an caragíl nún limestone rock. Seachuif Nelly Mulligan agus Barna Cooligan.

0: an RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisiach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Tar an gáir a cúpla bhfad gom le díanaí. Single on sonó Kenna Howe, bunta on CICK EP, C-I-C-E-K, Danza de la Pau an tedlar sin agus hosnímer le Avascon o Magari, Dunrian Astro Travelling de chud PBR Street Gang, eisin eisint ur Erlpeid Kurtz. Seo cianú cíbháinar an taobh tóil chlár dearnach na seach na hantú a géis le ortaí radio na gaaltachta sin an tsar an air gudig mullin clog a meannaithe nocht. Má hanta gear conas cianú leis an gáir a buin siaras cianig ortaí.ie nó is féidir cianú cíbháin a leanúint ar Insta. Chomá le sin, chomidir thaobh idirlína ortaí radio na gaaltachta. Chun in is seo é Kevin Over ar le pead Core Care a bhí rágan ón Harm Every Round EP ar air seo canile. Inish Euphoria, Hogan Shea.

Okay.

Thank you.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá se bhgéisteach le scoil.

0: Hina gan fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis mo duine sin glór idir sin níor. Críolú an clár se hána. Ní féidir teangolaí ana leis a glór fí láir, chuir se costasart agus ní léifa de heachtaracht.
1: Tá sé 8 nó méid ag héisiú lí, tá tú géisteacht le idir sin níor. Yuri agus mar giad fáte ag a glór ar maidin bai mi se aidín ní chohan libanis go mai se caru héis a dje. Well, maidin dje hína. Nam vi seachtin jaren an seachtin se ach na chud se jokur réidjins go bennio an seachtu lá dje vi lúnasa. Tá mar adib ní vín an saura a wadig gemacht. Ach ed idir sin iorinio tamuj le brean uchlin cín ar chluhe canis comógiachta na héirin mar go mai mraan na gailive a tuirt ai ar chorka a bark an chroki dje dúna. Ben as Ilan Aron, Catherine Hernan a bheith sa clústal ar chóra na seachtana níos journey agus arnú, ní bheith chasad cerdele a bheithain idir seo agus caru héis i dje. Tá míad a fáit rúb, mar a bhín sa gúni, teangual a ionna lin, amr bi i ri an chláir mata a éis gael, nú teachtarach da bi ag i hún. Siodid dan is na bealaí teagalam.
2: Fwy brálin clústal web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. No show takes a cookie here and a cookie cookie three. Augustine Kinta RNIG a hurry of the Hachterucht. Sved the three first of the Giddish in your agarty punkai. Augustine Sheikh on the show takes egg och the Kahanoi, och the Hacht. Augustine RNIG, rip the Hachterucht.
1: Is fi muid i ceilúra deadúna se caite agus is dóid rinsetá i ceilúra i gúnaí nuair a fuair mrán na gailibh an ceannas fear ar chiaraí i gluthe ceannas peile na héidim. Well, ba i lá eilin is sé muinte na gailibh i bárcha chrócaí deadúna nuair a thuair is fuadan comógaíochta na gailibh a ar chorcha i gluthe ceannas na héidim agus. Lúm ar a bhón ar maidin le brean uchun cín ar a gluthe seo tá cairlach chumann comógaíochta chosárige Máirtín O'Dúl. Ceacha bhfuil tú, Máirtín?
3: Gomas lan a bheith stúil in cefwyl tú in.
1: Tá ma gomán is, tá ma gomán i eitha mefa tuurta maach maid in jahíne.
3: Ok.
1: Gaile agus corco a bhórtín is dói, tá anywa ag dá idun seo ar a chéilin is?
3: Or tá, seo an tuyo blíon as a chéilin is, which is a castell ar a chéilin, as an chreif cliffe, agus le gáblíon a nuas, ir a múran idun a Ford and will set them between a from fair car, the Mutoson, a big pralia, a brand new Barney Saw, a cork, a notion, Christian Galore, a move, horrid nor be she'd notice it, the Darlia, a hem, the scale for the Enigar, Renos, Rue, Cork, the point of one, Agasem, an orange in, we caved in Pierre at the bridge, Agasem. Tactic there and cliff of the Gallia, Groupdal, in a 3 day, a 3 cooling day.

0: An Levine Vitiot Nel Emoigisa, Agasin Chinsa Saurahos and Galway Beatak Lehul. Now, ni film Queen Ken Luishavima, Estohikarama Beders Nadega. Agas, Virtini Chirtigimot, because Queen Squeenum Hain Marfast of a Kind Club at Moor, Kirkestinly or Korat Kadanic dress, Vimagoni Stoi Fistrach. Agus ní ar na muid sé in labagus bricfasta níos ach bhíidir timpall ar an nigil rúnain.
1: Achas an labagus bricfasta eitha seo. Bila chui gair tú Simon beidir bach tú cain sleis na dine ar a mór, hír an níos mór, sgrúr tú le tein bóalam sa níos beidir eitha na chunial, nar bhaith sma hén sa chrí sís ma ha chén.
0: Well, níl sám an náir íra, djöngur tse himpish de hóla sa aileen, chóig mór an teachan sa agus níra ein flan, níra plan ar be, ach istócha a ríst, nor bheach an sila níra nerid lapach is breakfast a B&B's simple an inna sírig an am níra nóstan an, beidigur an na céad blianta, agus chrachta ní cíns a gléchart will siúmra ad. Agus an chin istócha an hóchtó hían vi me múna ar chalasta gailge, agus an chin a mí lúnasa hokri mechalisteach le bord fáilse mar vi éilef agus ní rá a nerit sin dhéine le bord fáilse san ilan agus vi trí húmram agus dar íris a mí lúnasa a vi dísin a tíacht tan tar a sórach dachrihe as cuímse ar in a sér freshen es dóig a vi tar agar á lár mi úl gudí sáis dira mi lúnasa a vich na tarasori a tíacht. Agus rís vich kudja ka bafana kúpla lá agus ha gudí sin oflín gavlín. Agus daríri is fi himpiste a harlasa. Agus sin chin an stói an lúcha hían ar a jayna mes múna ar a chalas gailge tír seamus o lidarum a gwenyan gwenyan zegrás dar a vah a gwenyan skolari. Rís ní rei in flan agam ach hasasa gar chunya me iad agus ní bhreanna me siar ó chuin ná tá me gaiirí asta faoiheire tríis tacha de cúig blian bheith ag plé le choiste leachtaí ach rú mór teir a roi.
1: Stóin a bhí siad a teachar dús a cheatrin bhíor siad a teachta a scála nach mbíor siad a teachta sa dóga ar mád.
0: Já, is cuin le mhéin go dtí fan héin tóig ú mar a dúf me gil rúna an me agus haga chan lí bhéin le céibh agus bar seach anna bhórcham a hacha na siar agus tíarm beag nár chuir me an chorach go tún pail nor a lé me machas an hól an chéad úir a riamh man ar a cleachta aine ar sin. Ná, tífriach mhór a bhéidir in is mór a stócha agus na hilain seo freisin tá me caiinte in is meang sin na siar. Nor bhíoch muid a tíocht a scaile agus mis ma fáiste. Dé tá bheith siúr a chléig i tíocht a scaile. Mar tháinig an fád agus bheith siad ar ancrú tíma gan na siar ar dús, tói gael bein ó febi cead bhíoch ar siúl, mar a chéilin in is meáin. Agus ní ramu tún anach ala dír. Maidu le muinti rin sír agus in ismeoin, fi sítan an anach ala dír i gil rúnaan, agus fi gwylta nhw dini ahanta ac o postas na hilan ar yn ilan, agus fi jisun an copantaeol. So fi sebeg an inis jenia orna, hata nis on a hilan gmormor nori tu an zin ar yn leifenia. Agus cwyn am y bran o mach ar na corach i ar fad chacht amach o chroa yn y sír. Fi sebeg nef noch hwnia as yn ismor, y fi nan hachtle ceif.
1: Agus y bentorus cain y fiach ag yn ei fein y gwni?
0: Fresh a stoi er na tuide stocha. Mar no, fiach, lehen tuag na rach si dyrach yn ysmwr gaharan. Ach ag yn am sin ni hagach si ag tri wrth y techtyn. Agus ar no, nyr y gymormon ar fi mwyd jyst gael conau, fi ar yn clu lesion yn tri la sin. Ystoch i gyrra yn talen ar ar yn ffresin mar fi tynsg yn hysgwrach dy harfa gyda wladur an. Agus fiach na baid i asgach gael y wele. Gymunig, agos teirwch yn beidio'r chael wael ar fod i asgwch mor ymwch yn lyf eina yn an siola. So mwy gwrdd yw'n hannig sile ceif yn yn ys mor ffresin, agos ni eto ti sy'n y pasyn ar eich ymach, mae'r teitwch yn rôp i brysio, agos chan ti sy'n chael rhaid go gael yr eist, ac mae'r dwch na fi'n y bod i asgwch yn y gwni.
1: Is it been my all there in I'm sure gemish on rope people.
0: My all in I'm sure story fe because here on the tid beter kanachrach rote. Ja, I guess near while I'm ver bored. Der harloch sa sin. Vi shanti in the queen vi anti. I ask more more in the queen to wear my off fresh and beter vit sich don us bitte pasti og gschlot. Ni gemini ke harlosha a harlosha.
1: Is merger to vi klacht wa hagi ver war ge mar stoy vi bunskalagi. Er trílan a chuid sin bhí chtíine gimocht agus bin an nósa bhí annig an bhí se an tíon gas ar háblíon dé gríis.
0: Stoi gur sé tíon ach camera go persanta ó mo híhéine sin an síla bhí vi sad a vechamach rút, ma vi tu gair an a vi an cairds gai lania hir an áran. Ach stóch a jek hana dini heile tíot agus an na heidja skaile tifrúlara. Agus feyara bai misi gimach ma kastalobsin lakínt agus nir chuinat tu er kapim. Aga pársant a vi

0: ni er in smór stóhi mai allar dún ingas capim agus freshen and skun an man of Aaron stóhi gur hug sé sin go lór lór dini in smór agus skif nóri chamai ar nói agus cénach ra an man of Aaron cosu le áren an áiríde ni capim gur an siol chód o sin ke gur an siol crú beidir rif mamsa Yeah.
1: Is dóigh go rá achta sé áirí go thumlan agus chun daoine ceis go minic ceachaí bhfuil daoine teachta bháil is ó daoine chur fúbach feicar chum go bhfuil daoine go bhfuil borra faoi an déanáir bhaid seo.
0: Níl teáis ba faoi sin ní leadar brannhar an ile an teanna siar an borra tá tacaí air go lór lór daoine tríos a heacht agus ríis ceapaím nach meach na hoileáin an ach inis mór cuairsaí iascaireachta cinntis na seachtáid agus chochtáid agus chanig go lór daoine bhaile a chamáile sin cuairsaí tarasóireachta sin bun agus bár an slíbheitthe agus chamáile sin chanig go lór lór daoine bhaile ní leadar brannhar an siar tá cafés áitiúla tá lab agus bricfasta tá daoine siarú plapont tá ermanna na cairis cart pony and traps simple agus rochid cís agus tá slíbhe heile baint mach ag chailoghine chamáile sin tá galor manán is anna bheith gobar an baile freisin óhíf tashgwyl rein na technóliacht a teis fiawsú is fed le a bheith gobar le cólacht vór san ind agus ú gobar o as baile freisin agus níl dáis pa fwy tá forbort vór tacai chaile ilan an áiríre Tá sé intach freisin capim go lór lór daoine na blianta fadach an fiúáin am óigus a ní rompa na ríireach nimmarce. Tá édcha sa chuilach in inyo. Chuidí an sír édchas le go lória sin agus chamáile sin nur chant daoine tamal beidir san Astrál nó America nó Not Kings ar fót na Crinia. Dúr éirig éir capim nur hocrin tí tí stigin tí nach bhfuil léanáit chamáile le sna hiláin. Ní túrí a bhuitnach. Capim, tá slíbhe heile baint mach gúni a tá sé súsgat tín ar nói a catú brahar tín agus tú héna chur a machan sin is dói agus slíbhe he a lorach chur tín. Ní féidir bheith bra ar a réaltas gan eisiau ní anna capim is gomormor is ar na hiláin.
1: Is mu sit in seo inis cheatrin tú sit in teo bailile norma tú brennach ar bhhar agus na báid teachsa go mocht agus tá tú anna éar stráice eice is choú agus maiint tú másasta gisin so go túna brennú siúir ar inis mór freisin. Is sit in seo tá tú a híomhna sa bhfuil an seo?
0: Tá eiste go lá mar ecinn tú níléon tal

0: se fegéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se be géisioach le gunna híine an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Ina sin chlár tabar an cheol a chuir i láthair ag cuihín ó sé.
2: Tuairimid ar drostarnach ar thobar an cheol den taachtan seo níos díreach ar RTÍ radio na Gaeltachta.

Bead an grúpa Falsett a haon an chéad rastúin agus sin na tuairt fé hobar an teoil an máta dearnach an tachtanse. Tá bí Josephine Marsh a chum Matthews Waltz agus bhailadóra sa lán na síltana Kevin Henderson a chum The Trip to Thompson Island. Na grúpa Falsett an an lúgasca, Notes Between the Lines. Cun staga bhar maidin, well, tá súlagum sa gohil fáin ceolagus a ránar of hara inni ilip agus go bhána si bhínta nú go meid dedadenta gan a tímpal éidir cúig chun a héineag nú mar sin. Téma na siachána agus na dó réchta a bheith in sa chéad árán a chlasmíid idirglair ar maidna nó chumá leis an seasamh a dhéon na colimcile le halíontóidí a linehéin si pádaginí ólacháin na chum colimbán na siach.